Simfoniju broj 4, opus 129 Kristijana Sindinga izveo je Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija iz Hanovera. Dirigovao je Tomas Dausgor. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom iz baleta Egipatske noći Antona Arenskog. Moskovskim simfonijskim orkestrom diriguje Dmitrij Jablonski.

Čuli ste kako je Šleski kvartet interpretirao gudačke kvartete broj 2 i broj 3 Aleksandra Tansmana. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete komade za klavir Teodora Lešetickog. Tri komada iz opusa 48, šest meditacije opus 19 i dva komada iz opusa 35 interpretirat će Peter Ricen.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Jugozapadni deo zapadne Srbije kao igračke zone je najmanje istražen. Jedan deo podataka o igrama u Prizrenu ostavile su etnokoreolozi, sestre Ljubica i Danica Janković. O pesmama i igrama u Prizrenskoj gori pisala je Sanja Ranković, a o Podgoru koreograf Zvezdan Đurić. Ono što zasigurno znamo je da se ovde često igralo uz pratnju pesme, a nazivi igara bili su po prvom njenom stihu. Pa su tako zabeleženi Posejo deda sitan bosiljak, Cveto mori cveto, U gospođe majke jednu ćerku kažu i druge. U gori su igrali i muškarci i žene, ali nikada zajedno. Žene su igrale uz pratnju pesme i dajra, a muškarci uz instrumentalnu pratnju. Neke od zabeleženih ženskih igara uz koje se pevalo su Vrbice vrbo zelena i Ostala ratka s jedna noga kratka, dok su muškarcima omiljene Teško oro i Kalač. Zanimljiv je repertoar Metohijskog Podgora u kojem je jasan uticaj Kosova i jugoistočne Srbije. To se vidi iz samih naziva igara. U Podgoru su zabeleženi Čačak, Žikino kolo, Vranjanka i druge. Ipak, Čačak iz Podgora zanimljiv je i drugačiji u odnosu na onaj koji se i danas često igra širom Srbije, jer je u Podgoru zabeležen kao igra koja se sastoji iz dva dela. Slušamo Jordana Nikolića i jednu goransku pesmu, potom ćemo čuti melodiju igre Kalač u izvođenju Narodnog orkestra ansambla Venac i na kraju Vasiliju Radojčiću.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Sa vama su bili Ljiljana Arsić, moje ime je Anastasija Živković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će uskoro biti poznati tačan datum. On je za Radio Televiziju Srbije istakao da je vlast ranije kritikovana zbog neispunjavanja preporuka ODIR-a, a sada kada ih sprovodi dobija kritike

Pošto se tiče Vojvodine, dosta visoke temperature. Sombor 24, Vršac 25, najniža u ovim momentima je u Sremskoj Mitrovici. Tamo je 17 stepeni. Na Tri vode u naredna dva sata iz studija u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a ovog jutra sa nama su, tako je trebalo da bude, u Beogradu Ana Stefanović.

0: Duše piše 25 stepeni, ali to svakako nema veze. Najviše dnevno nas očekuje 38 do 39 stepeni.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim i poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno vedro, ali prijatno. Trenutna temperatura je 22 stepena, za 5 stepeni viša odnosno na prethodno jutro. Temperature gradova i istočnog dela naše zemlje, u Kuršumliji 17 stepeni, Kruševcu, Vranju 20, Leskovcu 19, Zaječaru 16, Dimitrovgradu, Pirotu 18 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 40 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Boris se.
2: Da, upravo tako, leto traje još mesec i dva dana. Jesen nam dolazi tek 23. septembra, pa eto, uživamo koliko god možemo, mnogi od nas će u januaru ili februaru, koliko se bar ponovi ova ovogodišnja temperatura od dobrog minusa, tražiti leto i velike temperature. Danas je 21. avgust 2026. godine, 233. dan u godini, do kraja godine još nešto više od 4 meseca, 132 dana. Rekoh, zajedno smo do pred 8 časova, pripremili smo vam kao i svakog dana, nadam se, zanimljive teme. Sa nama će u posljednjih 40 minuta biti studio Radija Srpske iz Banja Luke. U našoj centralnoj temi govorit ćemo o nabavci udžbenika, školskog pribora i tako dalje. To je aktuelno ovih dana. Najavit ćemo i jazz festival u Trebinju. Naravno, uz dosta servisnih informacija, tu je i dosta muzike. Nadam se da će odgovarati većini. Ostanite uz nas, počinjemo muziku. Dobro jutro još jednom.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. U narednih nekoliko minuta prilistat ćemo štap, baciti oko na portale, videti šta je to što nam prenose naše kolege i koleginice iz drugih medija. Idemo najpre u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Ja sam za ovo jutro izdvojio dva kraća teksta sa portala Niške vesti. Prvi, Uprava za lokalni ekonomski razvoj i investicije raspisala je konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju spomenika Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu ispred Niškog naučno-tehnološkog parka. Autor ili autori pobedničkog rada biće izabrani krajem septembra i dobit će nagradu od 800.000 dinara. U konkursu je navedeno da spomenici treba da budu pečatljivi uz mogućnost korišćenja savremenih tehnologija ili interaktivnih i vizualnih elemenata u okviru samog spomeničkog kompleksa, a da sa druge strane ne urušavaju arhitekturu i estetiku objekta naučno-tehnološkog parka. O izboru idejnog rešenja odlučit će žiri od 9 članova, čija je predsednica glavna niška urbanistkinja Lidija Stefanović-Nikolić. Drugi iz sveta sporta, ulaznica za Davis Cup meč svetske grupe 1 između Srbije i Litvanije, koji će biti odigran 19. i 20. septembra u hali Čajer u Nišu, puštene su u prodaju. Dnevna karta za tribine košta 500 dinara, a može se kupiti putem sajta tickets.rs i na ovlašćenim prodajnim mestima. Prema navodima Teniskog saveza Srbije, Trojicki će birati između Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Dušana Lajovića, Lasla Đereja, Branka Đurića, Ognjena Mirića, Stefana Latinovića i braće Sabanov. Evo toliko iz Niša. Ana.
2: Politika najavljuje novi festival u Beogradu, naime premijerno izdanje festivala Branč u parku, koji će 29. i 30. augusta biti održan u Donjem gradu na Kalemegdanu, predstavljeno je juče na nesvakidašnjoj konferenciji za medije tokom plovidbe Savom na brodu koji je goste povezao sa mestom na kojem će se narednog vikenda održati novi beogradski događaj. Naime, Branč u parku je zamišljen kao novi gradski ritual, dva dana u toku kojih se muzika, gastronomija, umetnost, zabava i druženje spajaju u celodnevno iskustvo. Festival donosi 6 tematskih zona, 3 bine i više od 10 sati programa. Na glavnoj bini nastupaće Darko Rundek uz novosadski Big Band, grupa Sars, zatim Kanda Konđa Nebojša, Zoster i ostali. A onda u Danasu imamo jedan zanimljiv razgovor sa Miralemom Zupčevićem, koji uoči premijere filma Kuća, koji otvara 9. Dunav Fest, govori o svojoj glumačkoj profesiji, ljubi Tadiću, Beogradu u kome je studirao i Sarajevu iz koga je otišao. Toliko iz Beograda.
0: Da, mi imamo nekoliko zanimljivih članaka u dnevniku. Pre toga da pročitamo jednu poruku sa Pančevca, dakle portal Pančevac, na njemu možete pronaći. Kako građani i građanke u stvari najviše mogu doprineti efikasnoj borbi protiv komaraca? Govori se naravno o onim našim lokalnim barama, raznoraznim rezervoarima za koje možda i ne znamo da postoje u našim kućama i dvorištima. Dakle, o tome piše Pančevac i još o nekim zanimljivim stvarima, ali tome ćemo za 15 minuta govorit ćemo o jednom tradicionalnom festivalu rumunskog folklora i muzike. Što se tiče novosadskog dnevnika, i on donosi reportažu o požarima pre svega u Deliblatskoj peščari, koji su u još žešćoj snazi juče udarili. Veter, naime, koji ponekad duva i 100 km na čas otežava, došao je, tačnije doleteo je veliki Iljušin iz Rusije, ali to je avion koji se puni gorivom, dakle ručno, nije poput kanadera automatizovano to da on pokupi negde. Taj Iljušin iz Niša, gde je jedino mesto u Srbiji gde može biti napunjen, putuje do Deliblatske peščare i tamo baci 40 kubika vode i onda nazad. Dakle, pomoć jeste velika, ali mogli smo i mi, recimo, da za sve ove godine imamo jedan naš avion koji bi bio tu spreman, a ne da uvek zavisimo od pomoći drugih. Jedan zanimljiv članak poduži, možete ga pročitati ukoliko se odlučite za dnevnik. Govori se o rezervama vode. Voda će biti novo zlato, a mi je već rasipamo. Po analizama sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Voda je izuzetno jeftina i to ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. Cene po litri su zaista tek nekoliko centi ili nekoliko para kod nas u našoj zemlji, a budućnost nam nije svetla što se toga tiče. Ovu prilog tome govori i nizak vodostaj naših reka i reka širom Evrope u poslednjih nekoliko dana. Što se tiče novog minimalca, on će biti od 64 do 75 hiljada dinara, zavisi od broja sati u određenom mesecu. Dakle, svakog meseca minimalac će biti različit. Pretpostavljam da je u februaru najniža, a ima i onih meseci gde ima 23 dana. Eto, toliko u pregledu štampe. Ukoliko se odlučite da sami kupite novine ili da pogledate neki portal, želim vam puno sreće, ima dosta zanimljivih stvari. Mi ćemo naše druženje nastaviti uz jednu pesmu, a nakon toga ćemo čuti i kratke ili ti flash vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će uskoro biti poznat i tačan datum. Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio da će svi punoletni građani iz Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 6.000, ali da prethodno treba da se prijave. Vlada Srbije donela odluku da najniža cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. Požari su i dalje aktivni u našoj zemlji, najteže u Deliblatskoj peščari, ruski avion Iljušin 76 izbacuje veliku količinu vode na području rezervata Deliblatska peščara, a zbog ugroženog lovišta Vojvodina šume otvorile su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Fudbalske lige Evropa, Crvena zvezda je na svom terenu savladala Češku Viktoriju iz Plzenja 3-0. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija, fudbaleri Partizana poraženi su u gostima od španskog Hetafe 3-1. U prvom kolu evropskog prvenstva za odbojkašice, koje se održava u Turskoj i Češkoj, Srbija od 14 časova u Brnu igra protiv Austrije. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, u Vojvodini planinskim predelima povremeno i jak, temperatura do 40 stepeni. Trenutno Novi Sad 23, Beograd 26, Niš 22. Čuli ste vesti?

0: Eto, završila se ova pesma Grafita. Mi možemo da idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Sinoć smo najavili, tačnije juče smo najavili, a danas ćemo da čujemo šta je to bilo sinoć zanimljivo u našim gradovima, u okolinama. Naravno, vreme je festivala, dosta toga što je recimo danas u Nišu, bit će sutra u Beogradu i obrnuto, pa ćemo i ove momente iskoristiti možda i kao najavu da saznamo nešto. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Juče je bio pretposlednji dan 6. festivala diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra koji organizuje Studentski kulturni centar. Emitovane 6 filmova koji učestvuju u revijalnom programu bit će hit danas, ali o tome nešto više u rubrici Večeras u gradu. Amfiteatar u Ribarskoj banji održan je nastup kulturno-umetničkih društava Balkanska folklorijada. U isto vreme na platovu ispred Kulturnog centra Kruševac u okviru Leta kulture odjeci festivala muzike za decu Rasinskog okruga. Letna pozornica Vrelo u Sokobanji odigrana je komedija Avanture Jovanče Micića. I za kraj još jednog događaja, Gradski park Brđanka u Aleksincu održan je još jedan all rock festival. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu izložba Miroljuba Mikija Karašanina pod nazivom Transformacija materije otvorena je sinoć u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić. Miroljub Miki Karašanin je slikar, vajer i dizajner čiji umetnički opus povezuje industriju, ekologiju i savremenu vizuelnu umetnost u jedinstveni jezik transformacije materije. Njegovo stvaralaštvo karakteriše eksperiment sa različitim, različitim materijalima, akrilom, metalom, aluminijumskim opiljcima, industrijskim otpadom i polimorfnim 3D aluminijumskim formama. U svojim delima on briše granicu između slikarstva, skulpture i dizajna, stvarajući radove u kojima se prepliću stvarnost i imaginacija, organsko i industrijsko, a i slučajno je nastalo i svesno oblikovano. Takođe je sinoć i predstavljena izložba fotografija u klubu Blues i pivo Kulturnog centra Bluzika. U publika na ovoj postavci ima priliku da vidi kako su vrsni fotografi kroz objektiv prikazali muzički svet i momente uhvaćene između izvođača, scene i publike. Među brojnim autorima su Dragoljub Zamurović, Imre Sabo, Brajan Rašić i Nebojša Marjanović. Toliko iz Beograda.
0: Da, idemo do Novog Sada, tačnije preko Novog Sada, najpre do Bačke Palanke. Tamo je u toku 32. festival ekoloških pozorišta za decu i mlade, jedna sjajna manifestacija. Naravno, puno je i pratećih događaja, muzičkih događaja, interaktivnih radionica. Što se tiče predstava, juče smo mogli da vidimo predstavu lutkarskog pozorišta iz Maribora i Slovenije, Mali plavi i Mali žuti, predviđeno za uzrast od 3 godine. Takođe juče Anica Petrović iz Srbije izvela svoj performans Mulej, a u Uskoj ulici, sve u Bačkoj Palanci, plesna družina Joshua Montena i Švajcarske predstavu Kontrola besa. I još dve stvari su juče viđene. Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina, Da li sam ti ikad rekla, a u muzičkom programu nastupio je Bane Knežević, house, disco, funk, eto za svakog po nešto. U Subotici je počeo 25. Interetno festival, jedan od dva najveća festivala folklore i igre iz celog sveta, najveća festivala u našoj zemlji. Inače, Interetno festival se održava pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Dakle, juče, prvi dan, svečano otvaranje, 155 godina Mađarskog kulturnog centra Nepker je bio centralni deo, dakle igra, igra i samo igra. Bilo je zanimljivo i uveče, a i danas nas očekuje interesantan program na Interetnu festu, o tome ćemo za sat vremena. U Pančevu idemo, dakle, malo i na jug Banata. Glogon je nakon 27 godina ponovo domaćin festivala muzike i folklora Rumuna iz Vojvodine. Zaista jedna sjajna manifestacija, bio sam nekoliko puta. Juče je počeo, završit će se sutra. Celokupan program bit će održan u dvorištu osnovne škole 4. oktobar, koji je postao velika festivalska pozornica. Juče su nastupile vokalne grupe, horovi, orkestri narodne muzike i folklorni ansambli. Muzička, rumunska muzika i muzika vojvođanskih Rumuna je zaista jedan sjajan doživljaj, pa ukoliko možete, eto, idite do Glogonja i prisustvujete festivalu muzike i folklora Rumuna iz Vojvodine još danas i sutra. 20 minuta do 7 časova, u 7 časova najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku čućemo i izveštaj o stanju na putevima, ali kratku priču iz istorije rock'n'rolla.

0: 6:45, u Beogradu je trenutno 25 stepeni, međutim ta temperatura se lagano penje, do kraja emisije će biti 28 stepeni, a kako je stanje na putevima čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Pored pucanja pneumatika, najčešći kvarovi su na alternatoru i akumulatoru, jer elektronika u vozilu i konstanta nadklime preopterećuju sistem. Drugi veliki rizik je pregrevanje motora. Za vreme gužve, dok stojite, ne dozvolite da motor radi u mestu predugo, jer visoka toplota otežava hlađenje svih vitalnih sklopova na vozilu, zato su češće pauze ključne. Svakih 2 sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu da se raslade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Međutim, zbog opasnosti od požara izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Putevi Srbije nam skreću pažnju na izmene u saobraćaju zbog radova. Do 28. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji asfalta na autoputu na deonici Kuzmina-Sremska Mitrovica. Radovi se izvode kod odmorišta Laćarak u smeru ka Beogradu, zbog toga se u dužini od 1000 metara biti zatvorena zaustavna traka, kao i samo odmorište. Izmene ima i na izlazu iz glavnog grada. Sve do 8. septembra u periodu 7 do 16 časova izvodit će se radovi na preslačanju asfalta na Zrenjaninskom putu na deonici Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Na ovom potezu saobraćaj se u zoni radova odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost. I tokom ovog vikenda očekujemo duže zadržavanje

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 21. avgust 1938. godine.

1972. godine basista Jack Cassidy i pevačica Grace Slick uhapšeni u Ohaju posle tuče koje je izbila na koncertu grupe Jefferson Airplane. Videvši brutalnost policajca u zavođenju reda ispred pozornice, muzičari su ljude u uniformi nazvali svinjama, pa ubrzo završili za rešetaka.

1997. godine treći album grupe Oasis, Be Here Now, postao je najuspešniji ikada u momentu objavljivanja, pošto je na dan promocije prodat u 350.000 primeraka.

2005. godine. U 71. godini umire Robert Moog, pionir elektronske muzike. Dr. Moog električne instrumente pravi od 14. godine, a 1970. patentira Mini Moog, prvi kompaktan sintisajzer lak za upotrebu. Osvojio je Polar nagradu, što je u Švedskoj Nobelova nagrada za muziku. Svet shvatio značaj njegovog instrumenta kada je 1968. godine klavijaturistkinja Wendy Carlos osvojila Grammy za ploču Witched on Bach, odsviranu na Moogovim instrumentima.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova 12 minuta, dragi slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, u Beogradu 27 stepeni, Novom Sadu 26, Nišu 25. Za danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 40 stepeni. Da se podsjetimo šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije. Ana?
1: U prvom satu današnje emisije mogli smo da čujemo po čemu je značajan 21. avgust, kao i po čemu je značajan u istoriji rock'n'rolla. Imali smo prilike da čujemo rubriku Sinoć u gradu.

0: Adu, kao i servisne informacije i kratke vesti. A šta nas čeka u sledećem satu, Borise?
1: Da, nastavit ćemo naravno uz muziku, nakon toga ćemo biti zajedno u narednih otprilike pola sata sa studijom Radija Srpske iz Banja Luke. U prvoj temi, u Hvala 8, govorit ćemo o početku školske godine, nabavci udžbenika i svih potrebnih stvari, a najavit ćemo i jazz festival u Trebinju pred kraj emisije. Podsjetit ćemo vas i preporučiti vam gde možete večeras što se tiče kulture u zabave u našim gradovima i okolinama.

0: 20 minuta do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na tri vode. Čuli smo, dakle, najavu jazz festivala u Trebinju, on počinje u utorak naredne sedmice. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o događajima koje nas očekuju večeras ili za dane vikenda. Šta još nudi Srpska svima koji tu žive ili dolaze u goste? Čućemo od Slavice i Draška, a onda ćemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu i u Vojvodini.
1: Pa evo, od Banja Luke ćemo krenuti. Danas počinje manifestacija Kočićevi dani. Naredna tri dana će oni kupiti ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna Petra Kočića, baš koji prethodnih godina. Ovogodišnje manifestacija je zasnovana na prepoznatljivom konceptu. Dan istine je dan slobode i dan otadžbine, a grad je pripremio više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gomljorici i Stričićima, od izložbi, performansa do modnih revija. Manifestacija će biti otvorena večeras Svečanom akademijom, a završava se u nedjelju 23. prigodnom stand-up komedijom Šta me opet snađe, u kojoj nastupa glumica Anđelka Prpić.
2: Banjalučka premijera dugometražnog filma Posljednji intermeco scenariste i reditelja Aleksandra Markovića biće održana večeras u društveno-kulturnom centru Incel, a ulaz na projekciju koja počinje u 20 časova je slobodan. Premijera ovog filma biće održana uoči početka ovogodišnjeg Blart festivala, u okviru kojeg će program narednih 7 dana biti ispunjen radionicama, predstavama, izložbama, koncertima i drugim sadržajima koji promovišu nezavisnu umjetnost i kulturu.
1: I za kraj vas vodimo na Jahorinu i Ravnu planinu. Počinje Go Out festival koji će trajati naredna 3 dana. Posjetioci će moći da učestvuju u brojnim sportskim, rekreativnim sadržajima, da upoznaju turističku ponudu regije, ali i uživaju u bogatom koncertnom programu. Organizatori očekuju velik broj gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, a festival je podijeljen na izložbeni i sportsko-rekreativni dio. Posebnu pažnju privlače završni događaj festivala, masovna rekreativna vožnja novom biciklističkom rutom Giro di Ciro. Znači, Giro di Ciro, to je biciklistička tura nazvana simbolično ove godine biciklom na ćevape. A svi koji dođu, tu je bogat muzički program, legendarna EU grupa na palama, druge večeri zabavljaju publiku u BMX freestyle show, a onda slijedi DJ party uz nastupe Savdah Baby i Aleksandra Defanka.
2: Sada je 7.42 minuta.
3: Za kraj 6. festivala diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra koji organizuje Studentski kulturni centar bit će prikazana 2 filma u revijalnom programu autora Vladimira Bajića. Prvi od 20.30 priča o Subi, a zatim i drugi NS Made Love Hunters. Gradski park Brđanka u Aleksincu i večeras u 21 čas All Rock Festival. Prvi street food festival u Sokobanji počinje večeras i trajaće 2 dana uz bogatu ponudu hrane i muzički program. Danas i sutra u Vlasotincu 40. vinski bal, organizovan je kulturno-umjetnički program, koncerti, degustacije, pesme i karikature na temu vina i grožđa. Subota, na nove letnje pozornice Vrelu u Sokobanji sa početkom u 20 časova, 17. Međunarodni sabor folklora igra kolo pod Ozrenom. U nedjelju u isto vreme, ali na amfiteatru kod muzeja, koncert Srebrne senke. Celovečerni koncert dečijeg folklornog ansambla Lazarica na letnjoj pozornici Porte crkve Sveti Đorđe u Kruševcu. I za kraj još jedan događaj. Od 24. do 30. avgusta Gradski trg u Leskovcu biće centar dobre atmosfere, druženja i nezaboravnih koncerata. Počinje Roštiljijada 2026. Toliko iz Niša.
4: U Beogradu otvara se izložba pod nazivom Između pogleda Mirjane Đošić u galeriji Nikola Radošević. Slikarstvo Mirjane Đošić zasniva se na fenomenološkom ispitivanju pogleda, odraza i telesnog iskustva viđenog. Krupni planovi, očiju i usana, refleksije i fragmenti lica nisu tek motivski izbori, već sredstva za preispitivanje odnosa između posmatrača i posmatranog. U tom smislu njen rad se može sagledati kroz misao Morisa Merleau-Pontija, da je telo naš opšti medijum za imanje sveta. Percepcija nije neutralno registrovanje stvarnosti, već njeno proživljavanje. Otvaranje izložbe zakazano je za 20 časova, a također uskoro se završava i izložba Električni orgazam svaki novi dan. Ovo je izložba fotografije povodom 40 godina albuma Distorzija. Izložbu su realizovali Dom omladine Beograda, Vanja Vulević, to jest VD direktorka. Ona se organizuje na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu. Ova izložba je otvorena još u maju, a posetioci imaju priliku da je vide do kraja avgusta. Toliko iz Beograda.
0: Da, idemo za kraj u Novi Sad, najpre u Suboticu. U Subotici je počeo 25. Inter-etno festival, međunarodni festival folklora i igre. Večeras izdvajam samo Sveti Gara, predstavljanje folklornih ansambala u Etnopolisu, dakle u centru grada, na glavnom centralnom trgu. Očekuju nas orkestri iz Mađarske, Bolivije, Indonezije, Čilea, Turske i nekoliko domaćih iz Subotice. U World Music Selection iz Bolivije nam stiže jedan muzički sastav. Tu su naravno i raznorazne radionice, zabavni programi, ponuda hrane i pića, pa eto, možete uživati u Subotici. Takođe u Bačkoj Palanci nastavlja se 32. FEP festival ekoloških pozorišta za decu i mlade. Večeras, što se tiče predstava, Nina Bu iz Hrvatske, Veliko jezero iz Portugalije, Kontrola besa iz Švajcarske i iz Renjanina, Da li sam ti ikad rekla. U muzičkom programu nastupit će Ni Clash, Bass Mater, Kenny nije mrtav i Phony Job, a FEP se održava u Bačkoj Palanci i sutra i preko sutra. Večeras u Sremskoj Mitrovici počinje i četvrti Art Front Festival. Očekuje nas sjajan provod na Mitrovačkom hipodromu. Šta konkretno, najavljuje nam jedan od organizatora festivala, Miloš Vukajlović.
5: Petak 21. augusta nas očekuje

0: To bi Husi, Vojko V i Zoster, a u subotu nam dolaze u goste Brkovi, Rambo Amadeus, Vizelj i Zabranjeno pušenje. Pored muzičkog programa, pošto smo mi u suštini, da malo približim ljudima, mi smo udruženje građana, nismo organizacija koja organizuje događaje, nego udruženje građana za promovisanje kulture. I mi smo krenuli sa inicijativom da podignemo malo kulturu jednog malog grada, da malo damo izbor ljudima, da malo čuju nešto novo, da daju priliku nečemu novom, nečemu alternativnijem, ali sa nekim dodatkom, da kažem, nekog tog momenta sa većim izvođačima, većim imenima, ali pored muzičkog programa nudimo sve što ide uz jedan festival, a to je na Chill Zona sa lokalnom hranom, jer smo mi iz Srema, naravno nudimo jednu, mi smo poznati po tome što volimo da jedemo, pa to je jedna od neizbežnih stvari kod nas u Sremskoj Mitrovici. Tako da, pored interaktivne zone, pored chill zone, pored hrane, i bit će tu naravno i taj muzički program koji smo već pomenuli.
1: Eto, dakle, možete da se provesti širom Vojvodine, naravno i u drugim mestima, ima zanimljivih događaja, ali ovo je bio moj izbor. Malo muzike pa ćemo se pozdraviti.

0: 9 minuta do 8 časova, stigli smo do kraja i posljednjeg ovosedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Naravno, kao i svakog petka, bili smo i uz četvrtu uz Banja Luku, pa ćemo sa predstavljanjem i oni koji su realizovali današnji program i pozdravima naravno krenuti upravo iz Banja Luke. Tamo ćemo, odande ćemo otići u Niš, pa u Beograd i završit ćemo u domaćem Novom Sadu.
1: U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Na tri vode će opet biti uz razbudljenik u utorak, do tada do slušanja.
3: Trenutna temperatura 25 stepeni, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna i do 40 stepeni. Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Mijomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
4: U Beogradu je trenutno 27 stepeni, najviša dnevna danas će biti 39 stepeni. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Ivana Marković i Ana Stefanović i žele vam prijatan vikend.
0: Pozdrav svima, sve najbolje, naravno odmorite se ukoliko ne radite, pozdrav i onima koji su nas slušali u Novom Sadu, trenutno 27 stepeni, slično je u ostalim gradovima i selima Vojvodine. 30 stepeni je u Vršcu. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno ponovo u ponedeljak, sa mnom je bio i Dejan Josić. Još jednom svima koji imaju priliku, odmorite se što više u vikendu koji sledi, onima koji moraju da rade, puno sreće i sve najbolje. Prijatno.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Parlamentarni izbori biće održani ili 18. ili 25. oktobra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radio Televizije Srbije. Narednih dana očekuje odgovor generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na pismo koje mu je uputio, u kome je zatražio da alijansa ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru, kao i da prestanu progon i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Vučić je najavio povećanje penzija pre kraja godine. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i u delu Maglića ispod planine Troglav, kao i u delu opštine Bojnik. U gašenju vatre u peščari od juče učestvuje i ruski avion Iljušin. Štab za vanredne situacije Bele crkve proglasio je vanrednu situaciju u delu teritorije te opštine. Preduzeće Transport Gas Srbije je zbog širenja požara u Deliblatskoj peščari preventivno prekinulo isporuku gasa. U ruskom raketnom napadu na Kijev i okolinu poginulo je 17 osoba, 40 je ranjeno. Na meti ruskih raketa bio je i kontrolni punkt u Odeskoj oblasti i gasna infrastruktura u Černigovskoj regiji. 40.000 domova ostalo je bez struje. Ukrajina je gađala Krim i područje nuklearke Zaporožje pod ruskom kontrolom, usled čega je u postrojenju prekinuto napajanje strujom. Jedan ruski dron ponovo je zalutao u Rumuniju. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je u Španiji poražen od Hetafea sa 3-1 u prvom meču baraža za Ligu konferencije. Revanš u oba takmičenja igraće se narednog četvrtka. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku u Beogradu u prijateljskoj utakmici sa 90-87. Francuska i Srbija će u nedelju u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Vreme i danas sunčano i vrelo. U Vojvodini i planinskim predelima vetrovito, najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Molim?
1: Clássico.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Nakon pažljivog sabiranja glasova formirali smo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, koju ove sedmice čini 7 predloga. Počinjemo ostvarenjem koje je dobilo najmanje vaših glasova, a to je delo Johannesa Brahmsa, 2 stava 3 za klarinet, violončelo i klavir. Snimak su ostvarili Andreas Ottenzamer, Gotje Kapison i Juđo Vang.

0: Slušali smo prva dva stava trija opus 114 u A-molu Johannesa Brahmsa. Svirali su Andreas Otenzamer, Gotje Kapison i Juja Wang.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Nešto više vaših glasova pristiglo je za kompoziciju koju smo slušali u sredu. Bila je to sonata za violinu i gitaru, broj 1 u tumačenju Tanka Ninića i Darka Petrinjaka.

Slušali smo sonatu broj 1 za violinu i gitaru Nikola Paganinija. Bilo je ovo tumačenje Tanka Ninića i Darka Petrinjaka. Na petom mestu nalazi se arija Largo al factotum Gioacchina Rossinija. Snimak koji su ostvarili Cheryl Milnes, članovi Londonske filharmonije i dirigent Silvio Varviso slušat ćemo u nastavku.

Slušali smo treći stav gudačkog kvarteta broj 13, opus 106 u G-duru Antonina Dvoržaka u interpretaciji kvarteta Vlah. A sada sledi predlog koji smo slušali u ponedeljak. Bila je to ponovo arija Ljubavi povrati mi hrabrost Šarla Gunoa. Peva Nadine Sierra, svira Nacionalni simfonijski orkestar, diriguje Ricardo Frizza.

Za nama je arija Ljubavi, povrati mi hrabrost iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Pevala je Nadine Sierra, svirao je Nacionalni simfonijski orkestar kojim je rukovodio Ricardo Frica. Na visokom drugom mestu nalazi se drugi stav klavirskog koncerta u G-duru Morisa Ravela. Predlog smo slušali utorak, solista je bio Son Jin Cho, a svirao je sa članovima Bostonskog simfonijskog orkestra kojim je rukovodio Andris Nelsons.

Drugi stav Ravelovog koncerta u G-duru odsvirali su Son Jin-cho i Simfonijski orkestar Bostona pod upravom Andrisa Nelsonsa. Pobednička kompozicija ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim je sonata za flautu i čembalo Johana Sebastijana Baha. Tumače je Emanuel Pai i Trevor Pinnock.

0: Bila je ovo pobednička kompozicija, sonata za flautu i čembalo Johana Sebastiana Baha. Tumačili su je Emanuel Pai i Trevor Pinok. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u ovom nedeljnom ciklusu emisija Klasiku molim. Sledeće sedmice sa vama će biti Mateja Stevanović, a prijetan dan vam iz studija Radio Beograda 2 žele Despot Ilić i Dunja Savić.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
3: Jezički podsjet.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
6: Nije dobro.
4: Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
6: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
6: Nije dobro. Nije dobro.
2: Put u reči.
1: Putevi saznanja.

0: Vi slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. U današnjoj diskursiji razgovaram sa docent dr. Sanjom Miketić-Subotić, nekadašnjim profesorom Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a danas naučnim istraživačem u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku pri Austrijskoj akademiji nauka. Sanja je sociolingvista, stavovima prema jeziku i jezičkim ideologijama bavi se više od decenije i nadam se da ćemo biti u prilici da razgovaramo i na ove teme. Danas se fokusiramo na temu koja je nju dovela u Beč. Sanja, dobrodošla.
1: Hvala na pozivu i bolje vas našla.
0: Pa neka naše prvo pitanje zapravo bude: šta se podrazumeva pod bilingvizmom i da li je dovoljno da osoba samo razume dva jezika da bismo je nazvali dvojezičnom?
1: Pa, bilingvizam je jedan vrlo kompleksan pojam i uopšteno, najuopštenije govoreći, to je sposobnost pojedinca da govori dva jezika, ali opet slika nije tako crno-bela i to je mnogo širi pojam nego što se na prvi pogled čini. Laici često misle da je bilingval osoba koja dva jezika govori podjednako dobro, ali zapravo to je više izuzetak nego pravilo. U stvarnosti, bilingvizam je najčešće neujednačen, tako da čovek može jedan jezik bolje da govori, drugi bolje da razume, na jednom jeziku da se bolje snalazi, na primjer u školi ili na poslu, a na drugom jeziku u svakodnevnim razgovorima. I zato je važno imati u vidu da neko apsolutno ne mora na oba jezika savršeno da govori da bismo ga nazvali bilingvalnim. Bilingvizam je mnogo više kontinuum nego fiksna kategorija i ja ga slikovito uopšte ne vidim kao neki prekidač sa dva dugmeta, već kao jedan lenjir sa dva klizača koja predstavljaju dva jezika i onda ta dva klizača klize na neki način tokom našeg života u smeru boljeg ili manje dobrog poznavanja jednog od ta dva jezika. E sad, nekada ta dva klizača mogu da budu savršeno poravnata, pa se to onda zove izbalansirani bilingvizam. I ako bih rekla da i u tom slučaju apsolutnog poravnanja, ipak jedan jezik, bar za nijansu, poznajemo bolje od drugog. A da li je dovoljno samo razumeti dva jezika? Pa rekla bih da je samo razumevanje drugog jezika ili sam početak bilingvizma ili sam kraj bilingvizma. I zapravo i za to postoji termin, to je receptivni bilingvizam. Tako da to je kao ona dva klizača od malo pre, kada imamo da je jedan na samom kraju. Tako da odatle ćemo ili ponovo otići u jednojezičnost, ako taj jezik ne koristimo, ne čujemo, ne vidimo, ili ćemo uz neki trud i korišćenje jezika zapravo ići ka izbalansiranom bilingvizmu. To je ona faza kao kada smo kao dete koje će uskoro progovoriti, pa ima tu samo jezičke recepcije, ali ne i jezičke produkcije. I onda kao dete, kada u toj fazi treba što više da pričamo sa njim, da bismo počeli bolje da govorimo, ako nema tog truda, ako nema jezičkog inputa, prosto, naročito u narodnoj generaciji, taj jezik više neće postojati. A ako smo u onoj dobroj fazi, u fazi učenja, onda krećemo od razumevanja ka sve složenijim momentima, krećemo od jednostavnog vokabulara do kompleksnijeg, onda od jednostavnih gramatičkih konstrukcija ka sve složenijim. Na drugom jeziku onda učimo čitanje, pisanje, učimo mnoge kompleksnije stvari poput pravnog ili akademskog registra i tu smo već pomerili taj klizač u mnogome na drugu stranu. Tako da moramo uvek da sagledamo i šta osoba može da uradi sa tim jezicima, da li ih ona samo govori ili čita i piše, u kojim situacijama sve može da ih koristi, koliko je sposobna zapravo da se njima sporazumeva i u kompleksnim situacijama. Tako da bilingvizam je jedan vrlo širok koncept i više ne možemo da ga posmatramo kao neko jednostavno pitanje da li znaš dva jezika ili ne, već je to zapravo čitav spektar jezičkih kompetencija i iskustava.
0: Mnogo mi se dopala ova metafora sa klizačem i volela bih da nam sada kažeš kako se bilingvizam razlikuje kod dece koje odrastaju, na primjer, od malena okružena sa dva jezika i da li se uopšte razlikuje u odnosu, na primjer, na odrasle koji drugi jezik usvoje kasnije?
1: Da, postoji jako mnogo

0: mnogo načina da budemo bilingvalni. Tako da neko je bukvalno rođen tako da je okružen u startu sa dva jezika, neko je bio jako malo dete kada je bio okružen različitim jezicima, neko nauči jezik tek kao odrasla osoba. I nadalje, naravno, te kompetencije se razlikuju tako da neko oba jezika govori podjednako dobro, neko je jači u jednom, neko u drugom, neko oba odlično govori, neko ih prenese i svoje deci, pa ta deca svoje deci. Kod nekog taj novi dominantni jezik okruženja postepeno potisne prvi, tako da ima ovaj tu mnogo različitih faza. A što se tiče samog uzrasta, kada dete od najranijeg uzrasta odrasta sa dva jezika, to je rani, odnosno simultani bilingvizam. I to je možda i najbolja situacija, jer dete od početka razvija dva jezička sistema i vrlo često ih spontano povezuje sa različitim ljudima, mestima, situacijama, pa na primjer sa mamom govori srpski, u parku nemački, sa bakom ponovo srpski. Onda to detetu ne predstavlja dva odvojena, da kažem, predmeta u školi koja mora da uči, već jednostavno odrasta u dva jezika. E sad, kod dece koje su se preselila, migrirala u starijem uzrastu, jezik se usvoji opet lakše nego kod odraslih, ali tu nema one spontanosti kao kod, da kažem, beba. Naročiti su izazov, na primjer, deca koja imaju govorno-razvojne probleme kada je bilingvizam u pitanju, jer njima je problem i taj prvi jezik, a ne drugi koji je pored ovog u neko doba se pojavio. Tako da, kod odrasle osobe koja kasnije nauči drugi jezik, situacija je dosta drugačija i, verujte mi, evo, na svojoj koži mogu da kažem teža. Tako da, ta osoba je već razvila svoj prvi jezik i kroz njega nadograđuje, da kažem, drugi, pa se drugi jezik usvaja uz već postojeće neko jezičko iskustvo i svesno se, da kažem, usvaja. Zapravo tu se već više ne usvaja, tu se uči kroz školu, kurseve, kroz sam život u drugoj zemlji, tako da to sve ne znači, naravno, da ta odrasla osoba ne može vrlo dobro da ovlada drugim jezikom, ali to zahteva ogroman kognitivni napor i aktivni trud. Kod dece sve to ide mnogo spontanije, naravno, to ne znači da tamo nema truda, ali kod dece se odnos ta dva jezika stalno menja tokom, da kažem, odrastanja. Pa, na primjer, ako je srpski, a obično jeste u samom startu dominantan kod kuće, nemački je kasnije dominantniji u školi, vrtiću, na poslu. Tako da će nemački vremenom postati verovatno jači u nekim oblastima, ali to ne znači da je srpski nestao, već da vrlo često dva jezika počinju da imaju različite funkcije. I bilingvizam nije nešto što nekako steknemo i onda to zauvek ostane tako, već je u pitanju zaista jedan proces koji je vrlo dinamičan i koji se menja zajedno sa čovekom i njegovim okruženjem i životnim iskustvom.
1: Baš je lepo što si navela ovaj lični primer. Mogu ja u neku ruku da ga potvrdim i mislim da je najveći problem nama lingvistima što mi od sebe očekujemo da se na drugom jeziku koji nam nije maternji izrazimo podjednako brzo i podjednako jasno i podjednako tačno kao na maternjem.
0: Da, to je, mislim, malo pre spomenula sam sociolingvista, zapravo primarno sam srbista, pa je onda baš onako meni problem, znam na kom nivou znam srpski i svesna sam da verovatno na tom nivou nikada neću znati ni jedan strani jezik, pa ni, ne znam, engleski koji učim 35 godina, a ne nemački koji mnogo kraće od toga učim. I samo je pitanje šta znači znati jezik, to je upravo ovo o čemu pričamo u vezi sa bilingvizmom. Tako da ja možda znam da ga koristim u restoranu i slično, ali možda ne znam da napišem na njemu naučni rad ili održim predavanje, tako da to je cijela jedna onako skala i mi se onako šetamo po toj skali u zavisnosti od toga koliko aktivno zaista se trudimo u tom jeziku i koliko smo izloženi njemu.
1: Tačno tako. Tvoja dosadašnja istraživanja ove teme fokusirana su na Austriju i ja bih volela da nam kažeš kako si se opredelila baš za Austriju.
0: Pa, do negde, da kažem, slučajno, ali sa druge strane, Austrija je jedan vrlo, da kažem, dobar istraživački prostor, jer u Austriji postoji jako brojna srpska zajednica, a posebno je značajna i brojna u Beču, i tu je srpski jezik veoma prisutan u svakodnevnom životu i smatra se otprilike da svaka deseta osoba u Beču zna da govori na našem. Tako da, zaista ima mnogo ljudi, primetit ćete to i kada prođete ulicom, naročito u pojedinim kvartovima, mislim, imate i Balkanstrase, gde čujete srpski kao u Beogradu, mislim, kao u Knez Mihajlovoj, otprilike to je ta količina srpskog koju možete da čujete u pojedinim kvartovima, becircima. Tako da, Austrija je takođe jedno vrlo više jezično i pre svega migraciono društvo, pa je i samo to pitanje odnose između

0: između jezika, identiteta i pripadnosti ovde vrlo zanimljivo. I ono što je mene navelo na ovaj put istraživanja jeste da srpski jezik gotovo uopšte da nije obrađivan u naučnom smislu u ovom kontekstu, u smislu gastarbajtera i slično. Znači, imamo mnogo istraživanja šta je sa jezikom naše dijaspore, na primjer u Americi ili Australiji, ali iz nekog razloga ne i u Austriji. Tako da je mene zanimalo šta se dešava na nivou svakodnevnog života i šta se dešava sa jezikom kada, na primjer, porodica dođe iz Srbije u Austriju. Šta se dešava sa decom između dva sistema koja tako odrastaju između dva jezika. I to je nešto što ću sada i privatno iskusiti na svoje koži, pošto i ja i moja deca živimo u Beču. Tako da ću osetiti celu tu problematiku i kao oni naučnici koji prvo sebi daju vakcinu. Da, znači, svi zaključici do kojih budem došla zaista će biti onako nešto kroz šta sam i ja prošla, tako da sigurno sam da neću upasti u ovaj observer's paradox. Meni je takođe ovo istraživanje bilo interesantno zbog toga što koristim sličnu metodologiju koju sam koristila za doktorat. I pre dve godine sam na istom institutu radila, međutim tu sam se fokusirala isključivo na srpsku zajednicu. Sada je projekat malo proširen, pa je tu i bosanska i hrvatska i srpska zajednica. I zanimljivo je vidjeti šta se dešava u porodicama kroz generacije, jer naša dijaspora, generalno dijaspora iz bivše Jugoslavije u Beču, vrlo je heterogena, vrlo je zanimljiva. I pošto je ovo moj drugi projekat, imam više iskustva, pa se nadam da opet neću praviti neke greške koje sam pravila prvog puta. Prvog puta su moji sagovornici uglavnom bili visoko obrazovane osobe ženskog pola, koje su obično prva generacija, tako da ovog puta od početka znam da treba pratiti uzorak da bude što više heterogen i izbeći to da vas sagovornici zapravo stalno upućuju na sebi slične. Međutim, i ovo što nam je oko 70% ispitanika, zapravo bile su ispitanice i bile su prva generacija, i to je jedan bitan podatak, jer znači da su zapravo visoko obrazovane žene koje su prva migrantska generacija u stvari nosioci održanja srpskog jezika i porodična jezička politika je nekako na njima. One su te koje su najupućenije na svoju decu i zaista ne znaju kako da se ponašaju što se samog jezika tiče. Ne znaju šta je najbolje za tu decu, jer to vam niko ne kaže. Nemate nikakvu uputstvo kada se preselite u inostranstvo.
1: To je izuzetno zanimljiv podatak. Mi ćemo uskoro otići na muzičku pauzu, ali pre nego što pređemo na druge zanimljive teme u vezi sa ovom širom temom, dok si govorila o jeziku koji se ovde može čuti, rekla si da se može čuti naš jezik. Moje iskustvo je da se ovde našim jezikom nazivaju zapravo svi naši trenutno standardni jezici, a to je i hrvatski,
0: i standardni, i nestandardni,
1: i priznati, i nepriznati. Jel se varam kada je reč o tom utisku?
0: Ne, ovde, ovo što se ovde čuje uglavnom nije ni jedan od standarda zapravo. Vrlo često je u pitanju jedan govorni jezik. Vrlo često su i moji ispitanici ljudi koji su danas ljudi, a nekada deca koje su odgajale bake i deke, pa je onda to zapravo neki vrlo arhaičan, a sa druge strane pun anglicizama i germanizama i apsolutno nepromenjeni, da kažem, reči na nemačkom. Znači, jedan onako jezik koji je mešavina, da ne kažem mišung svega. Tako da, takođe meni je interesantan taj termin naš, jer to je ta dihotomija naš i njihov. Ovde smo svi naši. Naravno, to ne znači da ne postoje interne
1: podele.
0: Podele,
1: sve
0: da,
1: srpske, kao i podele, obično. Sve naše.
0: Nije samo sve srpske, nego da, sve naše, onako generalno balkanske, ali ovde je Balkan protiv ostatka sveta, tako da ovde smo naši.
1: Hvala ti mnogo na ovom delu razgovora. Uskoro ćemo nastaviti razgovor, a pre toga slušamo šta su nam pripremili muzički urednici.

0: Vi slušate emisiju Put u reči, nastavljamo razgovor sa docentom dr. Sanjom Miketić-Subotić. Razgovaramo o bilingvizmu, srpskom kao zavičajnom jeziku i problemima sa kojima se susreću srpske porodice u Austriji. Iako ovo nije baš jezičko pitanje, volela bih da sa nama podeliš najpre to kako se ova tema istražuje. Šta se uzimaš u obzir kada formiraš istraživanje i kako uopšte pronalaziš ispitanike? Sigurna sam da postoje neke anegdote, pa bih voljela da ih i naši slušaoci čuju.
1: Da, ova tema je vrlo kompleksna i jako često postoji, da kažem, raskorak između eksplicitnog stava koji ljudi imaju i koji na glas izgovaraju i između njihove realne jezičke prakse. Pa, na primjer, to mešanje jezika, to je onako baš za anegdotu, odnosno priključivanje kodova, to je onako naučni termin za ovo mešanje jezika. To je nešto što ljudi eksplicitno, na primjer, tvrde da ne rade, a zapravo je to jedna masovna pojava i to je nešto što je vrlo normalno u dvojezičnim sredinama. Zato ovakvo istraživanje treba da bude koncipirano uglavnom tako da tek triangulacijom kvalitativnih i kvantitativnih podataka i samim učešćem u zajednici možete dobiti relevantnu sliku jer ljudi jako vole da daju onako društveno poželjne odgovore. A kako nalazim sagovornike, to je takođe zanimljivo. Uvijek je dobro imati, da kažem, institucionalnu podršku kada su ovakve istraživanja u pitanju. Bilo da je to ambasada, crkva, srpski klubovi i sl. Međutim, onda postoji šansa da uzorak nije dovoljno heterogen, odnosno da ispitujete, da kažem, ljude koji onako naginju na jednu stranu. Zbog toga je takođe dobro koristiti i društvene mreže, influencere, to je interesantno jer oni imaju jako često vrlo heterogen publiku, poznate pevače, sportiste i slično. Preporuke, naravno, drugih ljudi, slučajna, a da kažem i namerna poznanstva u restoranima, čekaonicama i slično. Tako da, meni je jako drago što sam na ovaj način upoznala mnogo divnih i mnogo različitih ljudi, a svima im je zajedničko to što su naši. A što se tiče same anegdote sa terenskog istraživanja, pa bilo ih je jako mnogo, ali nisu baš za radio. Tako da, eto, ja sam sama sebi smešna kada izgovorim posle 2 meseca života u Beču, kako se kaže na našem. Jer zaista nekad ne mogu da se setim neke banalne reči u trenutku, jer u glavi su mi 3 jezika i još 5 sinonima na srpskom i onda ne mogu prosto da se setim konkretne reči. Tako da nemojte misliti da se ljudi pretvaraju kada izgovore tu rečenicu, jer prosto mozak bilingvala zaista radi na drugom broju obrtaja. A eto, jedna, da kažem, bezazlena anegdota koja nije toliko o jeziku koliko o životu u drugoj kulturi i koja jasno pokazuje da ono što je usađeno u vašoj kulturi drugima zapravo može da bude apsolutno nepoznato. Naprimjer, jedna moja sagovornica imala je ozbiljan zdravstveni problem i veče pred svoju operaciju sanjala je u principu sveca koji je rekao da treba da ode, da zapali sveću u manastiru Tumane i slično. I sad, pošto je ona bila na bolovanju, a kada ste na bolovanju ne možete da napuštate zemlju bez posebne dozvole, ona je prosto otišla u neku austrijsku koju je već instituciju po tu dozvolu i rekla, znate kako, meni se u snu javio taj i taj svetac, rekao mi da odem u manastir, da uradim to i to. I oni umjesto da joj daju dozvolu, oni su joj poslali na psihijatriju jer čuje glasove koji joj govore ovo i da nešto rade. Tako da ovde tek razumete koliko se ništa ne podrazumeva i koliko vaša kultura može drugima apsolutno nepoznata da bude, a slična situacija je i sa jezikom. Tako da ima tu jako mnogo anegdote i onako interesantnih stvari sa kojima se susretnete kada radite ovakve istraživanje.
0: Nisam sigurna da bi se ni u Srbiji ne bi dogodilo slično ako bi lekar bio previše posvećen i ako ne bi imao razumevanja za te verske ideologije, tako kažem, vrlo lako bi se moglo desiti da se traže dodatni.
1: Nije isključeno, ali ovde je mnogo veća šansa da se tako nešto dogodi.
0: Dobro, kada govorimo o srpskoj zajednici u Austriji, šta se danas događa sa srpskim jezikom? Koliko je on još uvek živ i prisutan u svakodnevnom životu, posebno kod tih mlađih generacija, i do kakvih si rezultata do sada došla?
1: Pa kada govorimo o srpskom kao naslednom jeziku, prvo je bitno objasniti šta taj termin znači. Nasledni jezik je jezik koji dete nasleđuje kroz porodicu koju čuje i koristi kod kuće, a to dete odrasta u društvu gde je neki drugi jezik dominantan, na primjer u ovom slučaju nemački. Zato srpski u Austriji za veliki broj dece zapravo nije strani jezik, jer oni nisu počeli da ga uče u školi ili na kursu, već je to jezik njihovih roditelja, baka, deka, porodičnih razgovora i deo prosto njihovog identiteta. Ali istovremeno to nije dominantni društveni jezik, već dete najveći deo formalnog obrazovanja i veći deo komunikacije sa vršnjacima i posle profesionalnog života ostvaruje na nemačkom. Tako da tu nastaje ono nešto to što je meni možda i najzanimljivije. Srpski ne nestaje preko noći, ali on počinje polako da se povlači iz pojedinih domena. Tako da, na primjer, dete vrlo dobro razume srpski i koristi ga sa roditeljima, ali možda nema dovoljno prilike da na srpskom govori o matematici, o školi, o poslu, o nekim, da kažem, apstraktnim, složenijim temama i tako dva jezika počinju da dobijaju onako različite funkcije, tako da jedan postane onako jezik porodice i rodbine, a drugi jezik gotovo da ispunjava sve ostale funkcije. I u mom istraživanju vidimo upravo tu složenost, tako da ne možemo da kažemo srpski se gubi, prosto uvek u migraciji. Vrlo često je to čak do treće generacije da se taj nasljedni jezik gubi, a čini mi se da se ovde možda i duže održava nego što je to praksa u drugim dijasporskim sredinama, prosto zbog i geografske bliskosti, zbog čestih poseta Srbiji i mnogih drugih faktora, pre svega zbog velike zajednice ovde. Tako da srpski se menja i sužava u određenim domenima, ali istovremeno ostaje važan jezik porodice i kulture i identiteta. I ovo istraživanje na neki način pokazuje koliko su izbor jezika i jezičke navike povezani sa tim sa kim razgovaramo, gde živimo, koliko dugo živimo u dijaspori, kojoj migrantskoj generaciji pripadamo, kakav je naš odnos prema srpskom jeziku i prema nemačkom jeziku, koji je dominantni jezik naših prijatelja. Isto tako bitna stavka je i da li planiramo nazad da se vratimo u Srbiju zbog toga što to može da uslovi to da bolje, da kažem, održavamo srpski jezik, a možda i da nikad ne naučimo nemački. I to je ono što se dešavalo vrlo često našim generacijama gastarbajtera 60-ih i 70-ih godina, jer oni su prosto želeli da se vrate nazad u Srbiju, nikad dovoljno dobro nisu usvojili nemački, srpski su iz tog razloga održavali i prenosili i zbog toga imamo zapravo ovde toliko migrantskih generacija koje jako dobro govore srpski. Ono što je možda najvažnije jeste da ne postoji jedan tip srpskog govornika u Austriji i imamo ljude koji gotovo sve funkcije svog života obavljaju na srpskom. Imamo ljude koji su izrazito bilingvalni, imamo možda treću, četvrtu generaciju gde je nemački dominantan, ali srpski ostaje pre svega jezik porodice.
0: A da li imaš podatke o tome da li je u višejezičnoj porodici moguće postići da dete podjednako dobro govori oba jezika ili jedan gotovo uvek postaje dominantan?
1: Morat ću da uradim jednu longitudinalnu studiju slučaja pa da vidim šta će se desiti sa mojom decom. Tako da zaista se nadam da je to moguće i šalu na stranu, zaista sam upoznala pojedince koji odlično govore oba jezika, ali mislim da je to pre svega jedan veliki trud. Ovaj projekat je tek na početku, pa se nadam da ćemo za 2 godine imati rezultate koji su korisni i naučnoj zajednici, ali i donosiocima odluke, jer zaista niko ne zna kako pomoći, jer ne znaju kakvo je stanje na terenu, ali i samim roditeljima i samim govornicima kojima je zapravo taj izbalansirani bilingvizam vrlo često cilj. Jezik je veliki društveni kapital koji imate i većina roditelja želi svoje deci da taj društveni kapital imaju, ali ne mogu provereno da kažem radite to i to. Ono što se generalno preporučuje jeste što veći jezički input na oba jezika, dobro ovladavanje maternjim jezikom, uvijek je dobra podloga za učenje bilo kog drugog jezika i slično. Ali dvojezičnost kod dece je proces i jedan jako dug proces i zahteva jako mnogo aktivnog napora, pre svega od strane roditelja. Mnogo čitanja deci, jako mnogo razgovora sa njima, a naša migracija je takva da ljudi nekad rade i 10 sati, deca provedu 8 sati u školi, vrtiću i slično, tako da i nemaju taj jezički kontakt u meri u kojoj bi imali, na primjer, u svojoj zemlji. takođe od roditelja se zahteva mnogo učenja sa decom, mnogo onako ispravljanja, konstantno korigovanja, izlaganja jezičkim sadržajima, odvođenja na nastavu, dodatnu nastavu na maternjem jeziku, upućivanja na knjige, muziku, filmove. I roditelj je tu onako kao jedan klovn, animator, koji konstantno mora onako da na neki način motiviše decu da to njihovo usvajanje, odnosno održavanje srpskog jezika bude što lakše i spontanije. I mnogo toga je na roditeljima koji vrlo često nemaju adekvatnu podršku zajednice, nemaju baka servis, mnogo rade i nije im lako, nije lako naravno ni deci u svemu tome, ali apsolutno verujem da je to moguće postići, zahteva naravno mnogo truda, a inače će dominantni jezik okruženja prosto postati jezik na kome imamo jedino najviše mogućnosti da se izrazimo i otići ćemo u jednojezičnost druge vrste, ali ovog puta na nemačkom.
0: Da, imam jedno pitanje koje, na koje si delimično sad već, čini mi se, i dala odgovor, a to je od čega najčešće zavisi koji će jezik kod deteta postati dominantan? Od porodice, vrtića, škole, vršnjaka ili nekog, da kažemo, šireg okruženja? I da li se ta dominacija tokom života može promeniti?
1: Da, sve je to bitno, ali ono što je zapravo najbitnije je količina i širina jezičkog inputa. Tako da recimo dete kod kuće govori srpski, ali onda ode u vrtić 8 sati i priča nemački još 2-3 sata, čuje ga u prevozu sa vršnjacima, sa roditeljima provede 3 sata, od toga u aktivnom razgovoru 1 sat. Tako da koliko god da se roditelji trude, oni naravno tu možda jesu najbitnija karika, ali prosto ceo sistem mora da bude uključen da bi ovo zaista funkcionisalo. Tako da nemački vrlo često postane dominantan, jer posle imate ga i u medijima, i na fakultetu, i na poslu, i u školi. I srpski opet može da ostane važan jezik porodice i identiteta, ali da kažem da ima sekundarnu funkciju. Ipak Austrija u odnosu na druge dijaspore je za očuvanje održavanje srpskog jezika zapravo vrlo povoljna sredina, jer u Beču srpski je veoma prisutan. Dete ga može čuti ne samo kod kuće, već i sa rodbinom, prijateljima, u zajednici, kroz medije, tokom različitih aktivnosti i slično. Pa porodica ima mnogo mogućnosti da detetu obezbedi, da kažem, svakodnevnu izloženost srpskom jeziku. Tako da zaista zavisi od toga na kom jeziku dete živi svoj svakodnevni život. I ta dominacija nemačkog, naravno, uvek se može promeniti, da kažem, u kući. Prosto, ja zaista verujem da treba pričati sa decom na srpskom jeziku, odnosno na tom jeziku koji je vama najbolji, jer na taj način će dete uspeti da dostigne neki onako viši registar, neki formalni stil i zapravo ispravan, da kažem, jezički oblik. Ali to opet tokom života može da se promeni, na primjer, ukoliko pronađemo bračnog partnera koji je sad, da li je Nemac ili Srbin, ovaj, to posle pravi pitanja opet kako će se taj jezik održavati. Zavisi od toga ko su nam prijatelji i slično. Međutim, ima, danas je, opet da kažem, sve to mnogo lakše, jer vi imate YouTube na srpskom jeziku, na primjer, imate Viber pozive sa rodbinom. A ja se vrlo često pitam kako je bilo ovoj našoj dijaspori, na primjer, 70-ih, kada su došli ovde bez novca, bez poznavanja engleskog jezika, na koji se vrlo često ljudi oslanjaju. Pa nekad zbog toga ni ne nauče nemački kako treba, jer tu je velika srpska zajednica, sve možeš da završiš na engleskom i prosto nemački nije da ti nije potreban, ali prosto možeš da funkcionišeš i bez njega. Kako li je ova naša zajednica funkcionisala bez kartice, Google mapa i Google prevodioca i svih ostalih benefita koje danas imamo, zaista ne znam. Bio je to, mislim, jedan vrlo onako težak život i prosto bi mi bilo žao da to ne ostane onako jezički zabeleženo.
0: Nadam se da ćeš uspjeti u ovim svojim istraživanjima. Mnogo ti hvala na svim ovim uvidima. Volela bih da ovu temu nastavimo i u narednoj emisiji. Tako da želim ti da ovo bude što uspešnije, a mi ćemo ovaj razgovor nastaviti.
1: Hvala.

Hvala što ste danas bili na putu reči. Sa nama je bila dr. Sanja Miketić-Subotić, a slušamo se i sledećeg petka. Neka vam srpski ostane jezik doma i bliskosti, a nemački ili koji god poželite drugi jezik, jezik novih prilika i svakodnevice. Jer dva jezika ne dele svet, već ga udvostručuju. Do sledećeg susreta, čuvajte svoje reči na svim jezicima koje upotrebljavate.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi u kulturi. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Upravo zato što mnogi pisci sumnjaju u objektivnost književne kritike i postavljamo pitanje da li pisci vole kritičare, i dok neki očekuju da njihovo delo ipak bude primećeno, drugi uz izvestan otpor pribegavaju parodijsko-ironičkom diskursu, načinu i iskazuju ga kroz svoju poeziju. To čini i pesnik Miloje Dončić. Zadatak književne kritike jeste da vrednuje umetničko delo, ali osim estetskih, mnogi koriste i etička merila. Sve zavisi ipak od izbora načela koja se postavljaju u književno-teorijskom sistemu. Na taj način i u tom ključu otvara nam se knjiga Odrođeni književnik Zorana Avramovića. Ovde nije reč o vrednovanju dela, već o javnoj delatnosti pisaca o kojima autor govori. A kada je o kritici i književnim kritičarima reč, ne zaboravimo istoriju srpske književne kritike Predraga Palavestre, koja je podelila književnu javnost. Mnogi pisci koji su se bavili i književnom kritikom nisu bili zadovoljni svojim tretmanom u ovoj istoriji. O tome, dakle, danas raspravljamo, razgovaramo u emisiji Sporovi u kulturi, a moji i vaši gosti su sociolog kulture Zoran Avramović, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Književni kritičar i teoretičar Svetlana Šejatović, dobar dan. Također književni kritičar i teoretičar Mile Tačimović Ivkov. I na vezi imamo pesnika Miloja Dončića u Niškom studiju. Dobar dan, da li se čujemo?
4: Dobar dan, čujemo se.
1: Profesore Avramoviću, evo da ne dajem odmah prednost nekome ko je iz teorije književnosti, da,
5: i istorije
1: književnosti, nego da krenemo od uloge kritike u nekom širem smislu gledano. Na način na koji se vaša knjiga otvara i otvaraće se, dakle, u naslovu Odrođeni književnik.
3: Ja ovu vašu temu razumem kao deo društvenih i kulturnih odnosa. Prosto u svakom društvu i svakoj kulturi imate neke koji stvaraju određena dela, praktična ili umetnička, tako dalje. I imate opet drugu vrstu ljudi ili publiku koja to ocenjuje. Dakle, to je jedan večni odnos između stvaranja i ocenjivanja, i to na svim poljima društva, od sporta do kulture. Kada je reč o književnosti, taj odnos se

0: centriše na pojam lepog. Znači imamo umetnike koji stvaraju književna dela u skladu sa idealom lepote i naravno imate publiku, čitaoce, kritičare koji ocenjuju vrednost umetničkog dela. I tu dolazi do tog sukoba vrednosti. Imate na jednoj strani stvaraoca koji ima svoju viziju ili svoj pristup umetničke vrednosti i publiku, kritičare, čitaoce koji opet imaju svoj ideal lepog ili svoj način čitanja i recepcije. I tu je taj sukob koji je večan, koji negde nekad može da dođe do saglasnosti, nekada može da dođe do sukoba. I to je nešto što će biti stalno obeležje svake kulture, svake književnosti, svake umetnosti. Dakle, tu ne treba zamagljivati stvari. A ovo sad, kada je reč o mom pristupu, ja sam hteo da pokažem odnos između književnog i neknjiževnog stvaranja. Vi nemate u srpskoj književnosti, kad pogledate ova dva veka, vi nemate pisa koji nije objavljivao neknjiževne tekstove ili se nije bavio neknjiževnim poslom, dakle praktičnim poslom. Kad kažem neknjiževni tekst, ja mislim tu na filozofski tekst, na religijski, politički,
1: na eseje.
0: Apsolutno, znači imate mnošto žarova i nemate, kažem, od Njegoša, Vuka, Dositeja, pa do današnjih dana, nemate značajnog književnika, a i manje značajnog književnika koji se nije uplitao u taj neknjiženi svet. E sad, ako je to jedna činjenica koju svi znamo, za nekoga ko hoće, hajde kažem teorijski, da to sada sazna, da objasni, imate dva pitanja. Da li postoji neka veza između njegovog neknjiženog teksta i ovog knjiženog teksta? Dakle, umetnička veza. Dakle, da li se mešaju ta dva teksta? Da li pisac koristi nešto iz svog neknjiženog teksta u svom umetničkom tekstu? Šta je sa jezikom? Da li menja jezik i stil? Da li to isto? Dakle, da li je slika sveta? I tako da tu imate mnoštvo tih komparativnih elemenata.
1: Objektivnija slika o samom piscu.
0: To je dakle jedno neko ovako istraživačko polje i mislim da to kod nas baš i nije dobro, nije razvijeno. Mi nemamo baš puno istraživanja tog aspekta. Imamo pre svega ovaj unutrašnji pristup na delu. A opet ovo drugo pitanje, to je sad istraživanje samo ovog korpusa neknjiženih tekstova. Znači, to sada ne ulazi u ovaj književni deo piševog stvaranja, nego jednostavno vi analizirate kakva je prosto to poruka, kakva su značenja, kakve su poruke, sadržaje, ideje, tako dalje, u tim književnim, u neknjiženim tekstovima, i to vas tu ograničava.
1: Da. Kakav vi imate pogled na taj odnos van književnih elemenata i same književnosti pri vrednovanju?
2: Pa, odnos van književnih i književnih elemenata, najpre unutar opusa jednog pisca, je vrlo kompleksno pitanje. To zavisi od afiniteta najpre pisca. Ako idemo kroz istoriju književnosti, tu bismo imali različite saznanja. Ali možda jedna od najtipičnijih pojava je, recimo, kod nas Miloš Crnjanski. Dakle, pisac koji je s jedne strane imao izuzetan književni opus, a s druge strane je imao vrlo aktivne i političke članke i putopise delom, recimo putopise kao što ima Dučić, pa ćete imati tu vezu, dakle, recimo Dučića, Crnjanskog, imaćete Antrića koji neće imati mnogo van književnih tekstova u suštini, dakle, recimo ako ćete tako da pogledate stvari. Vi možete da pogledate, recimo, evo, Desanku Maksimović, koja je dugo živela, koja je imala jedan dug biološki i pesnički i sveukupni rad, vi nećete kod nje naći previše tekstova koji su van književnog karaktera. Ona ima govore, neke besede i tako, ali nema tu vrstu tekstova. Dakle, to je prilično, ako samo pogledamo u istoriji naše književnosti, navela sam samo možda neke najkrupnije pesnike, pisce, književnike 20. veka, ne možete to tako jasno da svedete. S druge strane, književna kritika tu pristupa vrlo često kada je pisac i autor određen

0: Gospodine Dončiću, čujemo li se? Ponovo proveravamo vezu.
1: Čujemo se.
0: Vi ste uradili jednu knjigu, u stvari to je zbirka vaših pesama, zove se Abecedni kaktus. I u nekoliko pesama vi nezadovoljni kritičarima i kritikom na jedan ironično parodijski način ipak govorite i o kritici i o, dakle, kritičarima, i dobija se utisak da ste vi kao pisac, inače i vi i zastupnik verovatno i drugih pisaca na ovaj način na koji to postavljate kao temu, nezadovoljni.
1: To je satirična pesma i ne bi trebali da se ljute ljudi koji su spomenuti u toj pesmi. Treba da im bude čast. Satirična poezija je nešto što je zaista...
0: Vi mislite na odu kritičarskom peru?
1: Da, baš da, na odu.
0: Da. Ja ne bih sad iščitavala, treba ipak malo više teorijskog pristupa da imamo danas u emisiji, ali evo recite, šta je, dakle, suština te pesme? Zašto vi prozivate ljude na taj način?
1: Pa zato što književna kritika kao da i ne postoji, to su interesne grupe koje rade šta hoće. Tako, to je od, počeo još od Disa, nije ništa novo. Možete zamisliti samo kad jedan Marko Ristić proglasi Miloša Crnjanskog mrtvim pesnikom, najvećeg našeg pisca 20. veka, a to se nastavlja i danas. To je isto sa Branom Petrović rađeno, isto je sa Aleksandrom Sekulić, sa Veljom Milošević, sa Velesom Perićem, sa našim zaista sjajnim pesnicima.
0: Da, vi ste ranije u knjizi pre nekoliko godina, čiji naslov Resavski venac, govorili o plagijatima jugoslovenskih pesnika i velika se polemika pokrenula tim povodom. Obećavali ste da ćete i drugu knjigu napisati, ne znam jeste li, ali da li je dokazano i da li je potvrđeno to o čemu ste vi pisali?
1: Potvrđeno je mnogo više nego što se nalazi u toj knjizi, a nastaviti to raditi sada tako da i nema svrhe, pošto je plagiranje u ovoj zemlji legalizovano. Svako može šta hoće da radi. Eto, to je.
0: Da, ali vi ste tu prozvali mnoga značajna imena naše književnosti. To su etablirana imena u našoj književnosti.
1: Pa to je samo 1%, koliko ih još ima.
0: Da čujemo sada Miletu, molim vas ostanite na vezi, da čujemo sada Miletu Aćimovića Ivkova. Razmišljao je jutros o temi koju sam mu postavila. Dakle, da li pisci vole kritičare?
2: Nisam sklon da odnos umetnosti i njenih čitalaca, korisnika svodim na emotivnu ravan. Nije u prijemu književnosti ili bilo koje umetnosti druge najvažnije to koliko se nešto voli, već kolika je sposobnost onoga ko to sluša, čita, gleda, da na odgovarajući punovažni način prihvati, razume, prisvoji. U savremenosti književna kritika je skoro izmaknuta kao imanentna potreba koja bi pomogla čitaocima u tumačenju i razumevanju savremenih književno-umetničkih dela, pa su njenu ulogu najčešće potpuno nedostojno zamenile takozvane menadžerske PR službe u izdavačkim kućama. I tako smo došli do okolnosti da se pisci pomalo razmaze, da oni vole da čuju samo ono što im odgovara. Da je glas književne kritike, pogotovo onda kada ona ukazuje na nedostatke u književno-umetničkom delu, kada poučava, kada je analitička u najstrožem vidu, ne prija samim autorima i njihovim prijateljima. Danas živimo u veoma zatvorenim, izraženo zatvorenim krugovima stvaralaca, koterijama. Ti krugovi su katkad sektaški i oni vole da čuju jedni od drugima, jedni kod drugih, samo najbolje. U takvom razgovoru najčešće pisci vole da budu slušani, ne vole sagovornika, nego vole slušaoca. K kritika je nešto sasvim drugo. Ona je najpre glas razuma, jer razum i nije drugo doli drugo ime za kritičko promišljanje. Na trećoj strani, hajde da se matice našalimo i da ovakav stroži iskaz relaksiramo, iz sećanja u svest mi dolaze reči Fridriha Ničeja povodom Wagnera, gde on na jednom mestu kaže u knjizi Slučaj Wagner: mislim da umetnici često ne znaju u čemu su najbolji. Suviše su sujetni. To u čemu su umetnici najbolji, mnogo će im postojanije reći glas relevantne književno i kulturno-umetničke kritike, oslobođen svake pristrasnosti i svega onoga što nije u najdirektnijoj vezi sa samim književno-umetničkim delom.
0: Čuli smo Miletu Ačimovića Ivkova, čućemo ga još jednom do kraja emisije. Svetlana, relevantnost jedne književne kritike, znamo šta bi trebalo da se podrazumeva pod tim, ali opet smo u ovom vremenu. Nema sistema, ali ima kritičara, postoje kritičari, postoji kritika. I na koji način, da li biste ipak mogli neke sličnosti i razlike sad da predstavite u takvom pisanju sadašnjeg, dakle, trenutka književnih kritičara?
3: Pa postoji kritika, ali ja opet moram da kažem, ta kritika nije ona kritika koja je čak i u, ajde da kažem, u tom posleratnom periodu, posle 45. pa nadalje 60. i 70. godina, 80. bila do te mere aktivna. Vi nemate nešto što je postulat književne kritike. Vi nemate aktivnu dnevnu kritiku u dnevnim listovima. Podsjetit ću vas do pre, pa možda već ima i 10 godina ili možda i više, Politika je imala dnevnu kritiku u dnevnom listu. Vi nemate dnevnu kritiku, recimo, u Novostima. Nemate u listu Danas, sad ja ne nabrajam dnevne listove, ali evo nekoliko samo dnevnih listova. Ali Politika je bila taj stup koja je to držala, vrlo često i najduže. Imate te kulturne dodatke u kojima povremeno imate tekstove koji jesu kritičarski, nekad su esistički, ali nisu tekstovi u kojima vi imate aktivne književne kritičare koji prate savremenu prozu, savremenu poeziju, esistiku, pa čak i naučne monografije koje se direktno odnose na savremeno stvaralaštvo ili na nešto što je deo istorije književnosti. Imate sledeći problem. Dakle, kad nemate dnevnu, nemate aktivnu razuđenu, dakle, razuđenu književnu kritiku na nedeljnom nivou. Nemate ni to. Zatim, nemate aktivnu književnu kritiku na mesečnom nivou. Dakle, mesečnici. Imate recimo samo Letopis Matice Srpske koji redovno sada izlazi, na sreću, jednomesečno, i tu imate
0: zahvaljujući materijalnoj podršci.
3: Zahvaljujući materijalnoj podršci, jer u jednom trenutku je...
0: Za koju su se dugo borili.
3: Tako je, to je bila jedna velika borba u kojoj smo svi na neki način, koliko smo mogli, pomogli. Dakle, vi, nažalost, nemate, imate povrmeča, ne znam, Povelja, Polja i tako dalje, ali to su čak časopisi koji ne izlaze ni mesečno, nego dvomesečno, tromesečno i tako dalje. Dakle, i tu imate jedan deo kritike. Zatim imate naše naučne časopise koji su vodeći u kategorizacijama, Zbornik Matice Srpske, Književna istorija instituta gde ja radim. To su časopisi koji izlaze tri puta godišnje. Deo određen za kritiku se odnosi na naučne monografije, naučne zbornike. Naše kolege iz instituta i sa fakulteta koji bi trebali tim da se, mislim, trebali, nigde ne piše da bi morali, ali bi trebali, pretpostavlja se da bi trebali da pruže taj glas, veoma mali broj onih koji to rade. Zašto? Zato što ta kritika nije valorizovana u naučnim časopisima, nije valorizovana u dnevnoj, u nedeljnoj kritici, u mesečnoj, i nemate je. I ako imate, imate jako malo. Dakle, ljudi koji imaju nekakvu vrstu obrazovanja, nekakvu, smatram, ipak jednu pristojnu akademski nivo obrazovanja, koji bi mogli, koji imaju i želju da se bave tim, oni to ne mogu u institutima zato što su pritisnuti izuzetno visokim naučnim kriterijumima časopisa u kojima se književna kritika ne vrednuje. Ja ću vam reći da postoje samo 2-3 časopisa u kojima, ako objavite prikaz, ali nema čak ni savremenog dela, to je minimalan broj bodova. Da. Dakle, vraćamo se na pitanje bodova. Naše kolege na katedrama, ako sad govorimo o savremenoj srpskoj književnosti ili katedrama priprema za srpsku književnost. Takođe, sporadično objavljuju i onda se to svodi na ovo da neko kaže pa on piše meni zato što mene voli ili ona piše zato što voli tu vrstu poezija po afinitetu i to onda, znate, deluje kao da neko piše, ali to zaista tako jeste, jer kolege na fakultetima imaju 60% nastave, 40% nauke. U toj nauci nema književne kritike. Znate, to je druga situacija u odnosu na situaciju u kojoj je recimo nekada radio, evo recimo, pokojni Đorđe Vuković, u kojoj je radio jedan Aleksandar Petrov, nažalost, isto koji je nedavno preminuo. Znate, Aleksandar Petrov je osnivač književne istorije. To je čovjek koji je bio toliko aktivan u književnom životu, u udruženju književnika, u novinama, književne novine, književne liste itd. Dakle, to su bili ljudi koji su, pored svojih znanja i sa svim svojim teorijskim, kritičkim, istorijskim znanjima, mogli da pristupaju savremenoj produkciji. To ih nije sprečavalo jer su radili u institucijama kao institut ili fakultet. Evo, navela sam samo ove primere. Možete, recimo, ko je pratio savremenu poeziju, recimo, Radivoje Mikić, Aleksandar Jovanović, recimo, Bojana Stojanović-Pantović, recimo, kad govorimo o poeziji. Ali to se sada svodi, znate, na jednu činjenicu da ljudi to rade ako žele, ako imaju tu vrstu afiniteta, ovo mi se dopada, ovo mi se ne dopada. I znate, sad ja govorim sa ove druge pozicije. Vi to kad radite, vi to, kako da vam kažem, kao da poklanjate nekome.
0: Pa
3: a niko nema
0: uglavnom
3: beskonačno mnogo vremena. Dan ima 24 časa.
0: Ne vredne se čak i na materijalnim...
3: A o materijalnom nivou da ne govorim. Ja sam jedno vreme, jer to je bila 2007. 8. 9. pisala sam za Politiku. Ja se sećam da je tada još uvijek bio pristojan honorar. To je bio sasvim pristojan honorar. Neću sad da iznosi nominalno te iznose. Sada vidim, aktivirao se RTS, aktivirala se malo Novosti. Postoje kolege, koleginica Slađana Ilić piše redovno za Novosti, ovde na Radio Beogradu 2, ali to nije dovoljno. Znate, nama treba i više glasova, dakle, treba finansijska podrška, treba sistemska podrška toj vrsti aktivnosti. Zato vam se to svodi na jednu, takozvanu, kako kažu, interesnu grupu. Ma nije to interesna grupa, znate, to je određen žiri koji se formira nekad po ovim afinitetima, nekad po onim, zavisi ko je upravnik neke institucije.
0: I onda
3: institucije.
0: Se iznenadite ko sedi u raznim žirijima, ali to je druga tema.
3: I onda se iznenadite i onda pisci kažu pa tamo se skupila neka grupa prijatelja koji su dali ovome ili onome nagradu.
0: Lakše se razmotriti
3: to je, dakle, mi nemamo tu aktivnu književnu kritiku od koje i profesionalne kritičare i reći ću vam i nije tačno da to ne postoji u svetu. Evo, ako sam igde bila mnogo i kao visiting profesor i imam bogate stvarno iskustvo recimo iz Italije gde imate dnevne listove, Korijere vam objavljuje redovno, Republika, Stampa, imate dodatke, postoji književna kritika. Dakle, nije tačno. Postoji u Nemačkoj, postoji, a da ne govorimo o drugim, kao Times ili New York Times ili, dakle, u Americi postoji kritika. Dakle, nije sve postalo samo tržište. A to što kaže čitalačka publika, to je druga stvar. To je ono pitanje kada Narodna biblioteka napravi presek pa kaže ovo je najčitanija knjiga, pa sad to što je najčitanija, mi znamo u istoriji književnosti da je nešto bilo najčitanije, a mi to potom valorizujemo i vidimo da nema baš takvu vrednost. Može da bude i obrnuto. Dakle, da. Nije pravilo, ali čitanost je jedno, recepcija kroz čitalačke publike je jedno pitanje, a književna kritika je sasvim drugo pitanje.
0: Zorane, kada govorimo o dnevnoj kritici, recimo kritici koja se pojavljuje u periodici, evo vi sa pozicije sociologa kulture, koje vrsti kritike biste dali prednost da bi čitaoci, ja ću na klasičan način sad to postaviti, se bolje upoznavali sa nekim književnim delom kome književni kritičar obraća pažnju u svom pisanju? Jer onaj ko hoće da čita neko delo često voli da čuje pre nego što počne da čita preporuku u tom smislu, napisanu, vrednovanu, pa će onda u zavisnosti od imena kritičara, da li to piše gospodin Pantić ili Vesna Trijić, on će se, eto njih sa, navodim kao dobar primjer, on će se možda podstaknuti onim o čemu oni pišu i zainteresovati za neku knjigu, jer reći će, to je Mihajlo Pantić o tome pisao, pa hoću da pročitam ono o čemu on tako dobro govori. Ili loše, da vidim šta zameri nekoj knjizi za koju bih se ja možda odlučio da je čitam. Izvolite.
4: Pa tačno je to na nivou pretpostavke, ali ja bih proširio malo ovaj odnos pisa, odnosno njegove knjige i publike. Za mene to je jedna tajna. Prosto taj odnos vrednovanja, čitanja, tumačenja, pohvala i pokuda, nešto što jednostavno mi tu smo negde, ne vici da uđemo u tu tajnu, a nikada nećemo ući u tajnu. Ja imam tu pre svega u vidu publiku, i tu nastavljamo ovde gde je kolega Svetlana stala. Kritičari su jedan sloj te publike, ajde u jednom širnom smislu reći. Znači, kritičari koji mogu da budu dnevni kritičari, a ja bih tu uključio i naučnu kritiku. Mislim da tu postoji jedna razlika, ali kada je reč o čitaocima, veliko je pitanje da li njima kritika pomaže, da li oni uopšte čitaju. Ako čitaju, da li možda ih odbija, možda ih privlači. Sigurno da ima i jednih i drugih slučaja, ali imate neke fenomene koji jednostavno ne mogu da se objasne. Recimo da Danko Popović, ja sam tada radio u gimnaziju, on je objavio ovu knjigu.
0: O Milutinu.
4: A jes, o Milutinu. Ta knjiga nimala nijednu kritiku. Nijednu kritiku ne imala, a imala je tiraž 100.000. I ja sam čuo to od jedne kolege u zbornici, prosto je, kaže, si čitao tu knjigu? Rekao, ne, nisam, ne znam. Kad mi je rekao, ja sam onda došao do te knjige i pročitao. Ali hoću da kažem na taj fenomen, znači 100.000 je imala tiraž, a bez jedne kritike. Imate pohvalne kritike nekih knjiga koje opet nisu postigle neki uspeh. Imate onaj fenomen onog iranskog pisa pre šest godina, on isto bio najčitaniji kod nas. Najčitaniji. Također ni jedna kritika se nije pojavila. Dakle, to jesu neki fenomeni koji prosto ukazuju na težinu ili na složenost tog odnosa. E sad vidite, ono što je mene interesovalo u ovoj knjizi koju ste pomenuli, na jedan način, to je odjek Piševih neknjiženih stavova na čitanje njegovih knjiga. Kada recimo neko pročita nešto što ovoga što se ja radi, on možda se zapita da li je čitaoc u kome je zasmetao politički stav pisa, da li on prihvaća njegovu knjigu ili je taj stav doprinos da on odbije njegovu knjigu.
0: Da. Znači, ima i takvih situacija.
4: Kako da ne, pa pati, to je doživeo Dobrica Čosić. On je platio svoj politički angažman tako što je jedan deo publike odbio i čitaoci negativnih kritika. Recimo, imate tu čak i znalaca, recimo, ne znam, Svetlana Slapšo, koja je znalac književnosti, ona je tako ružno pisala o njegovoj knjizi. Tako da, ne samo obični čitaoci. Kad pogledajte taj krug ljudi, tu vidite ekonomisti, imate svako jaki profesija koji je loš i loš govore o njegove knjizi. Ali imate i znalce. Ali sve zbog ovog političkog stava.
0: I ideološkog konteksta. Da predahnemo, pa ćemo se ponovo vratiti Dončiću s jednim pitanjem koje sam ja evo sad smislila dok ste vi govorili. Ponovo ćemo čuti Miletu Aćimovića Ivkova i mi do kraja emisije nastavljamo naš razgovor iz studija

0: Gospodine Dončiću, ko je po vama danas autoritet u književnoj kritici i da li vi nekog podržavate? Ko je vaš favorit? Zato što, eto, ja dobijam utisak da vi u stvari prozivate ljude iz naše književne kritike koji su osvedočeni u tom žanru. Izvolite.
1: Zar je to zabranjeno? To je bilo vazda, to je od vremena Disa. Prozivao i Drajenac, prozivao i Vasiljev, prozivao i Libero Marconi. Meni se lično ne dopada ovo ime sporovi u kulturi. U kulturi ne postoje sporovi. Svako ima pravo da razmišlja onako. Ne postoje šta treba da svi razmišljamo po nekoj skici, šta? To je... Ne razumijem to apsolutno.
0: Ne, ali to je samo okvir za emisiju koja se bavi temama problemskog karaktera, gde su nekad otvoreni sukobi, gde se dolazi do zajedničkih rješenja. Poznate li vi koliko smo mi sudskih sporova sprečili? Ovdje se ljudi dogovore. Mi pozitivno delujemo. Nisu to sporovi radi sporova. Mi imamo, kako vam kažem, mi razgovaramo o tome, a dolazimo onda do nekog dobrog rešenja, a ljudi su koji nas slušaju u prilici da čuju raznorodno mišljenja o određenim problemima. Ima ih puno u kulturi. Izvolite.
1: U satiričnoj poeziji nema sporova. To mora da zna svako ko se bavi književnom kritikom. A što se tiče književne kritike u Srbiji, možda ima broj jednocifren, vrlo je mali broj. Neko ko se aktivno i stvarno bavi, jedan od njih je Dušan Stojković, koja mogu spomenuti.
0: Da. A sada onda da ponovo čujemo Miletu Aćimovića Ivkova.
2: Kritičari danas treba da budu obrazovani i često znaju više od autora koji sam sačini neko književno-umetničko delo koje može biti i izrazito genijalno. Niko od nas ne očekuje da Goran Petrović, koji piše dobre knjige i čiji je roman Opsada crkve Svetog Spasa pravo remek delo koje je obeležilo minuli vek, poznaje sve što poznaju vizantolozi i naučnici sličnog usmerenja. Njegov zadatak je nešto sasvim drugo i to treba da se zna. Kritika je danas razlogom odbačena. Živimo u vremenu površnosti, u vremenu u kome je važno kako će se predstaviti ono što se napisalo. I u vremenu u kome, bio je nažalost u pravu Branko Miljković u svojim stihovima, svi hoće da pišu poeziju, tačnije, svi hoće da budu pisci. Upotreba tehničkih sredstava, kompjutera i sličnog, omogućila je da svi pišu uspomene, pesme i

0: slične radnje. Svi pišu, ali je malo šta od toga vrhunska književna umjetnost. A od onoga što se u našem vremenu piše, ostaće, ako i to ostane kao za budućnost, samo ono što je dobro i najbolje. U tome može od velikog značaja da bude i glas književne kritike.
1: I recite nam, vi ste govorili baš u Sporovima o kulturi u vreme kada je izašla istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre. Zašto jedan broj ljudi koji su dočekali da se pojavi jedna takva istorija nisu bili zadovoljni svojim mestom u toj knjizi?
0: Ukoliko su ti ljudi bili svesni objektivne vrednosti svog dela, oni su imali razloga da budu nezadovoljni. Ljudi su uglavnom nezadovoljni. Pisao sam dosta strogo, smatram argumentovano i pravično o toj knjizi i govorio. Na jednom mjestu će za Miodraga Perišića u toj knjizi, ako me sećanje ne vara, Palavestra kazati da je on valjan i vredan i zbog toga što je njegov saborac. Dok će, na primjer, Slavko Gordić, pisac značajnih kritičkih knjiga i monografija, dobiti manje od pola stranice. Tako nešto je nedozvoljivo i neuporedivo. Nije on jedini. Nikola Milošević će kod Palavestre biti opisan maltene kao ideološki poslušnik. Dok će mnogi saborci, pod navodnicama Predraga Palavestre, dobiti po nekoliko stranica. Nema pristrasnosti u istoriji, pogotovo u istoriji književno-umetničke kritike. Ako su tako reagovali naši savremenici na to dvotomno obimno delo, onda su oni bili, kako danas naš svet voli da kaže, zaista u pravu. Takva knjiga nije u potpunosti dobra i valjalo bi da se neka njena poglavlja nanovo pišu.
1: Svetlana, kako se reagovalo u Institutu za književnost i umetnost na istoriju srpske književne kritike Predraga Palavestre? Kako je dočekana?
2: U institutu?
1: Da, da.
2: Pa ne mogu da se setim nekakvih pretaranih reakcija, pravo da vam kažem, možda pojedinaca koji nisu bili zadovoljni svojim statusom, ali oni su uglavnom već bili u penziji ili su bili već stariji, tako da ne mogu da se setim nekakvih pretaranih. Možda je bio neki okrugli sto, pravo da vam kažem, evo malo sam zatečena pitanjem, jer verujte, nije to za institut bio nikakav epohalan događaj zbog čega bi trebalo sad organizovati neke velike naučne skupove. Predrag Palavestra je nekada bio direktor instituta,
1: da.
2: Ali
1: pa zato toliko se pitala.
2: Da, toliko se promenila starosna struktura. Da, toliko se promenila starosna struktura. Pa eto, to govori između ostalog i o tom pitanju. Ja ne, zaista morala bih dobro se setiti. Ne mogu se setiti nekog strašnog, velikog polemičkog okruglog stola ili tako nešto povodom te njegove istorije. Ja znam više ovako među kolegama da se pričali, govorili su oni koji su značajno stariji od nas. Dakle, to su ljudi koji sad imaju, ajde, bar 60 godina, recimo. Tako da, ne mogu da kažem da je to u naučnom smislu bilo nešto strašno. To se videlo kao viđenje jednog od svedoka jednog vremena i to je jedan od stavova. Znate, nikome to nešto nije bilo dramatično. Mislim, bilo bi dobro da je bilo još pet takvih ili da je bilo još 5 ili 10 antologija kritičarskih, pa da je neko rekao, e, ovo je sad to. Tako da, više je to možda u javnosti. Možda je više glas pojedinaca kao sujeta nekako stigao do vas, moram da budem iskren, nego ne, ništa to
1: Zorane,
2: nije bilo dramatično.
1: Zorane, kao što je odrođeni književnik, knjiga koju do sad nismo imali na ovaj način pisanu, tako jeste, ja se sećam, ja mislim da je 2007. bilo, i istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre označila nešto, neku težnju ka nekom sistemu u ovoj oblasti. I tu se lepo analizira kad srpska književna kritika započinje i kad ima svoj vrhunac i ističu se i periodi, ističu se imena, tako da mi u tom jednom pregledu ipak dobijamo mnogo, mnogo informacija koje na drugim mestima na taj način nisu obrađene.
3: Tačno je, dobijamo...
1: O korisnosti takvih knjiga.
3: Dobijamo, da, dobijamo formalne informacije. To što ste rekli, to je tačno, znači, apsolutno, da, formalne. Međutim, ove sadržinske, tu kada treba da vrednujete književnu kritiku, pisa, njegovo delo, tako dalje, tu se u razlike velike. I te razlike se nikada neće prevazići. A to ono samo govori o jednoj istini, da ideja lepog ne može da ostane zaštićen, dakle ne možemo da obezbedimo potpunu autonomiju za lepotu. Tu se uvek uključuju neki afiniteti, neki interesi, neka prijateljstva, neke emocije, neki javni stavovi, moralni obziri i tako dalje, tako dalje. Se sve to se na jedan ili drugi način uključuje. Znate, kad jedan Tolstoj kaže za Šekspirova dela da je vrednija knjiga Čičatomina Koliba nego Šekspira. Znači, vidite, to je veliko ime. Znači, sad vi to možete da prihvatite kao stav jednog čitaoca. I on pisac ili ne. Ali to mora da, prosto, to je neka realnost. To je realnost koja se onda proširuje na sve druge oblasti u književnosti, sve žarove. I tu ne možete da nađete neki kriterijum koji bi bio prosto opšte prihvaćen. To jeste neka vrsta pesimističkog stava, ali ja jednostavno ne mogu da nađem drugačiji stav.
1: Mi smo evo na samom kraju naše emisije, da nisam pogledala sad u časovnik. Možda bih napravila veliko ogrešenje tehničkog tipa, ali bi, ja mislim, naši slušalci bili zadovoljni zbog te vrste ogrešenja, jer mi smo se evo već tek dotakli ovih razgovora na ovu temu i samo u najkraće, molim vas, šta mislite, šta bi evo trebalo uraditi da se uspostavi neka dobra veza između pisca i kritičara?
2: Pa, dobra veza bi značila da svaki Gete ima svoga Ekermana, samo je pitanje da li mi imamo svog Getea i da li imamo dovoljno Ekermana, i to bi bilo to.
1: Zorane?
3: Mislim da onaj ko želi da piše književna dela, neka piše, i ne mora puno da se osvrće na glasove kritike pisaca. Vreme pravi sudija i presudiće da. I pisima i kritičarima.
1: Miloje, šta vi poručujete?
4: Ja mislim da srpska književna scena vapi za jednim velikim prevrednovanjem. Ja bih to nazvao i velikom književnom operacijom.
1: Da, eto, to je vaš zaključak. Hvala vam na gostovanju u emisiji gde smo postavili pitanje da li pisci vole kritičare. Moji vaši gosti bili su književni kritičari i teoretičari Svetlana Šejatović i Mileta Ćimović Ivkov, sociolog kulture Zoran Avramović i pesnik Miloje Dončić, a današnju emisiju su realizovali, tonski su to učinili Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.

谁

Muzičkoj akademiji Milenka Živkovića emitovaćemo u Autogramu od 17:30. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio adaptaciju dela Vlada Ilić od gradonačelnika do neprijatelja naroda, autorke Maše Pevac, možete slušati od 18:32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Koliko je staro kolo, od kada se igra, ne zna se. Naši poznati etnolozi i koreolozi u svojim spisima beleže podatak da se smatra da je nastalo tako što su još stari Sloveni verovali da će energičnim kretanjem tela kao magijskim ritualom doprineti da se i sunce lakše okreće. Istraživači misle da je narodna igra ili kolo bilo deo naše tradicije još u 18. veku. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka slušamo muzičke primere narodnih kola koja su dobila naziv po mestima ili gradovima u Srbiji. Sledi Beogradsko kolo, dvorska igra koja je bila veoma popularna između dva svetska rata. Izvodi je Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a potom sledi Stara čuburka, popularno gradsko kolo u izvođenju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Zna se da se kolo nekad najviše igralo u centralnoj i zapadnoj Srbiji, pa da je zatim postalo narodna igra cele Srbije. U Bosni se takođe tada igralo kolo, ali uz pesmu i instrumentalnu pratnju. U jednoj od emisija O zlata jabuka govorili smo i o pevanim pesmama koje su se igrale u kolu, ali danas se u Srbiji najčešće izvode samo uz pratnju instrumenata. U našoj muzičkoj priči prošetaćemo sada malo i po Vojvodini, koja je jasno odvojena koreografska oblast, a čije su odlike uslovljene različitim uticajima. Slušamo Banatsko kolo u izvođenju Orkestra Kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Beograda i Sremačko u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada.

Naša narodna igra, naše kolo, podstiče energiju i kolektivnu i individualnu pozitivnost i polet. Na selu se igralo na saborima, o praznicima, svadbama i sličnim lepim i veselim povodima. Igralo se strasno i iz duše. U gradu se igralo povodom istih događaja kao na selu, ali smireno, gospodski. Kolo igraju svi staleži i stari i mladi. Kosta N. Hristić je u zapisima starog Beograđanina opisao da je na praznik cveti 1865. godine posle ručka knez Mihajlo sa svojim gostima sišao u narod i s kneginjom poveo kolo koje se vilo celim Topčiderskim parkom, prošarano nošnjom i varoškom i seoskom. Ono što u našem muzičkom izboru sledi je Tašmajdansko kolo i orkestar Radojke Tineta Živkovića, a potom popularna Paraćinka i orkestar Radio Televizije.

U narodnom kolu postoje pravila. Igru su otpočinjali momci ili oženjeni ljudi šetnjom, često uz vokalno-instrumentalnu pratnju. To je davalo poseban značaj kako početku igranja, tako i samoj igri. U kolu su svi jednaki osim kolovođe. On je ili najbolji igrač, ili mu pozicija prvog sleduje kao obaveza prema nekom običaju. Poslednji u kolu se zove kec. Već smo rekli da se nekada u kolu igralo zbog gledanja momaka i devojaka, pa su shodno tome postojala i neka pravila. Pa tako, ako se momak uhvati u kolo pored devojke, a ona zbog toga napusti lanac, to je nekada bila velika sramota i uvreda, za momka naravno. A ako neko u kolu preseče devojku od momka, to jest ako ih rastavi, to nije vodilo na dobro, jer bi tada počinjala svađa. Muzički splet koji smo odabrali sastavljen je iz tri kola iz različitih krajeva Srbije. Kolo iz Nemeni kuća izvodi solista na fruli Radoje Sarić, Rekovačko kolo, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i kolo iz Dragačeva, orkestar legendarnog trubača Fejata Sedića.

Zatvoren krug predstavlja jednostavan, krajnje strog, ali istovremeno savršen oblik, jer svi igrači izvode iste korake i pokrete i drže se na isti način. Najzastupljeniji oblik igre je polukrug sa istaknutom ulogom kolovođe i keca. Držanje igrača je najčešće za pojas. Doktorka Vesna Bajić, etnomuzikolog, kaže da je stil igranja u centralnoj Srbiji veoma zanimljiv. Na našim prostorima nigde se igra toliko ne kiti i ne ulepšava. O našem narodnom plesu, našoj igri, kolu, mogli bismo još puno toga da kažemo. Mogli bismo da govorimo o njenoj sadržini, stilu, karakteru, kao i o prilikama i mestima gde i kada se izvodi. Po svojoj sadržini, ona je sastavni deo naših narodnih običaja, ostatak davnih obrednih igara sa magijskom namenom i kao takva vezana za posebne prilike, prirodne pojave, godišnja doba i drugo. Po svom karakteru, igranje može biti katkad mirno, razvučeno ili živo, snažno, poletno. Kolo je deo neprolazne vrednosti koje baštini naša tradicija, deo priče o onome što jesmo i po čemu nas danas ceo svet prepoznaje. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o narodnoj igri kolu i slušali ona koja su dobila naziv po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Sledi kolo Prokupčanka, Narodni orkestar Radio Televizije Beograd i solista na klarinetu Božidar Boki Milošević.

0: Ecco.
1: Tebi, majko, mislile te.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Desanka Maksimović, a i tebe to molim.
1: Ako prva odem, javit ću ti šta biva kad se brat i sestra i mati i prijatelj polako raziđu i pljusak se kroz rastresitu humku sruči i treba li se bojati pauka savesti i šta on među crvima i stonogama znači. Javit ću ti ima li razlike između grumena zemlje i čoveka, između suza i voda ponornica, i treba li strepeti od izjednačenja sa biljkom, kapljom i mineralom, a i tebe to molim. Javit ću ti treba li se bojati časa kad sve naše riznice pređu u nepoznate ruke i da li se njihova vrednost tamo menja i da li je život samo šahovska igra jezgri i ćelija, a i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti sudbinu pesnika srca i šta on u susedstvu večne ravnodušnosti znači i šta bude sa munjama i dugama naših ljubavi, a i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti šta bude iza velike oseke koja posle smrti nastupa i da li postoje i tamo plime sećanja i da li će te naneti kad god na moje obale, a i tebe to molim.

0: Ecco.
1: BGPRT, muzička produkcija RTS-a, predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.

Predsednik Aleksandar Vučić Srbiju obilazi Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Istakao je da su radovi u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici između Slepčevića i Badovinaca najavio je njeno otvaranje do 19. decembra. Podsetio je da se završava koncesija za Pavlovića most i da će od 1. septembra prelazak preko mosta koji spaja Semberiju s Mačvom biti besplatan. Vučić je obišao i radove na izgradnji nove osnovne škole Jovan Cvijić u selu Provo u opštini Vladimirci. Najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Rekao je da očekuje da će do ponedeljka ili utorka dobiti odgovor na pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da alijansa zaustavi teror nad Srbima i onemogući otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. U gašenju požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Požar u Deliblatskoj peščari došao je do naselja Šušara, ali je mesto bezbedno, kažu iz preduzeća Vojvodina šume. U Deliblatskoj peščari juče je dejstvovao i ruski avion Iljušin, koji je izbacio više od 200 tona vode. U požarima kod Kraljeva, na Stolovima i Magliču danonoćno se vodi borba koju otežava vetar. Od 15 časova do narednog petka u isto vreme evrodizel će na pumpama koštati 231 dinar, a benzin BMB 95 202 dinara. I dizel i benzin su skuplji za po 2 dinara. Nakon jučerašnjih raketnih napada na Kijevu, kojima je poginulo 17 i ranjeno 40 ljudi, u ukrajinskoj prestonici proglašen je dan žalosti. Predsjednik Zelenski od saveznika traži sisteme protivraketne odbrane, a Moskva poručuje da je otvorena za nove mirovne ideje uz uvažavanje realnosti na terenu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 časova. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A svakog petka govorimo o popularnoj kulturi. Danas jedna tema koja nas vodi u hispanosvet. Naime, grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine Društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Danas je sa nama Jelena Spasojević. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala puno.
0: Dugo se dogovaramo da upriličimo ovaj razgovor o društvu hispanista, čiji si ti predsednica. Mi se znamo prilično dugo, jer je predamnom i jedan časopis Reflejo, koji nas vodi u prošlost, baš u ove godine kada je i vaše društvo osnovano. Pa hajde nešto baš da kažemo o tom trenutku kada ste vi, grupa ljudi koji ste uglavnom svi hispanisti, kada ste ovo udruženje osnovali.
1: Da. Najprej, veliko hvala na pozivu, Ana. Dogovaramo se dugo, ali neki opravdani razlozi ovi su uticali da se sastanemo evo sada na kraju leta. Ja sam tada bila student i sa jednom većom grupom studenta na Filološkom fakultetu na katedri za iberijske studije smo se okupili sa idejom da to je bila kao jedna reakcija, ne bih rekla bunt, ali jedna reakcija na trenutno tadašnje stanje na katedri. Imali smo veliku želju, ljubav, potrebu za proširenjem i znanja i iskustva i da sebi nekako zajednički, udruženo omogućimo možda putovanje koje u tom trenutku nismo mogli da ostvarimo, što privatno sami mi, što fakultet u tom trenutku. Bile su to 2000. godine kada su se fakulteti ponovo osnaživali za međunarodne saradnje, tako da je u stvari ta jedna grupa studenta od nas 10-15 u tom trenutku koji smo osnovali zajedno Društvo hispanista, to učinili da bismo uradili nešto što bi naše studije učinilo još zanimljivijim, što bi nam omogućilo neka prva radna profesionalna iskustva i dodatno nas spojilo i sa Španijom i sa Portugalijom, sa iberoameričkim svetom kojim smo svi težili da što više upoznamo, da što više saznamo, da se povežemo sa što više mladih ljudi iz tih krajeva sveta. I sve to zaista jeste Društvo hispanista omogućilo. Kada je osnovano, bilo je više od 6 sekcija različitih i veliki broj studenata prvi godina bio uključen u rad udruženja, jer su svi prepoznali mogućnost da kroz to udruženje ostvare neke svoje i snove i ambicije i da se osnaže na putu razvoja hispanista u njima samima.
0: Dakle, ideja je bila na jednom nivou povezivanja sa drugim hispanistima i sa maternjim govornicima jezika.
1: Tako je, sa maternjim govornicima jezika, sa tom kulturom ili tim kulturama po čemu su iberoameričke studije i tako zanimljive i
0: dinamične. A to je jedan bujan, raskošan svet ako govorimo o celoj, dakle, Srednja Amerika, Latinska Amerika, Španija, Portugalija.
1: Galija, tako da. Je, to je jedan ogroman svet sa jako velikim brojem ljudi. To je jedno osvajanje delova sveta koji su nama po mnogo čemu bliski. I mi to svi osjećamo generacije pre nas su mnogo učinile da nam taj svet približe, ali u to vrijeme je po nama bilo jedno zatišje koje smo mi želeli da uzburkamo, da učinimo dinamičnijim, a i fakultet nam je, i sada je tako, nije se mnogo tu promenilo, ali smo imali potrebu za interdisciplinarnim pristupom i to je isto nešto što nas je spojilo, da osim iz domena filologije i književnosti, mi kroz udruženje ili kroz dodatne aktivnosti možemo da se bavimo i pozorištem, i novinarstvom, i izdavačkom delatnošću, i svim onim što jedan hispanista, kada završi fakultet, u suštini može da radi, naravno uz dalje usavršavanje i usmeravanje.
0: Koji su to bili prvi koraci? Sada je to razgranata mreža i sad je mnogo, verujem, lakše. Koji su bili prvi koraci u tom trenutku 2007.
1: 2008? Pa, kao što sam pomenula, u tom trenutku Društvo hispanista je imalo nekoliko sekcija. Jedna od njih je novinarska sekcija, pa u tom smislu pominješ časopis Reflehu. To što je ispred tebe je poslednji broj štampanog Refleha, 20. izdanje, koje je nastalo pre 10 godina, tačno 70 godina kada su u Srbiji i Meksiko obeležavale svoje diplomatske veze. Dakle, 70 godina, ove godine se obeležava 80 i ambasada Meksika je mnogo toga učinila u ovoj godini da to i obeleži. Ali Reflejo je jedan od, nazovimo, proizvoda Društva hispanista u to vrijeme. Znači, nastajao je prvi broj. Pa zatim smo imali kulturnu sekciju čiji sam ja bila član i ja sam u to vrijeme otkrivala Hulija Kortasara. I prvi...
0: Nekima ovde omiljenog pisca.
1: Da, da, znam, zato i pominjem. I prve aktivnosti bile su vezane za njega, gde sam na filološkom fakultetu organizovala razgovor o njegovoj književnosti sa Silvijom Monro Stojaković i sa profesorkom Mačom.
0: Tako će gošćem ove emisije.
1: Pa, kad je bila?
0: Bile podavno, treba da ponovimo to.
1: Da, obavezno. Tako da, to je recimo bila razvoj kulturnih aktivnosti, veče Argentine, veče Meksika, gde smo to radili u različitim lokalima po Beogradu, ali to su bili prvi pokušaj da široj publici, da našim roditeljima, da našim kolegama sa drugih fakulteta približimo na naš jedan mladalački način i kroz neku našu vizuru taj daleki svet. Mene lično je uvijek više privlačila Srednja Amerika, odnosno Latinska Amerika i Srednja Amerika, ali naravno i Španija i Portugalija. Zatim je tu bila metodička sekcija koja je na jedan drugačiji način pokušavala da razvija metodiku nastave španskog jezika, sve sa ciljem da taj španski jezik uđe zvanično u osnovne i srednje škole, što se opet ni do današnjih dana zvanično nije desilo.
0: Da li se negde to desilo u Srbiji?
1: Da. Ima škola koje su uvrstile španski jezik u svoje razrede kao izborne, fakultativne. Možda, ja sam malo izašla iz toga, kolege iz APES-a bi znali bolje da to pokriju, možda neka škola, ali ja mislim da nije dosigao u osnovnim i srednjim školama onaj nivo koji imaju francuski, nemački, ruski jezik. Nije se do toga došlo, što je veliki nedostatak i šteta, jer imamo veliki broj formiranih hispanista koji bi to mogli da rade na izuzetno visok i dobar način.
0: Ipak ono što si pomenula u jednom trenutku, to su i naši roditelji i te generacije. Svako ima svoju sponu. U jednom broju Refleha bio upravo tekst

0: i nešto što je kuriozitet.
1: To je jako važna i čvrsta spona. I opet i tu meni zanimljivo, sve je to najnovija vest, ali niko se akademski do sada nije studiozno bavio tim fenomenom. Ima puno populističkih tekstova u časopisima i pojedinačnih članaka, ali niko, na primjer, nije produbio to i razvio na nivou neke doktorske teze, ni kod nas, ni u Meksiku, čini mi se, ni na svetskom nivou. Naša koleginica iz Društva hispanista, Tijana Čupić, sada se bavi time dok će i kako ona stići, to ćemo da vidimo. Ona je završila doktorske studije, latinoameričke studije u Americi i ostala je tamo na univerzitetu u Haju da radi. I ona, recimo, sada se dosta bavi tom temom. Vidjet ćemo dokle će stići i kako će se to razvijati. Ali tačno u tom časopisu koji je pred tobom i u kojem si ti i tekako učestvovala i njemu doprinela, bavili smo se tom temom to je zaista fenomen koji vezuje naše starije generacije naših roditelja i baka i deka sa Meksikom. Takođe, u to vreme, paralelno sa muzikom i tim hibridom muzičkim koji pominješ, to je i velika ljubav prema meksičkom filmu, no. I opčinjenost meksičkim filmom u tom trenutku, koji nas je vezao za tu kulturu i otvorio na Meksiko, koji je i pre i posle i danas nama i našoj duši veoma blizak, i te spone su očigledno ovim kulturnim projektima samo osvetljene, ili u njih su usmereni ti reflektori među narodima koji su toliko daleko, a u stvari nisu. U stvari smo bliski.
0: O tim našim sponama, ima ih još mnogo, posle malo muzike sa Jelenom Spasovićem.

0: 13:15, slušate Klub 2, sa nama Jelena Spasojević. Ja sam te najavila kao Jelenu Krstić, ali dobro, to je sve...
1: To sam ja isto.
0: To smo mi iz prošle etape i nove etape.
1: Tako je.
0: Razmišljam baš o tim našim sponama sa... svetom u kome se govori, da kažemo, španski, iako eto pominjemo Hispano svet, pominjemo i Portugaliju i portugalski, a tu eto onda ubrajamo i Brazil, zatim i...
1: Sad omiljeni Cabo Verde.
0: Cabo Verde omiljeni, tako je. Ali ono što su kasnije neke veze, to jesu te kulturno-populističke, ali mislim da dobar deo naše populacije zna nešto da kaže na španskom, čak i neke konstrukcije, da su pomogle tome latinoameričke serije, a zatim i španske.
1: Tako je. To jeste takođe još jedan fenomen koji nas spaja u proteklih 30-ak godina. Mnoge moje kolege u vreme kada sam ja upisivala su upisale katedru za iberijske studije zato što su voleli da gledaju serije i taj svet im je delovao zanimljivo, fascinantno, privlačno, jezik im se dopao. Pričamo i o ljudima koji su živjeli na selu pa su zbog toga došli na katedru, to jest upisali katedru španski jezik na katedri da bi studirali.
0: I tu ne treba da imamo predrasude?
1: Ne, nikako. Pogotovo što kako vreme prolazi, tako i taj svet koji dolazi ovde, koji nas upoznaje, za njih je to jako zanimljivo. U najpozitivnijem smislu, na koji način običan čovjek dođe do neke zemlje ili do nekog kraja sveta i kako i zbog čega želi da ih otkrije. Drugo, olakšava im život i funkcionisanje u Srbiji zato što to i sad u komunikaciji sa nekim diplomatama ovde iznenađeni su da ulaze u radnje i da komuniciraju sa tolikim brojem ljudi na jednom jednostavnom španskom, ali dovoljno da se razumeš za ono što ti je potrebno, jer su ljudi gledali te serije, jer su pratili, a da ne pominjamo fenomene kako je to uticalo na bivšu Jugoslaviju, na ratni period, gde postoji ta priča da kada krene neka latinoamerička serija koja se u tom trenutku gledala u svim od tih delova Jugoslavije gde su se vodili i sukobi, sve stane i svi smo jedno jer svi gledamo tu seriju, gde prestanu puške, gde prestane pucnjava zbog neke latinoameričke serije koja se prati u Bosni i Hercegovini i u Srbiji ili u nekom drugom regionu bivše Jugoslavije. Tako da o tome se govorilo i u akademskom smislu koliko su latinoameričke serije doprinele povećanju broja ljudi na samoj katedri, ljudi koji su poželjeli da upišu španski.
0: Plus, koliko je nekome lakše ako već usvoji neku konstrukciju, neki idiom ponavljajući, odnosno gledajući to iz dana u dan, da zapravo postane, srodi se sa time.
1: Pa da, i meni, ali meni je tu opet taj kulturološki deo još zanimljiviji. Naravno, jezički koji približiš se jeziku i poželiš da ga još bolje naučiš ili imaš utisak da ga znaš dovoljno da možeš da razumeš. I stvarno, ljudi su mnogo razumeli, naravno, više su razumeli nego što su mogli da govore, ali isto tako to je probudilo interesovanje kod mladih ljudi da istražuju dalje
0: od toga,
1: i da upoznaju Španiju još bolje i bliže nego što bi to za tim imali želju da nije bilo tih serija. I da, prvo su bile latinoameričke, a onda i brojne španske serije zbog kojih smo čeznuli da otputujemo u neki deo Španije da vidimo.
0: Što je nešto lakše.
1: Jeste Španija.
0: Sada Španija.
1: Da, bliža nam je na svaki mogući način, ali meni je baš ta blizina i to što je toliko očiju bilo upereno ka Španiji, a opet i zbog tog kulturnog i kulturološkog bogatstva Latinske Amerike, mene je ta Latinska Amerika uvijek malo više vukla i akcenat koji se, odnosno izgovor koji se učio na fakultetku, u fakultetu uglavnom je bila ta španska.
0: Znači sa onim šuškanjem.
1: Jeste varijanta, a ja sam uz dozvolu svojih profesora, ne ja, nego neki drugi, nisam tu bitna ja, nego hoću da kažem, imali smo mogućnost da ukoliko ne želimo da usvojimo tu varijantu španskog, možemo da koristimo i ovaj izgovor drugih delova u kojima se govori španski. Zbog posla sada me prijatelji pomalo koji me poznaju iz Meksika zavitlavaju što u mom španskom sve više se čuje argentinska varijanta sa mašo, sa ostalim tim argentinskim varijantama, ali to sad malo i posao kojim se bavi utiče, a i simpatično mi je da u ranijem periodu je bilo više zastupljeno meksičkih fraza i meksičkih izgovora, a sada argentinskih.
0: U tom protoku vremena, dakle od 2007. pa do danas, mnogo se toga nadogradilo, mnogo je ljudi novih došlo, to se uobličilo i ono što su sada i vaši i ciljevi i mogu da kažem i sezonski i kvartalno, imate i važne događaje koji obeležavaju zapravo to neko vreme i produbljuju neke važne teme.
1: Jeste. Do 2017. znači desetak godina Društvo Hispanista je funkcionisalo kroz veliki broj manjih ili malo većih aktivnosti i prvih nekoliko godina kroz ovih šest sekcija koje sam pominjala i veliki broj uključenih ljudi. Naravno, vremenom to je bilo nemoguće održati na tom nivou i sa tolikom razmenom ljudi, dolaska novih i tako dalje, a interesovanja i onih koji su ostali verni udruženju svih tih godina su se menjala, pa tako se menjao i način rada udruženja. I onda smo otprilike od 2014. do 2017. Smanjili broj aktivnosti tih manjih, a fokusirali se na neke veće projekte kao što su bili Balkanski hronopiji Balkanski karavan koji latinoamerički karavan koji imao za cilj da malo više putuje po Srbiji, nešto od toga smo ostvarili. I onda kao iz tog projekta Balkanski hronopiji 2017. stiču se uslovi da u stvari u Društvu Hispanista počne raditi jedan veliki projekat na godišnjem nivou, a to je Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija i znači leta 2017. počinjemo sa tim i u tokom godine dešavaju se određene aktivnosti, ali nam je fokus bio na ovom konceptu koji predstavlja spoj formalnog i neformalnog obrazovanja sa ciljem razvoja iberoameričkih studija u našoj zemlji tako što bi projekat doprineo, pomogao, dopunio ono što je po nama nedostajalo u programima i kurikulumima na različitim fakultetima društveno-humanističkih nauka u Srbiji i naravno sa ciljem da se međunarodno prepozna projekat. Od početka je bio međunarodnog karaktera i evo ove godine obeležavamo 10 godina tog velikog projekta koji je zaista imali smo sad u julu mesecu okrugli sto upravo na temu onoga odakle smo počeli, šta smo radili, dokle smo stigli sa tim projektom i ja bih rekla da smo učinili dosta u svojim namerama da pomognemo i doprinesemo razvoju iberoameričkih studija u zemlji, ali opet ima toliko prostora za napredak i za poboljšanje, jer osim na katedrama koje imamo u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu na kojima se uči španski jezik i portugalski sa svim književnostima i kulturama koje dolaze sa tim jezicima, mi na drugim fakultetima nemamo predmete, nemamo formirane studijske programe koji se bave ovim delom sveta, što ja smatram potpuno neprihvatljivim, jer u današnje vreme oduvek zapravo toliko je razloga da upoznajemo taj daleki svet, naravno i Španiju i Portugaliju, kroz sve te društveno-humanističke aspekte i politiku i ekonomiju i antropologiju, filozofiju i sve drugo što dolazi kroz taj interdisciplinarni pristup.
0: A opet i kada se pogleda globalno, ako govorimo baš o španskom, to je jezik koji je izuzetno rasprostranjen. Koji je po redu na planeti?
1: Da, zemlje, on je, tako, on, da, on je i po broju govornika i po korišćenju i u analognom životu i u digitalnom životu. On je pored, naravno, engleskog jezika i po broju govornika kineski. I hindu, ali zaista izuzetno značajan, dominantan. Vi sada u Sjedinjenim Američkim Državama imate delove te zemlje u kojima je on potpuno ravnopravan.
0: Porto Riko, da.
1: Tako je. Tako da samo znanje jezika otvara tolika vrata kada govorimo o svetu, a i broj zemalja u kojima se govore ti jezici, njihov značaj, njihovi dometi, potrebe da se sa njima pojedinačno povežemo ili regionalno, su neprocenjivi i nikako se ne smeju zanemariti. A baš smo sad nešto istraživali i dalje na Fakultetu političkih nauka tek ponekad u nekom delu predmeta studija mira ili nekih drugih političkih sistema se pominje Latinska Amerika, pa čak i Španija i Portugalija, naravno oni više zbog toga što su deo Evropske unije, pa u tom kontekstu su zastupljeni, ali na Filozofskom fakultetu u Beogradu takođe tek ponekad govorimo o tim delovima sveta i to je nešto što mi težimo da tome doprinesemo i da mladi ljudi kroz projekat letnje škole i pohađanje tih naših programa sebi otvore vrata i da ka istraživanju, ka produbljivanju svog znanja ka tim delovima, da bi onda kada stasaju za neke radne pozicije usmerili ovu zemlju još više ka zemljama, kada pričamo o politici, zemljama koje ne priznaju Kosovo i Metohiju, pardon, nezavisno Kosovo, kada postoje toliki politički, ekonomski razlozi da se ti odnosi prodube i osnaže, pogotovo što smo na tom nivou naroda, nacija, načina života, razumevanja sveta, porodice, kulture, toliko bliski.
0: Da.
1: To su sve prednosti koje mi ne koristimo u dovoljnoj meri.
0: A slušate emisiju Klub 2.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.
3: Ta današnja gošća Jelena Spasojević, da li je ovo bila malo pre bujka? Jeste. Da, to su te konekcije kulturno umetničke, ali te metafizičke. Mm. Pa baš je i to jedna velika tema, osvajanje nekog jezika i ulazak u neku kulturu kroz knjige, kroz filmove, poznanstva sa ljudima iz tog sveta. Interesantno mi je upravo to da su neki pisci, eto baš kao Julio Cortázar ali Fuentes, bili važne teme za vas, za proučavanje, za razgovor sa stručnjacima iz oblasti filologije, lingvistike ili ljubitelje.
4: Jeste. Za mene je književnost uvek su mi bila šira vrata, širi prozor ka tom svetu i upoznavajući te autore, ja sam otkrivala taj neverovatan svet i bogatstvo svake zemlje pojedinačno, odnosno Latinske Amerike kao regiona. I to je mene najviše zanimalo tokom studija, pa tako smo i programe pravili u skladu sa tim, upravo Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Juan Rulfo i svi ostali autori tog latinoameričkog buma su u stvari bila prva spona. A onda dolazi nešto što je mene dalje zanimalo, a to jeste i taj, mene zanima i politika tih zemalja, manje ekonomija, mada sve više kako idu godine i za taj segment se zanimam, ne u smislu da razumem ekonomska pitanja, ali shvatam da je razvoj ekonomskih odnosa naše zemlje sa tim regionom presudna da bi se desili čak i ozbiljni koraci u domenu nauke i kulture i tako dalje. Pa ono što je do mene, pokušavam da pomognem čak i u tom segmentu. Meni je uvijek bila zanimljiva ta njihova filozofija oslobođenja i razvoj filozofske latinoameričke misli, i to su bile inspiracije i za formiranje letnje škole latinoameričkih studija i svih ljudi koje smo pozivali i dovodili upravo u tih 9 ostvarenih izdanja letnje škole. Ta latinoamerička misao koja je vrlo autentična i koja je upravo prati taj interdisciplinarni segment. 2017. smo krenuli sa tim projektom i svi, i mnogi aktivnosti, konkretno moje, koje sam radila u okviru društva Hispanista i pre letnje škole, imale su čvrstu vezu sa profesorom iz Meksika, našim čovekom Dejanom Mihajlovićem, koji je tamo poslednjih 30 godina, koji se bavi političkom filozofijom, geopolitikom i tako dalje. I on je čovek koga sam ja upoznala i slušala njegovo predavanje prvi put u SKC-u, koje organizovao gospodin Milo Petrović. Voleo bih da njega pomenemo, zato što je i on čovjek koji je izuzetno značajan za mene lično, ali i za rad udruženja, jer je bio inspiracija za mnoge stvari koje smo radili, i u ostalom čovjek koji je meni otvorio vrata ka Latinskoj Americi, između ostalog tako što me upoznao i sa Dejanom Mihajlovićem. I ta mogućnost da upoznam ne samo naše ljude koji su se bavili Latinskom Amerikom, već i međunarodne eksperte iz domena književnosti, politike, filozofije, je za mene bio način da otvorim sebi prozor ka tom delu sveta, ali i svima drugima koji su želeli, koji su bili zainteresovani za tu oblast. Zašto ovo pominjem? Ja, malo pre sam u razgovoru ti rekla, ja do sada nikada nisam putovala u Latinsku Ameriku. A
3: što mi je neverovatno.
4: Pa i meni je, kada ovako racionalno pogledam, ali iracionalno, ja nisam tužna. Ne znam kako to dobio. Ja bih volela, ja pokušavam, ali postoje, znam kakav mi je život, znam koje su mi mogućnosti. I mislim da sam to odavno prepoznala, i onda su ovi projekti, ove aktivnosti u stvari moj način da otputujem. I ja sam kroz projekte koje smo radili ovde, zajedno sa mojim kolegama, dakle ovo je društvo Hispanista, uvek pominjem, je timski rad, timska aktivnost, i sa njima smo dovodili ljude koji su me inspirisali, koji su mi davali taj osjećaj da sam ja čak i tamo, i da u komunikaciji sa njima maltene hodam tim ulicama i odlazim u te biblioteke ili te muzeje, ili samo sam na ulici i osluškujem kulturu Argentine ili Meksika, sanjenog Urugvaja, ja bih jako volila tamo isto da odem, Kolumbije i svih drugih zemalja. I to je toliko snažno, ta poveza.

0: upoznatost sa tim delom sveta, iako nisam nikada otputovala, da ponekada pomislim, pa i ako se ne desi...
1: A ja ipak verujem da, da će se desiti i evo sad, pošto su nam slične želje, nekako moguće je možda više nego ranije nekada i videti sada sa, na primjer, Instagramom ili Google mapama, dočarati do nekle sebi šta je ono što bi moglo da nas očekuje tamo, na tom nekom putu, na primjer, do Montevideo, a onda brodom do Buenos Airesa, što je moguće zato što je to... To je nešto 2 sata na vodi.
0: Na vodi. Da. Ne, sve, da, naravno, taj digitalni svet nam omogućava da vizualizujemo napred mogućnosti kako da idemo, kuda da prođemo, ali meni je kontakt sa ljudima uvek bio dragocen i u toj komunikaciji sa različitim profesorima, istraživačima ili polaznicima letnje škole, ja sam najviše učila. I ne samo o tim zemljama, nego kako kažem, kroz ljude, kroz njihove doživljaje svojih zemalja, svojih problema, kultura, nekako čini mi se da još bolje se prepoznaš sličnosti i razlike među nama, uvidiš dobre i loše stvari ili ono što bi, kada odeš, volela dalje da produbiš. Što se tiče, samo bih htjela da se vratim na tu letnju školu, zato što važno mi je da istaknem, i to sad ova moja prethodna priča i ide u tom pravcu, taj diplomatski moment, to je opet jedan moj i naš vid bavljenja diplomatijom, jer mi smo stvarno mnogi ljude doveli u Srbiju sa ciljem da naši studenti imaju mogućnost da ih čuju, da ih upoznaju i da prošire svoje vidike i znanja, a iz druge strane, mnogi od tih ljudi su po prvi put došli u Srbiju na naš poziv i trajno ostali vezani za ovu zemlju. Mnogi od njih su se već vratili, odnosno vraćaju se, mnogi žele da ponovo dođu. Mnogi su, evo sada sam bila na putu, bila sam u Udinama, susrela sam se sa profesorom koji tamo predaje na Univerzitetu Udinama, Gianluca Gardini. I u njegovoj kući na polici stoji ikona Svetog Save koju je 2024. ovde uzeo i odmah pored fotografije male Buenos Airesa. I to su te simbolične spone, ali realne, jednog profesora koji je zbog letnje škole prvi put došao u Srbiju 2025. posjetio Novi Sad kada smo bili deo projekta IKA, velikog međunarodnog kongresa amerikanista koji je organizovan u Novom Sadu leta 2025. godine. Tada je došao drugi put i čezne da se vrati ponovo, da pročita Ivu Andrića je već savladao. Traži mi nove knjige koje bi mogle da ga približe sa ne samo Srbijom, nego ovim čitavim regionom. I to je meni važno. I to je opet deo nečega, deo moje potrebe za nekom vrstom i aktivizma i diplomatije. To su sad te mogućnosti koje projekti u okviru udruženja pružaju.
1: Imamo još nekoliko minuta i dovoljno vremena da nešto kažemo i o planovima, jer svake godine, to završen je kad je bio u junu, je li tako?
0: Jul mesec,
1: ali se već planiraju nove aktivnosti i to nestaje.
0: Jeste. Ja bih sada pomenula 2 segmenta. To je naravno nastavak Međunarodne letnje škole, koja je, dakle, obeležila 10 godina svog rada i postojanja, 9 izdanja u punom kapacitetu i zaista smo se pitali šta i kako dalje. Težnja jeste regionalno povezivanje i međunarodna saradnja i mi se nadamo da ćemo uspeti da kroz pojedine međunarodne fondove letnju školu organizujemo u Srbiji kao obavezan segment, ali možda i da proširimo na još jednu zemlju regiona sa ciljem da Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija postane regionalni projekat.

0: To je naravno veoma ambiciozno, ali posle 10 godina i svega što je učinjeno, mi smo imali oko 380 polaznika za ovih 9 godina. To nije malo. Iz celog sveta.
1: I povezani ste sa ljudima koji se bave hispanokulturom u zemljama regiona.
0: I regiona, da. I međunarodno. I ovaj, škola kao projekat je prepoznata i međunarodno i ima želje da mi na ovom putu uspemo u tim međunarodnim okvirima. Neki profesori su ostali uz nas da upravo pomognu taj put jer su prepoznali kvalitet projekta. Sad je samo pitanje za međunarodnu scenu, ipak su neophodne određene financije, pa sad kako do toga doći. Čarolije, kako smo ovu letnju školu radili poslednjih 10 godina, i tu su važni pojedinci, institucije koji su bili uz nas.
1: To bi bilo neko moje pitanje, kako se vi održavate?
0: Ja bih na prvom mestu rekla kroz jednu malu povezanu zajednicu koja se voli i poštuje, dakle ljudi koji rade na projektu, nas je maksimalno desetak, ali smo se toliko međusobno povezali i osjećamo se kao deo zajednice koja teži nekim sličnim ciljevima ili istim. To je jedan segment, drugi je ogromna ljubav koju svako od nas pojedinačno, a onda i kao ta zajednica, imamo prema iberoameričkom svetu, prema jezicima, prema kulturama svih tih zemalja. I treći, jedan ogroman entuzijazam gde je svima nama ovo, kako kažem, nije primarni posao, ali je toliko značajan segment naših života, ne samo mog, nego svih mojih kolega sa kojima sarađujem, da nas to održava. Financije, ne bih sada, mislim, to kako da kažem, to je čarolija, to je jedna magija, kako su se financije sklapale.
1: Našaliću se i reći ću magijski realizam.
0: Ali apsolutno, ali opet postoje institucije akademske koje su bile uz nas, poput Instituta za evropske studije iz Beograda, poput 2020. godine je formiran Iberoamerički centar na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa njima od 2017. sa filozofskim sarađujemo, pojedinačno ljudi, profesori, i ta međunarodna mreža kontakata koju smo mi izgradili za ovih 10 godina, koja nije mala. Ja se, samo da se vratim na budućnost bližu i dalju, znači Međunarodna letnja škola teži da postane regionalni projekat s jedne strane, s druge strane imamo želju da se malo više bavimo kulturnim nasleđem. Prošle godine smo na tom putu započeli jedan mali međunarodni projekat istraživanja kulturnog nasleđa, gde smo dovodili umetnike Španije koji su ovde upoznavali Srbiju u našoj organizaciji i onda stvarali svoje umetnička dela koje smo izlagali u ustanovi kulture Parobrod, koji je naš saveznik i prijatelj svih ovih poslednjih 10 godina. To je recimo jedna oblast kojom bismo se možda malo više bavili u budućnosti sa nekim novim projektom.
1: I za sam kraj, da nekako bude pun krug, da se vratimo konkretno na tebe. Jedno je sada govoriti o karijeri, o razvoju, ali šta te je na samom početku privuklo španskom jeziku?
0: Intimni osjećaj koji nema puno racionalnih uporišta, kroz komunikaciju sa ljudima koje sam upoznala pre upisa filološkog fakulteta, jeste zainteresovanost na prvo mesto za Portugaliju i portugalski jezik, ali u trenutku kada sam ja želela da upišem filološki fakultet, u tom trenutku nije bilo portugalsko, nije bilo mogućnosti da se uči na fakultetu. I onda sam ja upisala španski. Dakle, to je bilo manje više spontano. Ali interesovanje za taj deo sveta je postojalo i ranije, i kada sam kasnije otputovala prvo u Porto na 24 sata, a posle dve nedelje u Portugaliju, u Lisabon i na jug, ja sam imala osjećaj

0: da je ta zemlja meni bliska i to je potvrđeno kroz, kroz ta putovanja da jeste. Ali španski jezik je otvorio vrata ka jednom novom delu sveta i tako je, tako, da kažem da je to bila jedna spontana improvizacija u trenutku da to baš bude španski, ali evo dok smo došli, da sam ja i dalje tu, da, da kažem i radim u ambasadi, pa mi to omogućava vezu sa tim delom sveta, a sve ove godine sam deo društva hispanista sa velikim ponosom i sa mnogo ljubavi. I to me ne napušta šta više, ja samo želim da nastavim i da, da idem u tom pravcu, da sebe i druge povežem sa tim delom sveta.
1: Jelena, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Neke lepe priče smo danas ispričali u ovom Klubu 2.
0: Hvala puno na pozivu. Ja se nadam da, da smo dotakli onako par važnih stvari i zanimljivih i da ćemo nastaviti da sarađujemo kao što smo svih ovih godina, evo i pre 10 godina sa tim časopisom.
1: Hoćemo, to je sigurno. A današnju emisiju za vas su realizovale i Marija Vidić, Ksenija Plivalić, tu je bio i Predrag Vasić, da izabere divnu muziku. Tako će biti i za sam kraj. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati sagovornik je Mladen Jakovljević, anglista, prevodilac sa engleskog jezika, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, autor 4 romana. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ontološki pacijent. Gošća je i Sonja Veselinović, koja predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Biće reči o knjizi poezije Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme, koju je Sonja Veselinović priredila i napisala pogovor. Voditelj emisije Saša Ćirić. Dela našeg autora iz prošlog veka, profesora kompozicije na Muzičkoj akademiji Milenka Živkovića, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio adaptaciju dela Vlada Ilić od gradonačelnika do neprijatelja naroda, autorke Maše Pevac, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović.

0: U prethodnih minut i po slušali smo Scherzo in Š, znamenitu minijaturu Dragutina Gostuškog, koju je ovaj autor posvetio horu Kolegiju Muzikum i dirigentkinji Darinki Matić-Marović. A ovaj naš znameniti ansambl ove godine obeležava 55 godina veoma uspešnog rada i tim povodom moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 je dirigentkinja i umetnički rukovodilac ovog ansambla Dragana Jovanović. Profesorka, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Ovaj jubilej je prilika da se osvrnemo na istorijat ovog značajnog ansambla koji je formalno osnovan 1971. godine, ali on ima i svoju predistoriju, kako po nazivu, tako i po ideji. Pa možete li nam reći nešto o tome kako je došlo do nastanka ovog sastava?
1: Možda vaši slušaoci ne znaju da zapravo i već 1965. godine naš čuveni profesor Vojislav Ilić, veliki autoritet u oblasti horskog izvođaštva, pa boga mi i, i horskog stvaralaštva, jer je on neke kompozicije koje za mene predstavljaju zapravo divne minijature i napisao, on je došao na ideju da se osnuje mešoviti hor Kolegiju Muziku.
0: Fakulteta
1: muzičke umetnosti u Beogradu, jeste. Zapravo, ja nemam podatke o tome, ali prosto znajući kakav je profesor bio, imam osjećaj da je on želeo i imao potrebu da nastavi jedan drugi kontinuitet iz 1925. godine, kada je Miloje Milojević osnovao prvi Kolegijum Muzikum, tada pri univerzitetu, Beogradskom univerzitetu, naravno Fakultet muzičke umetnosti je osnovan tek 37. godine, nije ni mogao drugačije.
0: Da.
1: A to je zapravo bio jedan kamerni orkestar koji je delovao do Drugog svetskog rata. Drugi svetski rat ga je prekinuo je njegov rad, ali zapravo vrlo zanimljiva stvar, jer je u to vreme stvaranje jedne, da kažem, moderne države, tada Kraljevine Jugoslavije, znači, profesor Milojević imao potrebu da jedan prazan potpuno prostor ispuni muziciranjem u oblasti klasične muzike i on je to i uspeo. Iako su mu donekle i osporavali, pronašao sam jedan vrlo zanimljiv članak u Politici gde se on osvrnuo, to je na svoju ideju o Kolegijumu, članak se zove Šta hoće Kolegijum muziku. To mi je bilo veoma zanimljivo da čitam, jer su mu osporavali to da li je to profesionalni ili amaterski ansambl, pošto su tu svirali i arhitekt te doktori koji su zapravo Ivan Đaja, mislim.
0: Da.
1: Međutim, ne znam šta su drugo i očekivali u ondašnjoj Jugoslaviji gde profesionalni muzički život jedva da je uopšte i postojao. Tako je to bio jedan vrlo zanimljiv fenomen koji se zapravo naslonio na srednjevekovnu evropsku kulturu je, koja je te takozvane kolegijume, dakle udruženja u kojima su se okupljale kolege u muzici, već konstruisao u srednjem veku, pre svega u Nemačkoj, pa malo i u Francuskoj, mislim i u Italiji. Tako je to jedna lepa ideja koja je stala u Drugom svetskom ratu i tek, znači, 65. godine su se stvorili uslovi da se Vojislav Ilić seti opet te ideje i da je revitalizuje. Nije dugo taj ansambl postoja kao mešoviti hor, to je možda i prirodno i sami znate da zapravo i tada i sada smo uvek imali nekako prednost, su imale koleginice, više studentkinja imamo nego studenta i nekako kad se napravio Kolegiju Muzikum tu je dosta oštetio, aj tako da kažem, mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti i onda se došlo na ideju da 71. godine da se to preformuliše u jedan rezidencijalni ansambl fakulteta, tada muzičke akademije, i tako je nastao ženski hor Kolegiju Muzikum. Ono što je zanimljivo, profesor Ilić, koji je svoj autoritet stekao u predratnoj Jugoslaviji, koji se puno bavio duhovnom muzikom, možda da kažem, u tadašnjem javnom kulturnom životu njegova ličnost nije bila tako poželjna.
0: Da podsjetimo, on je studirao u Nemačkoj u vreme nacizma kod Wilhelma Furtwänglera.
1: Baš je tako bilo, ali zapravo, ne mislim da je sad on ovde ocenjen kao neki kolaboracionista, ali je prosto jednu drugu kulturu, on najviše tu duhovnu muziku jeste, je on nekako promovisao. Pa, bez obzira na to, i prvi koncert Akademskog hora Kolegiju Muzikum u galeriji Fresaka bila je duhovna muzika. Međutim, on je nekako, kako ga kažem, izdigao se iznad svoga nekog i profesionalnog i ličnog ega i potpuno je prepustio taj hor tada mladoj asistentkinji Darinki Matić-Marović, koji su se na srećan način, da kažem, susreli taj neki afinitet prema horskoj muzici i njen osjećaj da okuplja oko sebe ljude. Tako da je profesor Ilić nekako delovao kao važan mentor u to vreme, ali nikada zapravo, koliko je meni poznato, niti sam uspela da nađem podatke o tome da je on dirigovao kolegijumom. Mm-hmm. On je 80. i neke godine izdao ploču sa liturgijom Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Mokranjca, i tu piše da je to izveo hor Collegium Musicum, samo tako piše, to je neki mešoviti hor, ali mi znamo da to nije taj, da kažem, fakultetski, to su se prosto okupili ljudi i snimili zaista jednu od najlepših izvođenja te liturgije.
0: Da. A kada smo pomenuli profesorku Matić Marović, kako izgledao rad sa njom, i ona je bila spiritus movens zapravo mnogo decenije tog ansambla, kako izgledao rad sa njom? Najpre, vi bili ste prvo član ovog ansambla, a zatim i asistent dirigente, na kraju rukovodilac, odnosno naslednica na toj poziciji. Kako je izgledao rad sa njom, dakle probe, saradnja, kako je njen interpretativni pristup možda muzici izgledao?
1: Da, mislim, veoma sam srećna što sam tako dugo provela vremena sa njom, to je skoro 25 godina. Kroz sve ove faze koje ste vi ovaj, spomenuli, dakle, čak malo i pre studija ja sam počela pevam u Krsmancu, to je bio neki moj prvi dodir sa njom, i ta ličnost me je potpuno, kako ga kažem, zaokupila. Mm-hmm. I mi smo provele puno vremena zajedno, kao što sam rekla, i u nekom prijateljskom maniru, i naravno kao student i profesor, kao mentor, pa posle i kao koleginice. Zaista sam ponosna na to kako smo, kako je to, taj odnos tranzitirao kroz godine. Profesorka je bila izuzetna ličnost i vrlo do kraja života spremna, da kažem, da širi oko sebe taj sjaj. Ono što mislim da je veoma važno, naravno neću spominjati koliko je bitno, znači, te neke zanatske stvari koje smo sa njom svi mi njeni studenti prolazili na najbolji mogući način, a to znači manje časova onih, da kažem, administrativnih, znači, kao, a mnogo rada sa ansamblom. I zaista mislim da je dirigovanje zanat u najlepšem smislu te reči, i da se on uči isključivo na taj način. Znači, dosta toga, naravno, neko vam objašnjava, imate predavanja. Međutim, dok ne prođete taj direktan, najneposredniji susret sa ansamblom bilo kojim, ne možete da kažete da radite kao dirigent. Tako da, to je ono što je ona svojim studentima omogućavala, i mi smo joj zaista bili zahvalni na tome. Nekako na kraju, iz te klase koja je proizvela mnogo značajnih dirigenata, svi su našli svoje mesto i u našoj sredini i šire.
0: Da. U oblasti muzike.
1: U oblasti muzike najviše, ali moram da kažem da pošto kolegijum ima i taj jedan drugi svoj segment, on je nekako koncipiran kao jedan, reći ću modernim jezikom, hub.
0: Da.
1: Za mlade studentkinje koje tu, osim pevanja u horu, izvođaštva, vrhunskog, uče i neke druge stvari, a to je način organizacije jednog ansambla. Mislim da je to znanje koje im je mnogo koristilo i koristim, bar mi same tako kažu, u kasnijem životu. Tako da je iz Darinog krila i, da kažem, tog divnog i zaštićenog prostora kolegijuma izašlo i puno koleginica koje su se kasnije oprobavale u tim nekim rukovodećim pozicijama, znači u oblasti prosvete. Mnoge su i dan danas direktori muzičkih škola.

0: godine. Uvek smo imali, da kažem, neke svoje posestrime,
1: da.
0: Jer mi zaista smo mnogo više od toga nego da smo samo koleginice, koje su nekako pronašle svoje mesto u javnom životu i Beograda i Srbije, a kažem vam, srećem ih i po svetu.
1: Da, da napomenemo za kraj ovog prvog segmenta razgovora, fascinantni su i brojevi koji opisuju rad ovog ansambla, pa koliko je generacija i članica prošlo kroz ovaj sastav?
0: Mi, nažalost, nismo od početka vodili tu evidenciju i sada upravo preko našeg sajta pokušavamo da prikupimo te podatke. Znamo svakako da je preko 500. Sigurno smo propustili neke devojke, ali pravimo jednu malu galeriju, kako kažem, i evo i ovom prilikom pozivam sve bivše i sadašnje kolegijumke da pošalju svoje fotografije i podatke na sajtu kolegijuma. Lako je pronaći, da pokušamo da rekonstruišemo to sestrinstvo.
1: Hvala vam. U nastavku ćemo slušati tužbalicu Ludmile Frajt u izvođenju Kolegiju muzikuma i dirigenta Dragana Jovanovića.

0: Kolegijum muzikum je pod rukovodstvom moje današnje sagovornice, profesorke Dragane Jovanović, izveo tužbalicu Ludmile Frajt. Kako se kroz vreme razvio repertoar ansambla? Znamo da 1971. kada je ansambl nastao, oni u Arecu u Italiji na prvom festivalu na kome nastupaju osvajaju nagradu za polifoniju i dakle nekako je rana muzika pretežno čini se bila u fokusu tih prvih godina, ali se kasnije repertoar proširio do savremenih ostvarenja pa i domena popularne muzike i primenjene muzike. Kako su izgledale te promene u repertoaru i u konceptu programa?
1: Mislim da se hor kolegiju muziku menja u skladu sa svetskim promenama. Da. Kao što ste i sami rekli, u tom prvom periodu, pa možda i prvih 20 godina, ta takmičenja su bila veoma važna za hor. Mm-hmm. Takmičenja i jesu bila tako koncipirana da zaista vrlo realno odslikavaju neki nivo, da kada odete na takmičenje možete zaista se odmerite sa drugima, da znate koje je kakvo takmičenje, i prirodno da su stari majstori tada bili veoma važni, jer je to bio važan element tog takmičarskog programa. Međutim, danas u svetu to se dosta promenilo. Nema više tako tih referentnih takmičenja. Ima jako puno festivala i ovakvih i onakvih. Uglavnom su to festivali na koje vi platite sve što treba da platite da biste tamo boravili, i ne mogu da kažem obavezno, ali vratit ćete se sa nekim dobrim rezultatom,
0: da,
1: ovakvim ili onakvim. To nama više nije zanimljivo, zato što lepo je da se putuje i zaista i da sretnete druge kolege, ali zapravo pošto ta takmičenja više nisu na taj način diferencirana, da su ovo tek ponegde imate samo recimo akademske horove ili da, tako, čini mi se da previše ulaganja u to nije dobro za ansambl. Tako da smo i mi onda nekako samim tim menjali politiku. Hor kolegiju muzikom, to je ono što ja tek polako ishvatam, iskreno da vam kažem, je valjda zato što je hor uopšte takva vrsta jednog organizma koju čine ljudi. Znači isključivo ljudi, nema instrumenta, samo ljudi i njihov glas. Hor je nekako opstao. Znači, meni je žao što danas u ovim društvenim okolnostima možda hor nije dovoljno prepoznat kao važan segment kulture, jer zaista u našem nacionalnom identitetu mislim da je horska muzika ono što je najprepoznatljivije. Da. Mi smo bili i velika horska sila.
0: Tako je.
1: Dakle, neku tadašnju zemlju su prepoznavali po horovima. Danas to nažalost nije tako. Nekako se to spustilo. Valjda ove društvene promene, sve koje su se dešavale, još nisu upile hor. Jugoslavija je to dobro, da kažem, vodila. Videli su tu umetnost čoveka i još bolje kolektiva, da, kao veoma važan identitetski svoj neki neku crtu. Pa kada smo prešli iz tog socijalizma, komunizma, šta li je već bio, u ovo sada što više ne znam šta je, razvili su se crkveni horovi. To je bilo, da, dobro. Vratili su se ljudi veri, imali su potrebu da se u toj zajednici ponovo okupljaju, i jako puno crkvenih horova se razvilo. Ali, nažalost, ni to nije vođeno nekako sistemski, nego crkveni horovi danas zavise od starešine, koliko je on raspoložen da podrži jednu, da, takvu stvar, da ne podrži, koliko je on otvoren za i drugu vrstu programa, a ne samo bogosluženje. Dakle, to postoji, neki su, ima izuzetnih crkvenih horova,
0: naravno, da,
1: a ima i oni koji su vrlo skromni, i ne bih mogla o tome da govorim prosto, naravno, kao nekoj liniji koja je naročito, da kažem, izražena i koja je prepoznatljiva u svetu. Tako da, evo, ono što ja se nadam i očekujem, a nisam daleko odmakla od vašeg pitanja, nadam se, je da će se ovde razviti jedan, da kažem, opet neki nacionalni osjećaj za horsku muziku. Kompozitori danas i pišu i ne pišu za hor. To naravno zavisi od toga kakve horove imamo, jer oni ne mogu da pišu za imaginarni neki,
0: naravno,
1: sad tamo fenomenalni hor koji će se pojaviti, nego mi prvo treba da stvorimo uslove da bi se to desilo. I sve ovo govorim da bih objasnila tu tranziciju kolegijuma, koja znači od jednog ansambla koji je bio društveno vrlo prepoznat, bio ambasador kulture. Nijedna, čini mi se, politička delegacija koja je imala nekakvo ministarstvo spoljnih poslova, znači to je kolegijum, je bio obavezna pratnja takvih dešavanja i u zemlji i u inostranstvu. 90-ih se to naravno umanjilo, ali je i dalje, kako kažem, nekako uspevao da se održi. U ovih zadnjih 20-25 godina mi pokušavamo da tranzitiramo prema jednom savremenom ansamblu koji, osim, da kažem, akapela muzike, neguje i scensko izvođaštvo, i to je pre svega započela moja profesorka Darinka Matić-Marović, koja je, budući da je sama bila igračica, ne znam da li to znate, i to solista krsmanca u svoje vreme, imala taj jedan vrlo, vrlo istančan ukus za vizuelno i za pokret. Ona je to prva krenula sa kolegijom, ja sam, nadam se, pošla u pravom smeru posle toga, i sada pokušavamo da napravimo projekte koji su, eto tako, vidljiviji na drugi način, a da pritom, što mislim da je veoma važno, ne izgubimo na tom osnovnom našem primarnom principu, a to je da ono što je vokalno mora biti na prvom mestu.
0: Da, i evo, u narednim minutima ćemo upravo iz tog vremena, tih velikih turneja i predstavljanja države kroz kulturnu politiku, dakle Kolegiju muzikoma, slušati jedan arhivski snimak. To su pesme iz Vranja u aranžmanu i pod rukovodstvom Darinke Matić-Marović. Solista je Svetlana Bojčević, a mesto izvođenja je Ambasada Jugoslavije u New Delhiju 1976. godine.

0: Pesma iz Vranja u aranžmanu i pod rukovodstvom Darinke Matić-Marović slušali smo sa snimka iz 1976. godine koji je načinjen prilikom nastupa ansambla Collegium Musicum u New Delhiju. I dakle, govorili smo o toj kulturnoj politici koja je insistirala na predstavljanju države kroz jedan ovakav izvanredan ansambl. Tu je preko 40 zemalja, ako se ne varam, koje ste posetili sa svojim ansamblom u zadnjih 55 godina. A govorili smo i o programu i mislim da je vrlo važno broj premijernih izvođenja domaćih autora i dela koje su pisane upravo za ovaj ansambl, dakle za ovaj sastav, za tu energiju Darinke Matić-Marović, ali i za visoki kvalitet pevača. Pa možete li nešto o tim delima, dakle uvodu emisije smo slušali Gostuškog iz Scherzo in Š, koji je nastao godinu dana nakon osnivanja ansambla, a onda još 200 premijernih izvođenja sve do danas, je li tako?
1: Zaista, nototeka Collegiuma je veoma bogata i mi to sve čuvamo, mnogi su nam note u rukopisu i treba tako i da ostane, to treba sačuvati sa potpisima kompozitora, sa posvetama, jer zaista je ansambl bio inspiracija mnogim. Možda ja ne znam da li neko od viđenih kompozitora nije pisao za Collegium, tako da kažem. Zaista imamo puno tih premijera, neka su snimljena, neka nažalost nisu, ali ostaje da se neke stvari i završe. Mi i dalje ne odustajemo od te ideje. Trudimo se da barem na svakih 2-3 godine naručimo neko novo delo, da učestvujemo u stvaranju nove srpske horske baštine. I evo, možda je sada trenutak i da kažem da smo naručili već za kraj ove godine nove kompozicije koje će biti izvedene premijerno u oktobru. Pripremamo baš povodom jubileja, 55 godina ansambla. Nažalost, pola veka nismo proslavili, jer je to bila godina korone i nekako smo pustili da sve prođe. Ali sada je dobar trenutak da to uradimo. Dakle, na Kolarcu ćemo imati koncert, mislim da će biti 29. ali 29. oktobar, nek ostane još malo otvoren dok ne potvrdimo. I za tu priliku mi smo naručili tri kompozicije za ženski hor i gudački orkestar, to će biti Metamorfozis, od naša tri kompozitora, da se ne naljute, ali nema šta se ljute, već je to srednja generacija moja, Draška Adžića, Juga Markovića i Marka Nikodijevića.
0: Da, zaista reprezentativan izbor auta.
1: Jeste, dobra je trojka, da. Ali eto, radujem se tom koncertu i pozivam sve naše bivše članice da dođu na ovaj koncert, jer je u planu da na kraju izvedemo sve zajedno koliko nas ima i ko god da bude bio tu, čuveni četvrti stih Marka Tajčevića koji je za Hor Collegium Musicum transkribovao upravo profesor Vojislav Ilić. Da li neko može da poveruje da je jedno takvo delo Marka Tajčevića pisano za nekad i osmoglasni mešoviti hor, da može da se pretvori u samo ženski hor, to je za mene još uvek nepoznanica, ali znam da uvek ostavlja izuzetan utisak. Pa profesor je transkribovao, ne znam da znate, i Rahmanjinova. Da, možete zamisliti Rahmanjinove bez basova.
0: Tako je.
1: Ali dobro zvuči.
0: Da. Evo, u narednim minutima ćemo slušati jedno delo koje je napisano za ovaj sastav. To je Silencio Milana Mihajlovića. Izvode Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, Collegium Musicum i profesorka Darinka Matić-Marović.

0: Silencio Milana Mihajlovića slušali smo u izvođenju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran i ansambla Kolegiju Muzikum, koji ove godine obeležava 55 godina uspešnog postojanja, a moj sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 je umetnički rukovodilac i dirigent ovog sastava, profesorka Dragana Jovanović. Ansambl Kolegiju Muzikum je tokom ovih 55 godina bio i važan činilac festivala horske muzike na ovim prostorima, dakle od Mokranjčevih dana, horskih svečanosti u Nišu, kasnije muzičkog edikta. Pa kako vidite taj aspekt svog delovanja, odnosno šta festivali znače za ansambl danas, i inostrani i domaći? Naravno, govorili smo o toj promeni u odnosu na vreme Jugoslavije.
1: Možda je dobra prilika da spomenem da, evo, znači, neke od tih važnih horskih festivala koji postoje preko 40 godina, kao što su Horske svečanosti u Nišu i Mokranjčevi dani, mi smo naravno decenijama tamo bili gosti. Žao mi je, pozvani smo bili i ove godine Mokranjčeve dane, ali sticajem, evo, ovih naših slavljeničkih okolnosti nismo mogli da prihvatimo da odemo, ali zaista moram da priznam da su ti festivali nešto po čemu smo mi bili prepoznatljivi, a danas se oni jedva održavaju, kako ja to barem vidim. Trebalo bi malo više snage, energije, entuzijazma i financija da se ulože da bi ti festivali bili ono što su nekada bili. Tamo su ljudi izuzetno posvećeni, oni da zaista daju sve od sebe da to nekako profunkcioniše i dalje, ali vrlo je teško. Edikt je dosta dobar, Niški edikt, on se nekako, da kažem, podiga u pravom trenutku, neguje duhovnu muziku, Niš je pravo mesto za to i zaista čestitam organizatorima kako su uspevali i uspevaju tu da okupe ansamble iz sveta koje nikada ne bismo imali prilike da čujemo. Ja sam tamo slušala Sikstinsku kapelu, mislim, pa neke ansamble iz Kalkute ili tako
0: nešto. Šangaja,
1: tako je, koji, znači, pevaju duhovnu muziku, tako da zaista mislim da to je izuzetno. Kolegijum se uvek odazivao takvim festivalima, ali sada ih je nekako sve manje i manje i oni teško mogu i da nas ugoste, kako kažem, tako da nadam se da, mislim da bi trebalo u narednom periodu da se nekako i mi sami, ne mogu da kažem da je uvek država kriva za nešto, mislim, i mi smo malo, kako vam kažem, imamo i Horsku asocijaciju koja se revitalizovala i ona dobro radi, ali teško je okupiti ljude oko neke ideje, za sve treba novac.
0: Tako je, a kako u tom smislu stoji podrška države ili institucija ansamblu Kolegiju Muzikum, koja je nekad bila na zavidnom nivou?
1: Jako je teško da bilo kakve planove imate dugoročne kada nemate dugoročnu podršku. Kod nas je već, ne znam koliko decenije, znači, se sprovodi to konkursno. Konkursna podrška programima i to nikad ne znate kako će da izađe, konkursi se kasno uopšte raspisuju, vi ne možete da onda potrošite pare do decembra i da sad ne pričam. Vrlo je teško i na kraju to dođu neke male pare koje potrošite i to je to, da može da se nekako, da kažem, izdraži. Ali vrlo je teško i, da kažem, trebalo bi to da bude na nekom malo dugoročnijem periodu, da znate da u naredne 3 godine nešto možete da uradite. Jedan veliki projekat ne može da se uradi bez
0: naravno,
1: mislim, velike, ne možete ga uraditi za kratko vreme. Tako da zaista to je teško. Evo, ja sam veoma zadovoljna što su sada u Ministarstvu kulture raspisali jedan novi konkurs koji je baš odgovarajući za nas i koji se odnosi na amatersko stvaralaštvo, jer bez obzira na visok, da kažem, stvarno umetnički nivo Kolegijuma, mi smo i dalje amateri,
0: da.
1: Što ja inače jako i volim i svaki put kažem, nemojte, molim vas, da izjednačavate diletantizam i amaterizam. Znači, amaterizam, to je najlepše, neko posvećenost srcem, obzirom da su studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti, ipak je to jedan, da kažem, zaista dobar profesionalni nivo.
0: Da.
1: Tako da, evo, sad izašao taj konkurs koji je dobar, koji podržava amatersko stvaralaštvo i ja vidim da ukoliko se to održi, da to može da bude jedna dobra projektna linija na koju mogu da se naslone i ansambli kao što je Kolegijum Muzikum, a ima ih još.
0: Da, u narednim minutima ćemo slušati Sedmu rukovet sa diska Tri boje Mokranjca u izvođenju Kolegiju Muzikuma i Dragane Jovanović.

0: Sedmu rukovec Stevana Mokranjca slušali smo u izvođenju ansambla Kolegijum muzikum, koji obeležava vrlo značajan jubilej, 55 godina uspešnog kontinuiteta, pod upravom moje današnje sagovornice Dragana Jovanović. Gospođo Jovanović, vi ste se nedavno vratili sa projekta koji radite trenutno i koje je Kolegijum snimio sa Marinom Abramović na njenom novom projektu Balkan Epic Erotic. Možete li nam reći nešto o tom projektu i o vašem učešću u njemu?
1: Sticaj okolnosti učinio da Marina Abramović konstruiše jedan novi projekat Balkan Erotic Epic, koji je producirala jedna produkcijska kuća iz Manchestera, iz Engleske. Pre godinu i po dana obratili su nam se kompozitor Marko Nikodivić da bi i njegov kolega Luka Kozlovački, da bi želeli da naprave ipak neku muziku koja uključuje i vokale, i tako su došli do Kolegijuma. Tako da jedan zaista važan segment ovog neverovatno kompleksnog projekta čine i glasovi mojih dragih studentkinja. Ono što se tiče Kolegijuma, taj posao je završen, ta muzika ide, međutim na kraju se napravili uslovi da ja sama ovog puta kao pevačica učestvujem u ovom projektu, a i kao dirigent, zato što projekat uključuje živo izvođenje jednog kamernog ansambla, instrumentalnog ansambla, da, od 10 engleskih kolega koji su, moram da priznam, veoma dobro usvojili balkanski folklor i sada već mogu i da improvizuju. Reč je o takozvanom long durational projektu, znači to su performansi koji traju po 4 sata. Napravili smo ga u dve verzije, jedna je scenska verzija, kakvu smo radili na primjer u Gran Teatro de Liceu u Barceloni u januaru ove godine, dok je premijera bila u warehouse-u, odnosno u hangaru u Manchesteru, i to je zaista kompleksan projekat gde su konstruisane 14 scena koje u tako jednom velikom prostoru funkcionišu simultano sa svojim nezavisnim muzikama, aj tako da kažem, pri svakoj sceni, i svaka scena je zadužena za jedan naravno vrlo kreativno stilizovan balkanski ritual, već u stilu Marine Abramović. Jednom prilikom na jednom od tih izvođenja naš gost je, nećete verovati, bio vladika Jovan iz Pakraca. I kad sam posle razgovarala sa njim o tome kako vidi taj projekat, koji je vrlo, kako vam kažem, erotski, ritualan,
0: modern,
1: jel? I onda me malo bilo zabrinulo kako će onda reaguje. Međutim, dobila sam izuzetan odgovor, gde zapravo ni ja kroz mesece rada nisam mogla da shvatim o čemu je reč, a on je shvatio. I on je rekao, pa ovo je jedan kao vagnerijanski legendarium u stilu Marine Abramović. I zaista, to je jedan legendarium. Ovo što kažem da je erotski, to nije ni blizu nikakve pornografije. Naravno. To je posmatranje, da kažem, te naše predhrišćanske, paganske religije, nečega što je ipak mi još uvek i negujemo u sebi, bez obzira što smo primili hrišćanstvo. Tako da je to zaista, zaista interesantan projekat koji je živ, koji se stalno menja, i evo ja se sad spremam 25. da putujem na Ruhr Trienale, gde ćemo sada još malo prepakovati projekat, zatim imamo u oktobru Festspiele u Berlinu i u decembru Park Armory u Njujorku. Tako da to je jedna lepa turneja i zaista izuzetno iskustvo za mene. Moram kažem, prvi put da učestvujem kao pevač na nekom tako velikom projektu, i čini mi se da sam evo u ovim godinama mnogo napredovala, jer sam prvi put dospela u situaciju da nisam ja tako kontroliše sve.
0: Radujemo se ovom projektu, nadamo se da će doći i u naše krajeve. Profesorka, hvala vam mnogo na gostovanju i na razgovoru, radujemo se budućim projektima i pozivamo sve slušaoce da dođu na koncert 29. oktobra u
1: Kolarcu. Jeste.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam puno na pozivu, pozdravljam sve vaše slušaoce i čekamo neke nove kolegijumke.
0: U preostalim minutima emisije slušat ćemo Zoom Zoom Dejana Despića u izvođenju Kolegijum muzikuma, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Despot Ilić i Mateja Stevanović.

Ugašenje požara u okolini Kladova, kao i požar iznad sela Grgurevci, koji se juče proširio na područje Nacionalnog parka Fruška Gora. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara. Kaže da očekuje odgovor da li raspolažu avionom nosivosti preko 10 tona. Do narednog petka evrodizel će na pumpama koštati 231 dinara, benzin BMB 95 202 dinara i dizel i benzin su skuplji za po 2 dinara. U rafineriji nafte Pančevo danas se podiže kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je Tanjugu u NIS-u. Američka administracija najavljuje najoštrije sankcije Iranu do sada. Posledice će osetiti i sve zemlje koje trguju sa Iranom, upozorava Vašington. Iran odgovara da je svaka američka inicijativa osuđena na propast. Vreme sutra na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Temperature od 14 stepeni do 32 stepena na severu, do 38 stepeni na jugu zemlje. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Na istoku Srbije jak vetar. U Beogradu sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom oko 34 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograd 2 za petak 21. avgust. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. Vreo je letni dan, ali za entuzijaste u kulturi nema mnogo predaha. Naime, odvijaju se događaji iz kulture, neki počinju baš danas i Beograd, Smederevo, Šabac, Sarajevo, Pula, to su tačke kulturne mape kojom vas vodimo danas u našim kulturnim krugovima. Najpre idemo u Sarajevo, gde je u okviru takmičarskog programa dokumentarnog filma na Sarajevo Film Festivalu premijerno prikazan dokumentarno animirani film Fahrudin reditelja Alena Drljevića, sa kojim je razgovarala Nevena Matović. A nakon priče o Fahrudinu ostaćemo u sferi filma, jer danas počinje 9. izdanje Dunav Film Festivala u Smederevu, nekoliko dana traje i ima 4 programske celine, o čemu će nas izvestiti Ana Vučković-Denčić. Odlazimo potom i do Pule, gde se u okviru 18. festivala srpske kulture u Istri između ostalog predstavlja i program posvećen jugoslovenskom novom talasu povodom 45 godina od objavljivanja kultnog albuma Paket Aranžman, a više o tom i drugim programima čućemo od Sonje Todorović-Šegrt. I predstavit ćemo i dve izložbe, 35. izložbu malog formata koja se otvara u Šapcu. O tome će nam govoriti Tanja Živković sa Sonjom Petrović, urednicom likovnog programa ove značajne manifestacije, a takođe ćemo vam predstaviti i izložbu pod nazivom Između pogleda slikarke Mirjane Đošić. Taj prilog je pripremila naša Anja Davidović. Dakle, putujemo, i u Beogradu smo, i u drugim gradovima Srbije, i u regionu, a vi ostanite sa nama. Ustala se Radio Beograda 2 sa vama spod 15 časova 55 minuta.

0: bila prava animacija na jednoj zatvorenoj projekciji, on izašao nakon 2 minute, nije mogao izdržati to. I u stvari je tek na premijeri filma prvi put pogledao film od početka do kraja i meni je drago što je on poslije mi je rekao, što je dobro reagovao, izašao je pred publiku i poslije mi je rekao da je da je bio dobro, samo su mu jednom kaže trenutku počelo da drhte noge. Ali mislim da je ovo dobro za njega. Mislim da je ovo dobro za njega i da je ovo jedan od načina da se on nosi sa svojom traumom i da ide dalje.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.
2: Bio je ovo razgovor Nevene Matović sa rediteljem Alenom Drljevićem o filmu Fahrudin.

0: I posle Sarajeva odlazimo u Smederevo. Deveti Dunav Film Festival počinje večeras i traje do 26. avgusta u ovom gradu pod pokroviteljstvom grada Smedereva, dakle, i organizaciji Centra za kulturu Smederevo. Tokom šest festivalskih dana publiku očekuje 40 filmova koji su raspoređeni u četiri programske celine. Oni će biti prikazivani u malom gradu Smederevske tvrđave, Dunavskom parku, na platou kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu Smederevo. Festival i ove godine povezuje savremenu kinematografiju sa jedinstvenim ambijentima grada na Dunavu, a o programu festivala sa Markom Cvetkovićem iz Centra za kulturu Smederevo razgovara Ana Vučković-Denčić.
1: Gospodine Cvetkoviću, večeras se otvara festival koji najavljujemo. Mi koji smo na ovom festivalu bili i znamo koliko je idilično gledati filmove na vašoj divnoj tvrđavi sa onom ružom vetrova, sa mirisom reke, no vas ipak pitam da nam kažete nešto o programu festivala.

0: Posle velike izložbe posvećene glumcu Žarku Lauševiću u okviru Pulskog filmskog festivala, Srpski kulturni centar u Istri sa sedištem u Puli nastavlja sa programima posvećenim značajnim događajima i ličnostima jugoslovenske kulture. Ovoga puta ljubiteljima muzike, filma i fotografije u okviru 18. izdanja Festivala srpske kulture u Istri biće predstavljen program o jugoslovenskom novom talasu. Povod je 45 godina od objavljivanja kultnog albuma Paket Aranžman. A o ovom i drugim događajima koje publika u Puli može videti narednih dana govori direktor centra Milan Rašula, sa kojim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
1: U sklopu 18. festivala srpske kulture u Istri večeras je izložba Paket Aranžman. Radi se o izložbi Zorice Kojić i Dragana Ambrozića, koje su priredili povodom 40. godišnjice od izlaska ovog kultnog albuma Novog talasa. Sada smo na nekakvoj, ajmo reći, maloj godišnjici, 45 godišnjica izdanja albuma, i sretna i spretna je okolnost što smo večerašnju izložbu povezali sa nastupom električnog orgazma i nevladine organizacije Sutra na Kaštelu i sa revijom srpskog filma o muzici, koja nam je u narednog nedelje od 24. augusta do 29. Večeras ćemo imati prilike da vidimo izbor fotografija sjajnih fotografa Goranke Matić, Brajana Rašića, Gorana Vejvode, o tom vremenu, o bendovima iz tog vremena, i na neki način da se svi podsjetimo jedne sjajne energije i atmosfere koja je tada vladala ne samo u Beogradu, nego na prostorima bivše države.
2: Mnogi kažu da je upravo taj album Paket Aranžman pokrenuo takozvani novi talas na prostoru Exiju.
1: Pa je, u svakom slučaju trebamo se podsjetiti da je to godina nakon odlaska Josipa Broza Tita, da se tada malo, što se kaže, pustila ta energija i snaga mladih ljudi, ne samo u muzici, nego i u drugim sferama umetnosti, a svakako da je novi talas zapljusnuo i Zagreb, sećamo se i bendova iz Zagreba, film Prljavo kazalište i tako dalje, Azra normalno, i da je to na neki način obeležilo vreme od 80-ih do ranih 90 godina, kada smo ušli u svima dobro znane velike probleme.
2: A interesuje me Sem električnog orgazma, koji će održati koncert, ali imate još neke gostije što se tiče iz tog perioda?
1: Biće nevladina organizacija, to je bend koju vodi Zdenko Kolar, basista postavke Idola. Okupio je jedan broj muzičara koji će svirati i muziku Idola i Vlade Divljana, ali iz tog vremena. Tako da, kažem, nekako Pula, Istra ovih dana žive Paket Aranžman, žive Novi talas, i mislim da će svakako i ta revija filmova pokrenuti i pobuditi dosta interesa, jer reviju počinjemo sa filmom Električni orgazam za ljude budućnosti, pa onda Nebeska tema priča o Vladi Divljanu. Imaćemo prilike ljubaznošću zadužbine Milana Mladenovića da vidimo njegov VHS uradak, znači Plaža večnog vetra, dnevnik Milana Mladenovića. A ono što nas posebno raduje jeste da ćemo premijerno prikazati film Goranka, autora Borisa Miljkovića, i Čovjek lavina, autora Slobodanka Radun. To je premijerno prikazivanje u Hrvatskoj. Oni jesu bili, čini mi se, na Zagreb Doksu i na nekim festivalima dokumentarnog filma, ali u direktnoj produkciji još nisu bili, tako da evo, mi smo na neki način predpremijera ta dva filma i svakako će oni predstavljati onako omaž ovoj reviji.
2: Naravno, zatvara film o čuvenom Arsenu Dediću.
1: Jeste, zatvaramo sa filmom Moj zanat Mladena Matičevića o Arsenu Dediću. Znamo svi da je Arsen ostavio veliki trag na muzičkoj sceni, da je jedan od autora koji je prvi pokrenuo ono obraćanje u prvom licu jednine, znači direktno obraćanje i slušaocima i iskazivanju nekakvih emocija i osjećaja. I nas posebno raduje, jer kao što znate, mi smo sa omažom porodici Dedić i pokrenuli ponovno aktivnosti u Srpskom kulturnom centru koji je generalno rekonstruiran i obnovljen 25. godine.
2: Šta nas u septembru očekuje da iskoristimo ovu priliku da najavimo i to?
1: Biće dosta aktivnosti, evo samo onako kratko navođenje da će nam 5. oktobra biti gost izdavaštvo RTS-a sa monografijom o Zoranu Radmiloviću i pozorište iz Zaječara, da ćemo imati prilike da predstavimo i galeriju 73 sa Banovog brda sa redovnim programom, jer mi sa njima radimo kulturnu bilateralu, jedne su gosti oni u Srpskom kulturnom centru u Puli, jednom smo mi gosti u njihovoj galeriji. Biće tu i promocija knjige Hedonisti od, u izdanju Službenog glasnika iz Beograda i nadam se evo da ćemo uspjeti do kraja godine da realizujemo sve naše programske aktivnosti. S obzirom da smo u godinu i nešto malo više dana bili u pauzi zbog obnove, nekako smo uspjeli da posložimo svu programsku koncepciju koju smo propustili u tom periodu da u 27. uđemo onda sa redovnim programom.
2: Hvala vam puno, radujemo se svakom vašem programu, pogotovo što sarađujete sa našom kućom, sa RTS.
1: Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
0: Čuli smo direktora Srpskog kulturnog centra u Istri, Milana Rašula, sa kojim je razgovarala Sonja Todorović-Šekrt.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 15 je časova, 35 minuta, slušate kulturne krugove u kojem sada sledi blok iz vizualnih umetnosti. U narednim minutima govorimo o tradicionalnoj 35. izložbi malog formata u Šapcu. Reč je o značajnoj likovnoj manifestaciji koju svake godine organizuje kulturni centar u ovom gradu. Ova izložba inače okuplja domaće i strane umetnike, čiji radovi dokazuju da se umetnička snaga ne meri veličinom dela. Sa Sonjom Petrović-Jagić, urednicom likovnog programa Kulturnog centra Šabac, razgovara Tanja Živković.
1: Sonja, evo i ove godine pred nama je ova važna i značajna manifestacija koja tokom decenija zaista izrasla u jedan veoma važan likovni događaj i evo možete da upoznate naše slušaoce sa svim specifičnostima ove izložbe i takođe da nam kažete i koliko se ljudi odazvalo na konkurs i koliko umetnika ćemo imati priliku da upoznamo ovom prilikom.
2: Pa eto, prvo sam htjela da pozdravim sve slušalce drugog programa Radio Beograda i Šabac je grad sa jednom bogatom likovnom tradicijom, posebno je kulturni centar mesto značajnih likovnih zbivanja, posebno kada su te tematske izložbe u pitanju. Mali format je naša najstarija tematska izložba, znači ove godine je to 35. po redu. I to je izložba koja pokazuje šta se sve može postići u jednom vrlo ograničenom i malom formatu od 20 cm. Znači maksimalan format je 20 cm, tako da je zastupljene su sve slikarske, vajarske, primenjaške, mixed media tehnike itd. I već zbog tog dugo niza godina trajanja imamo i umetnike iz Republike Srpske, iz Crne Gore, Makedonije, ove godine imamo i Španije, Japana, Italije i tako dalje, tako da jedino je taj prostor je naš vrlo, imamo problem malog prostora, tako da ne možemo da širimo izložbu do nekih baš velikih brojeva učesnika, ali ove godine se na konkurs prijavilo skoro 250 umetnika sa 300 radova. A žiri koji radi u sastavu do Nikola Žigon, akademski slikar iz Beograda, Vesna Maricki-Ostojić, istoričarka umetnosti takođe iz Beograda i moja malenkost. Mi smo izabrali 147 radova od 110 autora, tako da je to jedna izložba koja je prilično onako šarena, ali je vrlo kvalitetna i mi se trudimo da se rukovodimo kvalitetom koji je za nas uvek bitan, jer je to glavni element, smatramo tim tematskim izložbama, jer je tu vrlo teško u tom malom formatu različitih slikarskih disciplina umetničkih u stvari pronaći onako pravi nekakav pravu meru, ali mi smo eto izabrali taj broj autora, a svake godine se dodeljuje jedna nagrada, nekad podelimo tu nagradu ravnopravno kao što smo uradili ove godine. I mislim da smo eto i učinili tu ovako jednu donali smo jednu odličnu odluku. Tu su dva sjajna umetnika, barda ovako umetnosti i jedan je Milan Marković, on je iz Valjeva i on je radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, bavi se profesionalnom fotografijom i skoro je dobio jednu prestižnu nagradu za svoje životno delovanje u tom domenu. A to je jedna fotografija crno-bela koja je vrlo zanimljiva. A drugi autor je Nebojša Savović Nes, čuveni vajar naš srpski koji je radio do skoro kao profesor na akademiji u Kragujevcu i on je dobio nagradu za jednu svoju kocku od mermera, pošto je on majstor kamena i on je dobio ove godine svoju prestižnu nagradu Puca za životno delo. Mislim da su to dva umetnika koja su nekako zaslužila, izdvojila su se jednim ozbiljnim kvalitetom. Imamo veliki broj nekih novih mladih autora, mladih snaga, što kažu. Tako da mislim da će, mi smo 30. godinu obeležili sa jednim dokumentarnim filmom i tako dalje, tako da se nadam da će i to bude bilo 4 decenije biti još možda neka monografija. Iz prostog razloga što je Gornji Milanovac to što jeste, on radi to bijenalno, on je 10 puta 10, Zrenjanin je 30 puta 30 i sad je nešto počelo da radi i Sremska Mitrovica, ali ona to nešto sporadično, a Kulturni centar to radi svake godine. Znači mi smo 35 godina u tom ozbiljnom poslu, tako da eto, nadam se da će svi oni koji dođu na otvaranje izložbe, koja je večeras u 19 časova, izložba će trajati do 1. septembra, eto, pronaći za sebe ono šta mu se sviđa, šta mu odgovara i mislim da je izložba kvalitetna, raznolika, različita i da ja mislim da je kvalitet svakako u različitosti, ne samo u malom formatu, nego uopšte umetnosti.
1: Apsolutno, ova izložba to dokazuje. Hvala najlepše jer ste govorili za Radio Beograd 2. Dakle, da podsjetimo naše slušaoce, izložba će biti otvorena večeras od 19 sati. Ima vremena da se poseti i apsolutno poziv slušaocima da uživaju i u malom. Hvala najlepše, samim tim i vaše postojanje. 35 godina trajanja je zaista i najbolja potvrda vitalnosti ove manifestacije i zaista vam želimo mnogo sreće i dalje. Za Kulturne krugove govorila je Sonja Petrović-Jagić, urednica likovnog programa u Kulturnom centru Šabac. Hvala još jednom i mnogo sreće.
2: Hvala, doviđenja.

0: Izložba između pogleda Mirjane Đošić biće otvorena večeras u galeriji Nikola Radošević u 20 časova. Umetnica kroz krupne kadrove fragmenata lica i različitih refleksija predmeta preispituje odnos posmatrača i posmatranog. S galeristom Vladimirom Kulaševićem o ovoj postavci razgovara Anja Davidović.
1: Poštovani Vladimire, izložba između pogleda istražuje prostor između pogleda i doživljaja. Umetnica izdvaja, uvećava i posmatra delove tela i predmete, prevashodno kroz refleksije. Kako vi vidite koncept ove izložbe?
2: Pozdrav slušalcima Radija Beograda iz Uskorske 5, galerija Nikola Radošević. Počinjemo jesenju sezonu izložbi sa jednom divnom izložbom pod nazivom Između pogleda. Ova izložba nastavlja vedre dane leta. Motivi su usne, oči, refleksija. Slikarka se igra teksturom, igra se oblikom, igra se uvećanjem delova tela, tako da oku posmatrača se konstantno javlja dilema da li se radi o slici ili fotografiji. Motivi su usne, oko, kosa, svi oni detalji koje pamtimo kao sekvencu iz nekih lepih događaja, a celu sliku posle konstruišemo u glavi. Tako da ovo možemo da celu izložbu posmatramo kao podsjećanje na lepotu, na ženu, jedan ženski izražen princip.
1: Pored toga, reč je još o slikama koje su vrlo jarkih boja i upadljivih i često su prikazane fragmentarno. Kako su raspoređene u galeriji i koliko je slika izloženo?
2: Izloženo je 12 slika ove autorke i izloženo su prvi deo galerije, su izložene slike usana, a u različitim trenucima u tokom šminkanja, tokom grickanja paprike, tokom konzumiranja lilihipa, i to je na jedan senzualan i provokativan način. U drugom delu se igramo sa refleksijama, dani leta su, pa su ove sunčeve raočare više nego prisutne, refleksijom nekih predela koji se vide kao osjaju u naočarima nekih gradova, nekih putovanja, nekih lepih momenata, i to je postavljeno u drugom delu galerije, i to je ono po čemu galerija nosi ime. Znači, refleksija u naočarima nešto između pogleda i onoga što posmatramo. Tako da posmatrač postaje deo slike.
1: I upravo i u katalogu piše da Mirjanine slike ne traže samo prepoznavanje motiva, već uspostavljaju odnos, pogled koji se vraća pogledu. Kakva je uloga gledaoca, kako i na samoj slici, ali i na izložbi?
2: Gledalac uvek utiče na rezultat. Slike Đošić pozivaju na razmišljanje. Mi imamo ove uvećane detalje i svako će u odnosu na taj detalj pozvati nešto iz svog sećanja i setiti se nekog momenta na koje ga ove slike podsjećaju, a negde je zatrpan tasnim sećanjem.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
1: Razgovarali smo sa Vladimirom Kulaševićem, galeristom u galeriji Nikola Radošević. Izložba Mirjane Đošić Između pogleda otvorena je do 4. septembra.

Bili su ovo kulturni krugovi za 21. avgust. Hvala što ste nas slušali. Budite negde u nekoj prijatnoj atmosferi, svakako u hladovini, a obavezno uz talase Radio Beograda 2. Ivana Mandić, organizatorka, Ksenija Plivalić, realizacija tona, Jasmina Mihajlović, muzička urednica i Sonja Milovanović. Želim vam prijatan ostatak ovog popodneva i dane vikenda. Do slušanja.

0: I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, u novosadskoj atmosferi, predstavit ćemo novi roman Mladena Jakovljevića, predavača na fakultetu, prevodioca sa engleskog jezika, autora 4 romana. Novi roman se zove Ontološki pacijent, objavila ga je praktično prošle nedelje, dakle veoma friško, Akademska knjiga iz Novog Sada. Po treći put razgovaramo sa Mladenom, prethodno njegova 2 romana Izbladile duše iz 2019. i Kad se vratim iz 2021. ali evo prvi put u ovom beogradskom studiju. Mladene, dobar dan, zdravo, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Nisam do kraja rekao tu informaciju, ti si redovni profesor engleske i američke književnosti na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, ali evo kao neko uvodno pitanje, mislim da u prethodna 2 te nisam pitao o toj vezi između pisanja proze, prevodilačkog rada i naučno-istraživačkog, odnosno takozvanog diskuzivnog pisma, jer i u ovom romanu baš na kraju postoje brojne reference, što na Novi Zavet, što na film, što na muziku, i na neke druge umetnosti koje si koristio, dakle, tokom pisanja svog romana. Pa je tu sad to načelno pitanje, kako pisac koristi ono što zna, odnosno kako se distancira od onoga što zna i zašto se ovoga puta opredelio za svoj najopsežniji roman koji ima više od 400 strana, dakle, da li zbog znanja kojim očigledno raspolažeš ili s toga što si ga i malo duže pisao, kao što je stojno na kraju 3 godine, od 2023. do ove.
1: Pa moram da kažem da nije zbog znanja, zato što to bi bilo malo pretenciozno, jer mi koji smo iz akademske zajednice, kada se bavite naučnim radom, prvo i osnovno pravilo je morate shvatiti da nikad nećete znati dovoljno. I to je jedna potraga za znanjem koja traje celog života. E sad, kada je pisanje proze u pitanju, trebalo bi kao profesor književnosti sada da kažem da, to je primer kako ćemo da primenimo brojna pravila i teorije i tome slično. Međutim, u pisanju se prvenstveno rukovodim inspiracijom. Kod mene stvari funkcionišu asocijativno. Kada je potrebno da se pravila prekrše, ja ću ih prekršiti. Kada je potrebno da ih primenim, ja ću ih primeniti. Dosta toga opet ide prosto prema nekom ličnom osjećaju u datom trenutku. E sad, zašto je trajalo 3 godine? Pa upravo zato. Ja nemam bilo kakve ugovorne obaveze, pišem isključivo iz zadovoljstva, ne moram da jurim bilo kakve rokove. Desilo se da, eto, u te 3 godine od kad sam počeo da pišem, bio je jedan duži prekid od skoro godinu dana zbog nekih ličnih opet problema i situacije koje se desili, ali onda kada je ponovo došlo vreme za pisanje inspiracije, onda sam i nastavio. E sad, što se tiče akademskog rada, kada se bavite naučnim radom, onda imate i potrebu i obavezu sve da citirate. I naravno da je u prozi nekad se tu pojavi lista pesama kao neki soundtrack i tome slično, ali ja sam došao na ideju da prosto ogolim, obelodanim sve ono što me je inspirisalo, sve ono što sam koristio. Recimo u filmu to je sve mnogo eksplicitnije. Imate nešto što se zove odjevna špica. Tako da evo i u ovoj knjizi postoji jedna odjevna špica u kojoj su pobrojani svi likovi, u kojoj su pobrojane sve uloge. Tu su sve muzičke, filmske, književne, biblijske, gamerske reference. Jer prosto, zašto bi književnost bila nešto što je hermetično i zatvoreno, zašto moramo da prepuštamo čitaocu da on traga, pa da se, eto, ukoliko nađe, on je baš super obrazovan i tome slično, nego prosto ideja je bila, hajde da probamo kao u nekim drugim umetnostima, kao što je recimo film, da to sve ogolimo. Da na taj način ujedno pokažem i, pa i zahvalnost prema određenim umetnicima koji su meni jako puno značili u životu, bilo da je u pitanju muzika ili književnost, a u neku ruku to je, eto, jedna mala preporuka kada su u pitanju druge umetnosti.
0: Da povedam si tu odjevnu špicu, zanimljiva forma. Dakle, svi likovi koji se javljaju u romanu, ja ih nisam brojao, ali mislim da ih ima 50-ak čak, u što su uključeni.
1: Nisam ih ni ja brojao. Da. Dođu, prođu.
0: I likovi životinja. Mi su zlatna ribica, ali ribice iz akvarijuma koji imaju svoja imena. Ali zanimljivo je, eto, upotrebuje se tu reč na koju je alergičan protagonista iz jednog dela tvog romana. To smo pominjali ranije u prethodna 2 tvoja romana, kako svi oni zapravo imaju dvoplansku strukturu ili dve narativne linije od kojih jedna pripada prošlosti, pa eto, u prvom romanu je to početak 19. veka pre prvosrpskog ustanka, a druga linija je vezana za aktuelnost, odnosno sadašnjost. U ovom slučaju, dakle, ta prošlost je vezana za socijalistički period naše prošlosti, dakle, posle Drugog svetskog rata. To sam zaključio bar na osnovu jedne reference kada se likovi na selu, dakle, dešava se u Tršiću, pitaju kada će Tito posetiti Loznicu, dakle, još je bio živ, dakle, pre 1980. godine. Takođe, jedna stvar koja je, tako reći,

0: ajde kažem tako kolokvijalno, zakucana, dakle topički u sva tri tvoje romana, to je mesto Radnje, dakle vezano je za Loznicu, no selo Tršić, tu se pominje kao geografski jedan pojam, to je Gučevo. I treća veoma važna stvar, to je fenomen izbledelih, odnosno neizbledelih duša, odnosno ta veza između živih i mrtvih, odnosno jedan fenomen nedostatka ili privikavanja na smrt najbližih, to jest ta trauma sa kojom se oni nose. Naravno da ima inovacije u ovom novom romanu, ali ove tri komponente koje, strukturne komponente sa tri tvoje romana, zbog čega su postale, tako reći, konstante u tvom pisanju?
1: Da, mene fascinira odnos prošlosti i sadašnjosti. Mi smo najmanje fokusirani na sadašnji trenutak. Ili lamentiramo zbog nekih stvari koje smo propustili ili smo uradili, a nismo želeli da ih uradimo, ili jurimo neke ciljeve koji pitanje da li su ostvarivi, ali smo isfrustirani već unapred, a najmanje smo u stvari posvećeni ovom sadašnjem trenutku. Ono što je u svemu tome značajno jeste to da i ovaj sadašnji trenutak će postati prošlost i onda ćemo i zbog ovog sadašnjeg trenutka jednog dana možda žaliti što nešto nismo uradili. Taj odnos između prošlog i sadašnjih jeste nešto što mene i fascinira i proganja. Koliko je u stvari teško, zvuči lako reći hajde da živimo u sadašnjem trenutku, ali um čini svoje. Prosto nas okreće prošlost i sadašnjost i ja sam to na jednom mjestu uporedio kao pesak koji curi kroz prste i mi nekako težimo onome što je prošlo i neuhvatljivo je onome što još nije došlo i podjednako je neuhvatljivo, a ovo što nam je tu sada dato pred nama, umemo da previdimo i zanemarimo. I onda stvari neumitno prolaze, menjaju se, odlaze i te kasnije shvatamo šta smo sve propustili. Tu i ulogu naravno igraju pokojnici, koliko tek kada nekog izgubimo shvatimo koliko smo prilika možda propustili da više vremena provedemo s njima. Ja kao neko koje, ja sam odrastao u Novom Sadu, ali sam jako puno vremena provodio u Tršiću, jer su mi i majka i otac iz Tršića. Kako su godine prolazile, isto tako sam posmatrao koliko ljudi je nestalo, koliko stvari je nestalo, koliko su se pejzaži promenili. Jedna stvar u svemu tome nekako je ostala postojana, to je to Gučevo. Koliko god da su se šume sekle, njive zakorovile, putevi menjali, potoci presušili, izvori neki vrlo lepi presušili, Gučevo je ostalo i onda mi je ono jedan orijentir koji me drži mi u vremenu i u prostoru. E sad naravno, budući da poznajem taj kraj i taj govor i delom čak i istoriju zahvaljujući bakama, dekama, rodbini i tome slično, bilo je prosto meni nekako prirodno da onda ako želim da pričam o toj prošlosti budem neko ko će govoriti o prošlosti za koju sam vezan. Naravno, moguće pisati o nekim drugim krajevima, ali ja bih to onda ipak prepustio ljudima koji su iz tih krajeva, jer će mnogo vernije to preneti. Nažalost, sve to se gubi, prolazi, odlazi. Dijalekat naročito, to je nešto neuhvatljivo. Dijalektolozi se bave time, ostaju razni zapisi, radovi, građa po nekim arhivama, institutima, ali mislim da bi trebalo ipak da neke stvari zabeležimo, da one budu dostupne jednom prosječnom građaninu, odnosno građanke, a ne samo naučnicima. I odatle u stvari, a neka želja da se na neki način malo zarobi prošlost i prenese u sadašnji trenutak.
0: Sad ono što prepoznajemo u odnosu na prethodna dva tvoja romana kao neku vrstu inovacije ili imaginativnog iskoraka, dakle u ta dva narativna i vremenska plana, prošlost, sadašnjost, recimo prošlosti gde kasnije ćemo se dotaći, dakle zapleta, uslovno rečeno intriga vezana za učitelja Miloša, dečaka Jovana i arhimandrita kao jednog pomagača u toj borbi koju ćemo kasnije, jeli, otkriti, jeste nešto me podsjetilo na tradiciju srpske realističke pripovetke, odnosno pripovedanja o seoskoj svakodnevici u Tršiću, koja gotovo da ima svoju autonomnu funkciju u tekstu, a kada je reč o sadašnjosti gde srećemo glavnog lika, tako je on imenovan, ja mislim na odjevnoj špici koji nema ime, dakle tu je pored njegovih poseta psihijatru i razgovora o njegovoj traumi, razmatra se i fenomen pisanja, odnosno pokušaj da napiše roman i nešto drugo što je vezano uz njegovu svakodnevicu i taj deo je više, rekao bih, da tako refleksivno, introspektivno, što je očekivano. Zašto si uz ove dve glavne narativne linije dodao i ove podnarativne celine, dakle taj život na selu, nevolje junaka sa pisanjem, pa su tu, jel pominje, akvarijum, problemi sa majstorima za klimu i slično.
1: I odatle ostvarjao da to je nešto što sam propustio, onih 400 strana, koji uopšte nije bio plan da napišem tako obiman roman. Iskreno mislim da kraći romani mnogo bolje prolaze na tržištu, ali to nije nešto što sam imao u vidu. Nego, kada sam krenuo da pišem, a ja eto pišem bez plana, ja krenem da pišem i ne znam kako će izgledati kraj,

0: da se zarobi taj deo prošlosti i sačuva za budućnost. A s druge strane, dosta ljudi koji nisu odrasli na selu ili nisu imali kontakte sa selom imaju malo idealizovanu sliku života na selu. Kako je to lepo, ustaneš ujutru, pa izađeš koliko je kokodaču, ti im baciš kukuruz, one jedu, pa pomaziš ovcu usput, pa tu je onda maca koja je, ali tako. Znači, život na selu uopšte nije tako idiličan. On ima svojih i problema i naročito u ovom periodu posle Drugog svetskog rata ja sam se stvarno naslušao. Tu su naravno i one čuvene priče, mi smo pešačili 7 km u jednom smeru do škole i nazad i tome slično, ali tu je bilo zaista jako puno, pa opet mogu reći, trauma s kojima su se ljudi tada suočavali, i glad i posljedice brojnih zverstava koja su počinjena tokom Drugog svetskog rata. Recimo, dosta ljudi ne zna da je u Dragincu počinjen užasan zločin tokom Drugog svetskog rata. Tamo je preko 3000 ljudi ubijeno, od toga preko 300 dece. Znate, to bi danas bilo proglašeno genocidom bilo gde. A to je nešto što, ja verujem da gomila ljudi ne zna uopšte. Naravno, u svemu tome postoje i ljudi koji uopšte nisu tako divni, zlatni i sjajni kao što se to može učiniti na prvi pogled, jer ljudi su svuda ljudi. I onda kada taj učitelj Miloš dolazi iz grada u selu, ima malo idealizovanu sliku svega toga, to je jedno mesto na kojem će onda zaboravi na neke svoje probleme, onda polako kreću da se pojavljuju te neke stvari koje u stvari čine ljudsku prirodu. A kada je sadašnjost u pitanju, budući da protagonista ide na terapiju kod terapeuta, dosta toga prolazi samostalno pre nego što ode kod njega, trebalo je u stvari prikazati šta je to s čime se on sve suočava, šta je to s čime se on sve bori, zašto je tako disfunkcionalan. A u krajnjem slučaju postavlja se i pitanje koliko je taj terapeut stvaran. Jer, evo, to možemo reći, protagonist ima jedan problem, on ume da vrlo realistično umisli stvari. Iako je on svestan toga kada su neke male scene u pitanju, on to naziva prvo projekcijama, pa onda posle to, jel, tokom razgovora dobije neke svoje druge nazive, pitanje je koliko sve to u stvari zaista se i dešava. Jer taj njegov drugar Milan, koji je spomenut, oni komuniciraju isključivo telefonom. Postoji samo jedna scena u kojoj protagonista kaže da su proveli vreme zajedno, ali nisu progovorili ni jednu reč. Zatim tu je ta scena s akvarijumom, ja moram da kažem da meni je omiljena scena, zato što pokazuje kako u stvari čovjek puca. Koliko ljudi u stvari mogu biti grozni. I u ovom romanu ima puno divnih ljudi, ali ima i groznih ljudi. Jer to je opet nešto što ne možemo odstraniti iz svog života. Jeste nešto što utiče na nas, čak i onda kada mi to ne želimo. I ta scena sa tim akvarijumom jeste u stvari jedan uvod u ozbiljnost tih projekcija, kako ih on zove, koje ima. A s druge strane, jedan trenutak koji je prekretnica u njegovom životu, kada on odlučuje da, ajde kažemo, načini jedan iskorak i proba da promeni neke stvari. I onda zato kako su krenule stvari da se nadovezuju, knjiga je, eto, dogurala do 400 strana.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Mladenom Jakovljevićem o njegovom romanu Ontološki pacijent.

0: U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, nastavljamo razgovor sa novosadskim piscem i predavačem na fakultetu, Mladenom Jakovljevićem, o njegovom novom romanu Ontološki pacijent, koji je nedavno objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.
1: Probao sam nađem neki balans između svega onoga što želim da kažem i onoga što se mora izostaviti. Ja inače nisam čovjek za kratku formu. Ja ne umem da pišem priče. Zvali su me da šaljem priče za neke zbirke i antologije, ali to prosto nije moja forma. Nalazim se u romanu koji kada priča krene da se odvija, onda to prosto krene nekim svojim tokom i ja nikad ne znam kako ću se zaustaviti. I nekako svojih setim Nila Gejmana. On je recimo sjajan kada je duga forma u pitanju. Ali sa pričama, naravno da ima izuzetaka, ima sjajne priče, jako čisto umem da onako krene sjajno, onda se sve to nekako kao jedan balon izduva. I onda ni ne želim da eksperimentišem sa kratkim formama koje mi prosto ne leže samo zato da bi mi ime bilo negde u nekoj zbirci.
0: Mislim da svako ko ima posla sa majstorima, ne samo u poslednje vreme, nego generalno će se prepoznati u toj sceni kada dvojica majstora koji su imenovani kao Bačko 1 i 2 razbiju akvarijum i je potpuno onako, naravno, ne nadoknade štetu, naplate to što su radili sa klimom i izađu napolje. A mislim da je vrlo zanimljivo što si rekao i potpuno recepcijski, možda i menja čitanje romana, da to sa psihijatrom neka vrsta projekcije glavnog lika, odnosno njegov umišljaj, da.
1: To je moguće tumačenje, ali ne i nužno.
0: Nije mi palo na pamet.
1: Jako puno toga je ostavljeno kao mogućnost. Ja ne želim da čitaocima namećem određena tumačenja, niti da im dajem uputstva za čitanje. Mislim da je sve ovo što je ponuđeno sasvim dovoljno da oni sami dođu do nekih svojih istina. U krajnjem slučaju, junak u jednom trenutku kaže ja imam svoju istinu. Tako da svako od nas ima neku svoju istinu. Ja i svojim studentima, kada obrađujemo književno delo, kažem da nema jednog pravog ispravnog tumačenja. Da ona je, nažalost, ima i takvih profesora. Ja kažem da onaj kojim kaže da se književno delo može tumačiti samo na jedan način, da on kao prvo ne voli književnost, ide u krajnjem slučaju i neprijatelj književnosti. Književnost je nešto što je otvoreno, književnost je nešto što treba u čitaocu da probudi neka osjećanja. Svako od nas dolazi sa nekim drugačijim, nazovimo to da se pozove na Mervina Pika, sa drugačijim mentalnim nameštajem i sa drugačijim prazninama u duši i sa drugačijim iskustvima. I naravno da onda moje čitanje jednog dela neće biti isto kao i tvoje čitanje istog tog dela. I mislim da u tom smislu ne treba se ograničavati, tako da ja sam ostavio mnoge stvari čitaocima da sami odluče.
0: Bilo bi zanimljivo pitanje kako uspostaviti dodirne tačke između dva čitanja koje su po definiciji različita. Da li su baš apartna, odnosno šta nas usmerava, kontroliše ili vezuje za ne za određenu istinu, nego za nešto što bi nas obavezivalo u tumačenju i razumevanju teksta. Ali kažem, to bismo mogli u nekom drugom razgovoru, ali o Mladine možemo sada da se samo dotaknemo onoga što je suština intrige, odnosno zapleta tvom romanu, i to u njegova oba dela, i u prošlosti i u sadašnjosti, budući da tu sad postoji žanrovska struktura, ne sme previše da se otkriva, tu je uvijek pitanje šta se sme zapravo reći. Sećam se, na jednom festivalu sam prisustvovao kada Jurica Pavičić govorio sa svojim izdavačem o nekom svom trileru. Ja mislim da se nisu mnogo udaljili od naslova, posebno izdavačica je bila vrlo, vrlo onako skeptična da će se previše otkriti. Kao da u svakom razgovoru treba da stoji ono spoiler alert, pazite, nemojte da prepričavate i slične stvari, ali u svakom slučaju, eto, nekako pored učitelja Miloša, rekao sam, dečak Jovan u tom delu koji je vezan za prošlost dobija centralnu ulogu i taj dečak je izložen, ajde, to ću samo tako reći, delovanju jednog fantastičnog motiva, odnosno u njemu se javlja tama, odnosno senka koja utiče na njegovo ponašanje. I sad u borbi sa tim što opseda dečaka, pored učitelja, rekao smo, učestvuje i arhimandrit S, tako je li obeležen, dakle učitelj i sveštenik u borbi protiv, aj neću reći namerno, tamne sile. A već smo rekli u sadašnjosti da je to više jedno psihološko-psihijatrijsko samoispitivanje kod glavnog junaka, ali u svakom slučaju i jedan i drugi se nose kao i neki drugi likovi sa gubitkom, sa tugom, sa čak i osjećanjem krivice. Tu se može postaviti pitanje šta je to u stvari što povezuje dve ravni romana i zašto ovakvo jezgro zapleta, koliko smemo već da govorimo o njemu.
1: Da, mislim da su nas društvene mreže malo razmazile sa ove tim spoilerima kada mora uvek da se napiše pa da se ostavi razmak i tome slično. Kada su u pitanju veze između prošlosti i sadašnjosti, ja evo moram da kažem da Arhimandrit ono nije imenovan zato što je neko ko je, eto, bar u ovom romanu postoji u prošlosti. Kada je u pitanju jedno vrlo konkretno mesto, u ovom slučaju to je Tršić, okolina i Korenita i Gučevo, i onda kada pišete o prošlosti tih mesta, ljudi će neminovno krenuti da traže veze sa poznatim ljudima, sa poznatim mestima. Ja sam onda na početku morao ovako da se distanciram od svega toga, da kažem da zaista ovo nije priča o poznatim ljudima, nije priča o poznatim mestima, ali nije čak ni dovoljno da promenite, da samo koristite prezimena kojih nema tamo. Jer će onda ljudi nužno po nekim mikrotoponimima krenuti da ove traže ko bi to mogao biti. Onda sam ja onako rekao da se ja lepo onda izmestio puteve, malo sam i brda razgurao i neke livade pošumio, druge raskrčio, kako bi to ipak bio jedan imaginarni Tršić u kojem niko ne bi tražio poznate liko. E sad, kako onda napraviti vezu između prošlosti imaginarnog Tršića sa ovim nekim sadašnjim, jer ipak neke stvari moraju postojati, pa postoji kao prvo rodbinske veze između protagonisti iz ove sadašnje vremenske linije i prošlosti. Tu je i taj proces pisanja koji, evo, mogu da otkrijem toliko, mada mislim da neće biti prevelik spoiler, da upravo u tom pisanju može se tražiti ključ u postojanju ove druge vremenske linije u prošlosti. Jer ona je potencijalno možda nešto što je iz pera ovog protagonista i sadašnjosti. A ovo već pritajeno zlo, mračne sile, tamne sile, tu su isto koje se samo na različite načine manifestuju u prošlosti i sadašnjosti, ali nisu suštinski toliko drugačije. Sad isto kada poredimo prošlost i sadašnjost i selo, odnosno ruralne i urbane sredine, tu se nužno nameće ona dihotomija racionalno i iracionalno. Prošlost često povezujemo sa iracionalnim, a mi smo sada, jel Bože, pošto smo dosta toga novog saznali i mnogo racionalniji. Isto tako, ruralne sredine se vrlo često povezuju sa iracionalnim. Tu su ovi običaji, folklori, pa razna imaginarna bića i sujeverija, jeste, toga ima jako puno na selu. E sad, ja sam ovde u stvari želeo da pokažem da ta podela na racionalno i iracionalno nije baš toliko jasna, tako da je protagonista jedno, ako možemo čak reći, otelotvorenje iracionalnog, iako je iz urbane sredine, dok u ovoj prošlosti imamo jednog vrlo racionalnog učitelja, jednog vrlo racionalnog sveštenika koji vrlo racionalno pristupaju tim nekim iracionalnim stvarima. Tako da je to nešto što ih na neki način povezuje. Ali recimo da je sem tih rodbinskih odnosa i sem mesta gde se sve dešava, u stvari taj proces pisanja možda i najznačajnija poveznica, odnosno ključ.
0: Bez obzira na to što se dešava, dakle, gde se i groblje javlja kao jedan mizanscen koji se javljaju prethodno tvoje dva romana, bez obzira na htonske elemente, naročito ovoj priči koja je vezana za prošlost i selo, meni ipak tvoj roman, i to i u tom delu prošlosti, ali i u sadašnjosti, zapravo, neću reći da ima happy end, ali ima jednu optimističku energiju, makar na kraju, ali zapravo i tokom celog romana, jer znam da je dvosmislen pojam borba, ali zaista pratimo borbu glavnog junaka sa samim sobom, da se nosi sa traumom, sa tugom koju nosi u sebi, a u onom delu prošlosti to je doslovna borba sveštenika i učitelja sa senkom koji je u Jovanu. I nakon svega toga imamo razbuđene iskrene emocije kod učitelja Miloša prema Jovanovoj majici. Tu se sad otvara jedna, boga mi, perspektiva kao i u engleskom, odnosno evropskom romanu, kako sam završao, mada ga ti nisi tako završio. Ali zašto ovaj ipak triumf svetla, odnosno, kako bih rekao, principa nade na kraju?
1: Pa ja, kako pogledam i prethodni roman, kad se vratim, ja vam pre njega Izbledele duše, i tu postoji u stvari, ne da kažem, uslovno happy end. Sad, ko živ, ko mrtav, jel? Ali postoji nada i postoji jedna ideja da se smrću ne završava sve i da je značajno ono što u stvari ostavljamo iza sebe za neku budućnost. To je sad opet to šta radimo u datom trenutku i kako smo okrenuti prošlosti ili budućnosti. E sad, što se tiče ovog, uslovno rečeno, pozitivnog kraja, postoji nešto što na engleskom se to zove post-credit scene, kada je na filmu ide odjevna špica, pa još na samom kraju onda bude jedna scena, ovde postoji isto tako jedna dodatna scena, koja opet poziva na preispitivanje onoga što se desilo i nekih mogućih tumačenja. Tako da opet, da li je u pitanju uslovno rečeno srećan kraj ili pak tu se otvaraju i neka mnogo mračnija vrata, to je opet na samom čitaocu da izabere. I ni jedno tumačenje, ni ono optimistično, ni ono pesimistično, nije pogrešno. Kao što u krajnjem slučaju i ništa u životu nije tako jasno razgraničeno na crno i belo. I mislim da je opet ta neka mogućnost izbora opet jedna od stvari koja meni jako puno znači, koja sam želeo da prenesem i u svoj roman. Ako ćemo gledati opet to neko tumačenje književnog dela, eto to sam želeo da prenesem, taj svoj stav, da tumačenje ne sme biti zaključano, zakucano i zatvoreno, nego se menja u skladu sa tim kada, kako osoba čita i koja osoba čita.
0: Mladine, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Naš gost i sagovornik u emisiji Gutenberg Olgo, Radio Beograda 2, bio je Mladen Jakovljević, a mi smo razgovarali povodom njegovog sasvim novog romana Ontološki pacijent, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.

večera su 9, ulica kod mosta, taksi, tu ne prolazi, niko nas ne vidi, poverljiva skripta, treba ih predati. Ne osjećam se dobro, nojene na asfaltu, gledamo kao lice, njihova suva skripta, mi pravimo film, i sutra dan ujutro, budemo u glavi, danas je utorak.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: I danas u emisiji Gutenbergu odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti, kao i posebno zadovoljstvo kada je sagovornik ili sagovornica u studiju. Danas je to Sonja Veselinović, sa kojom ćemo razgovarati o poeziji Biljana Jovanović, a povodom izdanja Kontrasta iz prošle godine, koji zove Čuvari druge pesme, koji upravo moja današnja gošća sagovornica Sonja Veselinović priredila. Sonja, dobar dan, dobrodošla.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Ovo će biti malo knjižno-istorijski razgovor, podsjećanje. Razgovarat ćemo o autorki koja je živjela od 1953. do 1996. godine, dakle o Biljani Jovanović, koja, kao što i samo piše, je možda najmanje bilo poznata kao pesnikinja, više kao prozna i kao dramska autorka, kao aktivistkinja. Od proze, evo da podsjetimo, Padavala, Psi ostali, Duša, Jedinica moja od drama, dakle izvedene su urlike Meinhof i Centralni zatvor od njene četiri drame. Bavila se zaštitom ljudskih prava, umetničkih sloboda, 90-ih i antiratnih aktivnosti. Poznata je i dakle njena knjiga Prepiske sa Radom Iveković, Marušom Krese i Radmilom Lazić, koji zove Vjetar ide na jug i obraća se na sjever iz 94. Zahvaljujući Srpskom književnom društvu, njeno ime je u najvažnijoj nagradi ovog društva. Tu nagradu si ti dobila za svoju proznu knjigu. Pa evo jedno malo, tako da kažemo, lično pitanje, istraživačko, analitičko, u svakom slučaju. Čim je te Biljana Jovanović privukla kao autorka, možda i kao ličnost, i evo što bi ti možda istakla kao najvažnije za tebe u njenom opusu?
4: Pa ja sam se upoznala sa delom Biljane Jovanović kao verovatno većina kroz roman Padavala. To je nekako bilo veoma značajno otkriće, jer je u toj knjizi bilo svega onoga što je meni nedostajalo zapravo u našoj književnosti, prevashodno kroz obrazovne programe maskulinoj teme, lirska junakinja, način pisanja, jednostavno nešto što je odgovaralo i mom senzibilitetu kad je reč o pisanju, a i istraživačkom. Kasnije kroz knjigu Buntovnica s razlogom, koju su Žene u crnom objavile povodom 20-godišnjice smrti Biljane Jovanović, uredili Radmila Lazić i Miloš Urošević, sam se upoznala mnogo više sa njenim životom i delovanjem, dramama, dakle ostalim tekstovima, i tu mi je nekako bilo zaista dragoceno da vidim koliko je ona živela ono što je pisala, dakle da tu nema nekakvog raskoraka u njenom delovanju. I eto, prošle godine sam objavila knjigu posvećenu njenom delu, Biljana i ostali, i ona se i zove Poetika i politika Biljane Jovanović.
3: E sad možemo o ovom izdanju Kontrastovom. Generalno, više navrata ovim emisijama sam pohvalio njihov napor ponovnog izdavanja knjiga, bilo da su one iz međuratnog perioda ili nakon Drugog svjetskog rata. Te knjige nisu zaboravljene, ali na ovaj način one stiču nove čitaoce, i mislim da je to slučaj sa, ili da će biti slučaj sa ovom knjigom Biljana Jovanović koju si ti priredila. Ona zapravo sadrži jedinu knjigu pesama koju Biljana Jovanović objavila za života, to je njen prvenac iz 1977. koja se zove Čuvar, izdanje u edici Pegaz, Književne omladine Srbije, gde je otprilike pola naše književnosti ušlo na scenu, druga polovina, ovo govorim figurativno, naravno preko edicije prve knjige Matice Srpske. Nažalost, Književna omladina Srbije krajem 90-ih prestala da postoji, pa onda je i sa njom i ova edicija. Ali pored reizdanja ove prve knjige Biljane Jovanović, ovo izdanje sadrži i pesme iz književne periodike, dakle iz 70-ih i 90-ih godina, dakle to su dva časopisa, Povelja i Profemina, gde su tek pesme objavljene, i iz njene rukopisne zaostavštine, to je rukopis koji se zove Skiti, možemo reći i Nedovršen. Kako ti vidiš mesto poezije u opusu Biljane Jovanović i šta je bio cilj ovako, zapravo krajnje logično koncipirane knjige koju si priredila Biljana Jovanović?
4: Prvo, ova knjiga nigde nije mogla da se nađe, tako da i onaj ko je želeo da je čita, jako teško je mogao da je pronađe ili kupi, pa i po bibliotekama. Pa nekako cilj je bio da se pokaže i na kraju krajeva veza njene poezije, koja je ostala nepročitana praktično, sa ostatkom njenog dela, i ne samo da se ona vraćala posle poeziji, i tekstovi koji su ostali u zaostavštini su lirske proze, dakle i veće celine. Takođe, njena poslednja drama je lirska, vidi se dakle da je taj lirski impuls i itekako preživeo u njenoj književnosti, ali ona je sama govorila kako je poezija previše metaforična. Ja mislim da možda ipak taj agon, koji je nekako glavna, jedna od glavnih odlika njenog pisma, možda prevazilazio ovaj lirski diskurs, tako da se ona kretala u drugim žanrovima, ali svakako da je slikovnost i poigravanje nekim pozicijama lirskog subjekta, odnosno govornice, prisutan u svim njenim delima.
3: Sad možemo da se vratimo i prvencu, dakle, knjizi Čuvari 77. koja je objavila praktično to kad je imala 24 godine. Odmah se vidi da je to u pitanju koncept knjiga, nije zbirka pesama, ima 4 pesnička ciklusa, reklo bi se da su pažljivo raspoređeni, dakle na početku i na kraju imamo ciklus koji zove Čuvar, Čuvar 1 i 2, između, dakle, jedan ciklus Avgust koji invocira antiku i drugi koji nas okreće Maxu Ernstu, dakle nemačkom, pa nadrealističkom, dadaističkom slikaru, autoru kolaže između ostalog. I sad kad čitam ovu knjigu, eto, skoro 50 godina, evo, sledeće godine će biti 50 godina od kad se ona pojavila, evo, šaljivo da kažem, reklo bi se da je jednako hermetična kao i na početku, iako nam taj kontekst, eto, po prirodi stvari ne može da bude, pa nismo tada živeli. Pitanje je kako razumete ovu knjigu sad, odnosno da li je ona veći hermeneutički receptski izazov sada ili tada? Ti si o tome pisala i u pogovoru. Koje su za tebe najvažnije odlike poezije Biljane Jovanović, eto bar da krenemo od njene prve knjige?
4: Da se osvrnem samo na ovu konstataciju, i ja sam se to pitala, dakle, da li je bilo teže čitati tada ili sad. Zaključila sam jednostavno neki aspekti, mislim da su bili bliži tadašnjim čitaocima, ali postoji dosta tema o kojima ili možemo da govorimo ili imamo naprosto teorijski i hermeneutički aparat da pišemo o njima iz današnje perspektive. Tako da mislim da je taj aspekt, možda u tom domenu je lakše pisati o telesnom, o čulnom, o ekfrazi i slično. Pa dakle, ta slikovnost u zbirci je onako neoavangardna, neonadrealistička, ja to uslovno da je tako nazovem, vrlo smela, uz mnogo nekakvih kolaža, juxtapozicija, zamena, metonimija, dakle, vrlo dinamična, i tu se vidi, dakle, da to nije, da kažem, nekakav stih u smislu koncentracije na zvučnost, nego da to možda jeste najpre ta njena prozna razlomljena rečenica koja se nalazi u toj poeziji. Ona se poigrava konceptima istorije, mitologije, dakle, na neki način ih demontira, odnosno demonstrira neku uslovljenost svedočenja. I najpre ono što je za mene veoma značajno za čitav njen opus, to je to odsustvo binarnih opozicija. Dakle, jedna vrsta dekonstrukcije te građe koje pristupa, i dakle, ako poriče jedno, to ne znači da je na drugoj strani. Zato je ona prilično zahtevna za tumačenje.
3: Čuli ste prvi deo razgovora sa Sonjom Veselinović, istoričarkom književnosti, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja je autorka Pogovora, knjige pesama Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme.

0: tako je konceptualno zasnovala te svoje pesme, a osim toga ona promišlja i sam čin, sam estetski čin. Dakle, ona govori o muzeju, o ulicama, dakle o smeštenosti recipijenta u taj prostor i posredovanju tog prostora i uopšte, dakle, kulture kao institucije onoga što je Max Ernst hteo da bude, jeli, zemljotres i nešto, neki događaj koji će biti čist prenos zapravo od likovnog umetnika ka recipijentu. Tako da, u tom smislu je ciklus veoma kompleksan, jer ona na taj način zapravo se i autopoetički odnosi prema onome što piše, kao i u tom prvom ciklusu gde ona zapravo pokušava da se odredi prema instituciji ili, kako bismo rekli, konvenciji lirskog subjekta. Otuda, dakle, ta smeštenost i odnos sa poznanicima ili drugim, da kažemo, likovima.
1: Dok sam čitao poeziju, tragao po internetu, evo da pogledam slike Maxa Ernsta, i mene zapravo više podsjetio, posebno ti nadrealistički, čunio ni kolaži, nego ono lica unutar drugih oblika i slično, više na Dada Đurića, ali dobro, srećom nisam istoričar umetnosti. I Sonja, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Prvi deo je knjižno-istorijski, malo pretenciozan, drugi, tako je da malo vežemo ovu knjigu za savremeni trenutak i našu scenu i način njenog čitanja. Ovlašno ćemo naravno odgovoriti na prvi deo. Kako misliš da je doprinos knjige Čuvar Biljana Jovanović istoriji srpske poezije, kako bi tu njeno bilo mesto? A ovo drugo, eto, u skladu s ovim kako čitati danas ovu knjigu, koliko misliš da eto, njena poetika i taj njen izraz, neavangardni, neavangardistički i slično, može da utiče eventualno na čitaoce, nadam se da će ih biti, u odnosu na to kakva poezija danas jeste kod nas, bilo da je pišu pesnikinje ili pesnici?
0: Nije jednostavno, naravno, govoriti o njenom mestu, posebno zato što je jedna zbirka i onda ne možemo vidjeti sad razvoj te koncepcije i zbirka jeste konceptualna. Ima, naravno, srodnosti sa pismima nekih drugih autorki ranim, poput Judite Šalgo i Radmile Lazić. Naravno, ima, ja smatram bar da je i ovo njeno poigravanje konceptima istorije direktna neka, odnosno indirektna kritika aktuelnih praksi u srpskoj poeziji kod najistaknutijih pesnika i preosmišljavanja istorije. Tako da, u nekom smislu, ona zaista ostaje apartna, kao i dosta njenog opusa, stoji naspram onoga što je mainstream. S druge strane, pažljivijim čitanjem potonjih autorki pre svega, čini mi se da može da se uspostavi i neki kontinuitet. Kad je reč o današnjem čitanju, pa ja sam optimistična. Mislim, po reakcijama studenata, studentkinja, kad je reč o njenim proznim i dramskim knjigama, vidim da je to nešto što prepoznaju, dakle, kao zanimljivo, dragoceno, i zašto onda ne bi mogli tako da reaguju i na poeziju. Napokon, ne možemo se držati samo nekih ustanovljenih poetičkih linija, a pogotovo što ovo nije, da kažem, nekakav zaokružen opus, pa sad nemamo šta više da istražujemo na toj liniji.
1: Sonja, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i tebi.
1: A naša gošća i sagovornica u emisiji Gutenberg Volgo, Radio Beograda 2, bila je Sonja Veselinović, a mi smo razgovarali o poeziji Biljana Jovanović, a povodom knjige Čuvari druge pesme, koje je Kontrast iz Beograda objavio prošle godine, a koje je priredila naša današnja gošća i sagovornica Sonja Veselinović.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. Uostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: te
1: dramski
0: program. Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Evo ga, ovi što nosi pisma i poruke, baš kao ja. A on je moja konkurencija i evo ga tačno ispred mene. Gleda me u oči. Mora da zna da sam baš ja pravi golub pismonoša i da sam sad na zadatku. Letim kući čak iz Italije i nemam vremena da se zadržavam. Ali gladna sam. I ovo što on jede izgleda jako ukusno. Samo ću malo da kljucnem.
1: Opa, vidi, vidi, vidi. Koga to moje oči vide? Rekao bi da nisi sasvim običan golub. Jel tako da nisi? Evo ti mala mrvica.
0: Hvala, ukusno je.
1: Da, ova pekara preko puta je odlična. Čekaj, pa ti govoriš?
0: Naravno, mi golubovi pričamo između sebe, baš kao i vi ljudi. Samo, ne znam kako me ti razumeš, kad nisi golub.
1: Pa pravo da ti kažem, ne znam ni ja.
0: Možda zato što oboje prenosimo važne poruke.
1: Ti si golub pismonoš?
0: Da, baš kao i svi golubovi u mojoj porodici. Specijalno smo za to odgajani i trenirani. I sada sam na dugom putu kući. Treba da požurim, jer nam se meri vreme za koje ćemo se vratiti. To je takmičenje, znaš?
1: Nisam to znao.
0: E pa treba da znaš, jer smo mi u istoj profesiji. Kolege smo, tako reći.
1: Pa da, dobro. Ali zašto onda ćaskaš ovde sa mnom, kad treba što pre da stigneš kući?
0: Moram da jedem, da bih imao snage za let.
1: Evo, uzmi. A jel ti znaš šta piše u poruci koju nosiš?
0: Ne znam, ne umem da čitam.
1: Mogu li da pogledam?
0: Možeš. Ako upišeš jedan burek.
1: Dogovoreno.

0: Gospođo, moj paket je zaglavljen u onom vašem čudu ispred. Recite mi šta planirate da učinite povodom toga?
1: Pauza!
0: Pa kakva pauza? Pa pošta se tek otvorila.
1: Dobro, ili hoćeš sad da pozovem obezbeđenje? Rekla sam pauza, sad se skloni.
2: Ja čekam važno pismo. Evo, izvolite potvrdu.
1: Ja, Bože. Ovo je od pre 3 nedelje. Vraćeno je pošiljocu. Sledeći!
3: Molim vas, čekam nešto jako važno, a paketomat neće da se otvori. Možete li samo da proverite ovaj kod što sam
1: ne ja mogu!
3: Gospodine, ne razumete, ja moram...
1: Teco, ovaj... jesi zvala one tehničare?
4: Ja, daj, skap, gdje da dođe, meo
1: sam! Kako se bre ne javljaju?
3: Paket koji čekam je od izuzetno moja pisma. Moram da preuzmem paket, gospodin.
5: Moram da preuzmem paket. Paket koji čekam je od izuzetne važnosti. Jako je važno da
6: bi... Mir! Zaglavio se paketomat. Sve pošiljke su zarobljene unutra.
1: E, sad si otkrio toplu vodu. Samo si mi još ti falio.
2: Gospođo, molim vas, ja treba lično da preuzmem pošiljku. Ne zanima me taj vaš automat koji je očigledno poludeo.
1: A mene vi ne zanimate. Sledeći!
7: Znači tako ljudi šalju poruke kad nemaju golubove.
2: Odvratno, golubovi su prljavi i prenose boleštine.
7: Pa i nije im neka savremena tehnologija. Kod mene i moje porodice se znao red. Golubovi su spori, ali pouzdani.
2: Iš, iš, boga na ptičurino, iš!
7: Bolje da se sklonim.

0: Ma nije ovako inače. Samo danas, veruj mi. Nešto je stalo. Ne putevi, ni vetar, nego paketomat. Kod se zablokirao, vrata su ostala zatvorena. Sva ta vratanca iza kojih su pošiljke zarobljene. Slušaj.
1: Sećam se trenutka kada sam nastala. Neko me pažljivo pakovao, polako sa osmehom. Ruke su im bile nežne, kao da sam nešto dragoceno. Čula sam i tihe reči, možda želju, možda poruku. A sada, sada stojim ovde, zaključana, i pitam se da li me neko još uvek čeka. Da li neko stoji ispred ove metalne kutije, nadajući se meni.
2: Paket koji čekam je od izuzetne važnosti, moram da preuzem paket, gospođo.
3: Ja sam nosila radost, znam to. Pokloni, iznenađenje, možda zagrljaj. A sada, ta radost stoji ovde, zarobljena iza vrata koja se ne otvaraju.
4: Čekam nešto vrlo važno. Nije samo paket.
3: Ali verujem. Ako se jednom otvore, možda još nije kasno.
2: Dolazim već treći put danas i svaki put isto, svaki put greška sistema. Pa dokle više?
5: Gledam vas sve i mislim, nismo ovde bez razloga. Možda nas nije zaustavio put, nego trenutak. Možda ovaj zastoj ima svoje vreme. I verujem, vrata će se otvoriti. I mi ćemo stići tamo gde pripadamo.
6: Ali zašto ne rade? Zašto niko ne dolazi da popravi ovo? Zašto stojimo ovde kao da nismo važne? Neko je morao da pogreši. Neko je pritisnuo pogrešno dugme. I nije u redu. Jer svaka od nas nosi nečiju ljubav, nečiju potrebu.
7: Ma hoću igraću, ko hoću poklon.
8: Hoću poklon da bacije.
3: Možda. Ali možda postoji i druga strana. Možda i ovo ima svoj razlog. Možda nije važno koliko čekamo. Već da ne zaboravimo šta nosimo. Mi nismo samo paketi zatečeni u kvaru. Mi smo poruke. A svaka prava poruka nađe način da izađe.
0: Gde je pošiljka moja? Polako, polako, smirite se. Sve će doći na svoje mesto. Nijedna pošiljka nije izgubljena. Samo su privremeno blokirane ljudi. Dobar burek, a?
2: Dobar.
0: Mogu li sad da vidim kakvu poruku nosiš? Obećala si.
2: Možeš. Samo moram da ti sletim na rame.
0: Ovo nije pismo, nego QR kod.
2: Šta je za pa to?
0: To je kao neka lozinka. Koristi se da nečemu pristupiš, da nešto otvoriš.
2: Šta je to?
0: Stigo mi je e-mail.
9: Zdravo!
2: Ko si sad pa ti?
9: Ja sam elektronska pošta. Moj posao je da vrlo brzo prenesem poruku preko interneta.
2: Internet? Je li to more koje treba da preletiš?
9: Ja preletim more podataka dok trepneš okom i primalac momentalno dobije informaciju.
0: Primalac sam u ovom slučaju ja. A informacija?
9: QR kod koji nosi golub pismonoša će otvoriti blokirani paketomat.
0: Molim, kako je to moguće?
9: Ne znam. Ja sam samo tu da prenesem informaciju. A sad odoh. Ćao.
2: Znači moje pismo otvara paketomat.
0: Pa hajde da probamo, nemamo šta da izgubim.
2: Konačno, evo moje drage pošiljke.
10: Letim dalje.

neka uobičajena brzina goluba je do nekih 100 km na sat, što je prilično dosta. Znači, on nije najbrža ptica na planeti, recimo sivi sokol je značajno brži od njega, ali to su zaista onako dovoljne brzine za ovu svrhu za koju se koristi, ali možda je bitnije, ne samo, za njega nije bitna samo brzina, nego i udaljenost koju on prelazi.

tu negde uobičajena udaljenost u kojoj ptice koje se treniraju za to mogu da pređu je negde, da kažemo, do 1000 km, to je uobičajena distanca, ali postoje neki ređi slučajevi kada su u golubovi kosmonaši prelazili po nekoliko hiljada kilometara. Postoji čak jedan slučaj koji je zabeležen da je golub letao iz Evrope do Vijetnama i da je prešao preko 10.000 kilometara, ali to je zaista jedno oko izuzetak.

Kada nisam sanjala ni maštala o radu u pošti, ali obzirom na okolnosti, dobila sam ponudu, odnosno javila sam se na konkurs koji je izašao na oglasima, gde sam aplicirala. Onda su nas pozvali da izvršimo neka testiranja i prošla sam na taj konkurs i dobila posao. Najzanimljiviji je deo kada se vrši prijem pošiljaka koje se posle šalju što u celoj Srbiji i po celome svetu. Najdraži i najzanimljiviji mi je kada korisnik izađe zadovoljan iz pošte, što znači da je onda posao urađen kako treba. I svaki dan je drugačiji u odnosu na prethodni, jer se ne ponavljaju iste stvari, prosto šarenoliko je. Obzirom da se radi o raznim generacijama koje dolaze kod nas na šalter pošte, vrlo je šarenoliko. Mogu da kažem da je posao u pošti sa klijentima na neki način human, jer mogu da kažem da pomažemo korisnicima prilikom odabira usluge koja je u tom trenutku njima potrebna.

0: Da li bi nekad voleli da zamenite ulogu u vašem poslu sa nekim od kolega koji ne rade isti posao kao i vi?
1: Pa ne bih menjala nikada ulogu sa njima, ali svi se međusobno nadopunjujemo i kad je nekome potrebna neka pomoć ili nerazjašnjeno pitanje, onda zajednički učestvujemo u rešavanju problema. Vrlo rado kupim, kao što recimo čestitka ili pismo neko kada želim da pošaljem nekome. Uz to se naravno kupi i markica koja treba da prati to pismo. Rado se opredeljujem za slanje pošiljki ili pisma upravo preko pošte, jer je ona nekako najsigurnija da pošiljka dođe do odredišta.

0: da li biste ponovo izabrali ovaj posao?
1: Da, ali nije lako, ali ima nešto u tome što svaki dan donosiš nekome nešto.
0: Koliko pošiljki u prosjeku dostavite dnevno?
1: To baš varira. U nekim mirnim danima bude oko 50-ak, ali kada su praznici, rasprodaje ili neka veća online kupovina, to može da ode i preko 100. Tada je tempo dosta jači i moraš baš dobro da se organizuješ i da sve stigneš.
0: Da li vam se nekada desilo da ne možete da uručite paket?
1: Dešava se, naravno. Najčešće ljudi nisu kod kuće u trenutku dostave. Nekada je pogrešna adresa ili se ne javljaju na telefon. U tim situacijama ostavimo obaveštenje ili pokušamo ponovo kasnije, a često se paket preusmeri na paketomat ili poštu. Bitno je da na kraju stigne gde treba, ne samo nekad treba malo više vremena. Naravno, ne znamo šta je unutra, ali kad vidiš nečiju reakciju, možeš da pretpostaviš da je nešto važno. Nekad je poklon, nekad dokument, nekada nešto što nekome stvarno treba. U tom smislu imaš osjećaj odgovornosti. Onda stvarno vodiš računa, proveriš dva puta adresu, paziš kako nosiš jer znaš da ne smeš da pogrešiš.
0: Ali postoje delovi grada gde je posao teži?
1: Ima. Velike zgrade bez lifta, gužve, parking problemi. Tu treba više vremena i strpljenja. Pa iskreno nema baš potpuno tipičnog dana, ali okvirno počinje rano. Dođem ujutru u poštu ili distributivni centar. Tu nas već čekaju pošiljke koje treba da razvrstamo. Svako uzima svoj reon, proveravamo adrese, skeniramo pakete i pravimo neku rutu kako bi sve bilo što efikasnije. Posle toga krećemo na teren.
0: Šta sve spada u vaš posao osim same dostave?
1: Preuzimanje pošiljke, unosimo podatke u sistem, komuniciramo sa korisnicima, ostavljamo obaveštenje ako nekog nema, vraćamo pakete ako treba, nekad rešavamo i probleme, recimo nečitka adresa, provešan broj telefona ili kvar na paketomatu. Danas je sve brzo, poruke stižu odmah, ali baš zato prava pisma imaju veću vrednost. Kada neko odvoji vrijeme da nešto napiše ili pošalje, to se više pamti i ceni.
0: Šta biste poručili ljudima koji čekaju od svoje pošiljke?
1: Rekla bih malo strpljenja i razumevanja. Svi radimo da pošiljke stignu što pre i bezbedno. Nekad dođe do zastoja, ali na kraju svaka poruka i pošiljka nađu svoj put.

U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Milenka Živkovića. Upravo ste čuli njegovu koreografsku svitu Zelena godina, koju je izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. U nastavku emisije emitovat ćemo Živkovićeve makedonske igre komponovane 1947. godine na osnovu autentičnih folklornih igara. Na našem arhivskom snimku delo svira Orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje Mladen Jagušt.

0: Vlado, koli je to?
1: Ne znam, Olga. Idem da otvorim.
0: Stani. Pogrni se.
2: Otvaraj! Otvaraj!
1: Dobro veče, izvolite.
2: Vladimir Ilić.
1: Da, ja sam.
2: Imam nalog za tvoje hapšenje.
1: Hapšenje? Ne razumem, o čemu se radi?
2: Ne za pitkuj, nego kreći. Stavi mu lisice.
0: Nemojte, molim vas. Zašto ga vodite? Moj suprug nije ništa skrivio.
1: Olga, smiri se. Brzo ću se ja vratiti.
2: Polazi. Slušaj vamo! Postroj se! Ćelija broj 1. Popović, Božović, Grđić, Žutić, Tomić. Ćelija broj 2. Uskoković, Ilić, Dimitrijević, Janković, Nešić. Ćelija broj 3. Jovanović, Milić, Panić, Uzelac. Idemo! Ulazi!
1: Vlado, Milane, jesi li to ti? Zar je moguće? Nisam te prepoznao u prvi mah. Kako i ti završi ovde?
3: Još pitaš. To nam je hvala što smo sagradili ovaj grad. Još nas sabili ko da smo u toru. U samicu smestili nas petoricu. Nečuveno.
1: E, moj Nešiću, mi gradili, Nemci i ovi porušiše.
3: Šta će biti s ovim gradom, Vlado?
1: Boga mi, Milane, ne znam.
2: Drug Vlada Ilić.
1: Ja sam.
2: Izlazi napolje. Druže majore, doveo sam optužene Vladu Ilića i Milana Nešića.
4: Uvedi druga gradonačelnika. Inženjer Nešić neka sačeka ispred. Sedite. Osumnjičeni Vladimire Iliću. Prvo ću proveriti vaše podatke. Odgovarajte kratko, sa da ili ne. Rođeni ste 6. septembra 1882. u Vlasotincu kao najmlađi sin Koste Ilića Mumđije i Kostadine Ilić rođene Jović.
1: Da.
4: Školovali ste se na Višoj tekstilnoj školi u Ahenu u Nemačkoj.
1: Da, jesam.
4: Da li ste vi vlasnik tekstilne fabrike Kosta Ilić i sinovi u Beogradu i u Leskovcu, prve srpske fabrike konfekcije u Konaku, parnog mlina u Skoplju i fabrike vunenih tkanina na Karaburmi, poznatije kao Štofara?
1: Jesam.
4: Da li ste oženjeni Olgom, rođenom Jovanović, unukom industrijalca Lazara Dunđerskog?
1: Da, oženjen sam Olgom.
4: Da li ste vi 1921. od mađarskih akcionara otkupili srpsku fabriku tepiha u Velikom Bečkereku, koja je nekad pripadala dedi vaše žene?
1: Jesam.
4: Da li su vaše fabrike radile i za vreme rata?
1: Da, radile su.
4: Iliću, sudimo vam zbog saradnje sa okupatorom tokom rata.
1: Majore, dozvolite da objasnim. Moje fabrike jesu radile tokom okupacije, ali smatrao sam da tako najbolje štitim interese srpske industrije. Trudio sam se da što više toga ostane našem narodu.
4: Industrija pod okupacijom služila je jedino okupatoru.
1: Jeste okupator imao najviše koristi, ali tako sam pomogao i narodu da preživi ratne godine.
4: Nije nego. Recite mi, da li ste u svojim fabrikama za Nemce proizvodili torbice, čoju, platno, gurtne i konopac?
1: Morao sam.
4: Optužnica kaže da ste ih snabdevali dobrovoljno. Pored toga bili ste jedan od glavnih sastavljača trgovinske, industrijske i zanatske rezolucije, kojom se osuđuje bezumna bratoubilačka borba. Ta rezolucija je potpisana 22. juna 1943. Je li tako?
1: Tako je.
4: Naš sud tvrdi da je zagovaranje sloge svih Srba išlo u korist okupatoru i da je bilo protiv narodno-oslobodilačke borbe pod vođstvom maršala Tita.
1: Ovo stvarno nema smisla.
4: Ćutite dok ja govorim. Da li ste se oktobra 43. sastali sa mađarskim fašistom, regentom Miklošem Hortijem i predsjednikom mađarske vlade Miklošem Kalajem?
1: Jesam.
4: Da li znate da zločinac Horti na duši nosi desetine hiljada Srba i Jevreja iz Bačke, koja je bila pod okupacijom Mađarske?
1: Ali do našeg susreta je došlo na zahtev mađarske strane. Oni su tražili izmirenja. Ja sam se zalagao da se puste svi internirani Srbi, da Matica Srpska dobije slobodu rada, da se Srbima povrati crkvena i manastirska imovina i da zanatlije ponovo dobiju dozvolu za rad.
4: Već je vaš razgovor s Mađarima bio izdajnički. Vi ste u stvari samo hteli da oni ne diraju vaše fabrike u Bačkoj. Vaša pomoć našem narodu u stvari je bilo mirenje sa okupatom.
1: Ali zar nije dovoljan dokaz moga rodoljublja sve ono što sam za naš narod činio pre rata? Ili ste i to zaboravili?
4: Šta ste činili pre rata? E, za to ćemo u ovom procesu koristiti valjane dokaze. Nećemo se oslanjati na varljiva sećanja.
5: Ovde Radio Beograd.
6: Oktobar će za nas zauvek ostati najtužniji mesec u godini, jer na deveti dan izgubismo voljenog nam kralja Aleksandra, koga nam neprijateljska ruka uze. Ipak, Beograd prkosi bolu. Dok u šarenom ruhu jesen hoda kroz grad, još jedan sunčan i topao utorak ukrasiće ovo miholjsko leto. A mi smo ponosni što ćemo sa vama prvi podeliti divne vesti koje nam stižu iz Narodnog pozorišta. Iz uprave teatra nam javljaju da su otpočele probe novog komada našeg čuvenog pisca i diplomate, gospodina Branislava Nušića, dok je režija poverena gospodinu Josipu Kulundžiću. Kako saznajemo, predstava će nositi naziv Ožalošćena porodica. A da li je reč o tragediji ili komediji, još uvek je tajna.
7: Gospodin Vlado.
1: Simo! Je li spremna roba za Čehoslovačku?
7: Sve je spremno. 50 metara žakarda, 30 metara čoje i 250 komada ćebadi. Momci će uskoro početi da pakuju. Za 2 sata stižu kamioni za utovar. Evo i potvrde da je roba pripremljena za put. Izvolite potpisati.
1: Ne, neću ja ništa da potpisujem. Hajdemo zajedno u halu da proverim robu. Hajde. Simo! Jel sindikat prihvatio da učestvuje u pripremi božićne proslave?
7: Jeste. Juče smo se sve dogovorili.
1: Nadam se da im nisi ništa rekao o iznenađenju koje spremam.
7: Budite bez brige. Još ne znaju da ste nam namenili 13. platu. To će i silno obradovati.
1: Odlično ste radili. Godina je bila uspešna. Zaslužili ste.
7: Hvala.
1: Olga uveliko priprema poklone za vašu decu. Aha. I molim te, Simo, pobrini se da božićni koktel bude besprekoran. Očekujem kneza Pavla kao počasnog gosta.
7: Hoću, bez brige.
8: Vlado, ti si još uvek za radnim stolom.
1: Nemoj tako, Olga. Pa i ti radiš bez predaha.
8: Šta ću? Tako je uvek pred novu godinu. Upravo sam razgovarala s Micom Krojačicom. Završila je haljine i pantalone za decu. Sutra ću otići da ih uzmem. Paketići moraju biti spremni do petka. A znaš li šta sam još uvidela?
1: Šta, pametnice moje?
8: U ovoj godini je bilo čak 20 prinova.
1: Ipak nas je Bog pogledao. Kad nismo mogli imati svoje dece...
8: Naše je da damo sve od sebe da deca naših radnika ne oskudevaju. Čujem da im spremaš božićno iznenađenje.
1: Sima ti je rekao.
8: Ko li je u ovo doba?
1: Halo? Fabrika vunenih tkanina Kosta Ilić i sinovi. Ja sam. A ti si, prijatelju.
8: Ko je to?
1: Pa, Pavle Karađorđević. Sigurno želi da potvrdi dolazak.
8: Mir Božiji, Hristos se rodi.
9: Vaj, Hristos se rodi!

0: Dragi radnici, još jednom zajedno sa vašim porodicama proslavljamo najradosniji dan u godini, dan Hristovog rođenja. Vašoj dečici i vama želimo puno mira, blaženstva i sreće. Takođe, posebno pozdravljamo njegovo visočanstvo, namesnika kneza Pavla. A sada dajem reč predstavniku radnika Simi Prodanoviću.
1: Poštovani prisutni, pozdravljam vas ispred radničkog sindikata. U ime sviju nas želim da se zahvalim gospodinu i gospođi Ilić na svemu što čine za zaposlene u štofari, a posebno za naše porodice. Ponosni smo što smo u ovoj godini dobili čak 20 beba. To je pričinilo najveću radost našem kolektivu. Ujedno, čast mi je da vas obavestim da je zbog rezultata koje smo postigli u ovoj godini, gospodin Ilić odlučio da nas nagradi 13. platom. Hvala vam, Vlado.
2: Bravo! Bravo!
3: Vaše visočanstvo, dragi radnici, kao što vidite, imamo dosta razloga za slavlje. Naša fabrika je u protekloj godini počela da sarađuje i sa Damaskom, što je veliki uspeh za čitav koncern Ilić. Ali tu nećemo stati. Potrudit ćemo se da u novoj godini budemo još bolji. A sada neka slavlje počne.
4: Bravo, Vlado, kod vas je uvek veselo. Lepo ste organizovali ovaj koktel, ali ja sam došao da te pozovem kod mene na sastanak. Važno. Molim te, dođi sutra u moj kabinet, ne možemo ovde o tome. Na teškoj sam muci, prijatelju. Otkad je moj voljeni brat mučki ubijen, kome još mogu verovati? Pa zato sam morao da preuzmem kormilo naše mlade kraljevine, što ostade obezglavljena, pa šta mi Bog da.
3: Ne mogu ni da zamislim kako je biti u tvojoj koži.
4: Da, zemlja je u dugovima do guše, to dobro znaš, ali me iznad svega muči ovo što se dešava u Hrvatskoj. Formiraju se vojne jedinice oko seljačke stranke, Vlatko Maček i njegove pristalice su mnogo veća pretnja jedinstvu kraljevine nego što mislimo. Najviše me brine što imaju podršku Mussolinija. Ali ja sam se nad odrom svog brata zarekao da ću sačuvati Jugoslaviju i nikad od toga neću odustati, iako sam svestan da mi je glava u opasnosti.
3: Pa šta misliš preduzeti?
4: Daću mandat za sastav vlade Milanu Stojadinoviću. U ovom trenutku nemamo sposobnijeg ekonomiste od njega. Jedino je on u stanju da sprovede prave ekonomske reforme. U ostalom, 20 ih je to već činio. Moramo početi da rešavamo dugove. Stojadinović je lukav i spretan ko vidra. Pritisnuću ga da pregovara sa Mačekom i konačno reši to hrvatsko pitanje. A treba će mi i tvoja pomoć. U stvari, zbog toga sam te i pozvao da na miru porazgovaramo.
3: Reci, šta treba da uradim?
4: Vlado, moram te moliti da staneš na čelo prestolnice. Ne nudim ti to samo zato što si mi prijatelj, već...
3: Na čelo prestonice, šališ se.
4: Ma ni najmanje. Potreban mi je čovek od poverenja, moćan, sposoban, a povrh svega odan našoj dinastiji. A ja jedino u tebi vidim sve te vrline. Vlado, Milutinu Petroviću se bliži kraj mandata.
3: Prijatelju, tebi je ipak potreban neko koji ima iskustva u radu u gradskom veću.
4: Zar je moguće da se ti bojiš da stupiš na dužnost predsjednika Beogradske opštine?
3: Ne bojim se upravljati gradom, ali moramo se složiti. U ovom trenutku ima toliko problema. To bi od mene zahtevalo nadprosečna zalaganja. A ne mogu tek tako da zapostavim rad svojih fabrika i da ostavim radnike na cedilu.
4: Hajde, molim te, moći ćeš sve da postigneš. Ubeđen sam da tvoja proizvodnja neće patiti. Moći ćeš ti to. Nemački si đak, S njima si od uvek imao čvrste poslovne veze, idi kod njih za savjet, vidi kako oni rešavaju te stvari.
3: A kakvi će me većnici ovde sačekati?
4: Budi bez brige, Milutin Petrović je već okupio dobre kadrove. A ja ti dajem odrešene ruke da u sastav veća uključiš i stručnjake po svom izboru.
3: Stvarno ću morati da razmislim.
4: Uostalom, jedino sam za tebe siguran da u ovaj posao ne bi ušao da se obogatiš.
3: Pa dobro, neka ti bude. Pristajem, ali ne garantujem ti brz uspeh, prijatelju.
5: A nova godina nam donosi i važne promene u radu gradske opštine. Beograd je danas dobio novog predsednika. Tačno u 11 časova u odborničkoj sali Doma predsedništva stari predsednik gospodin Milutin Petrović predao je dužnost istaknutom industrijalcu gospodinu Vladi Iliću.
6: Osumnjičeni, stupili ste na dužnost predsednika Beogradske opštine 5. januara 1935.
3: Tako je.
6: Ali ne legalno, putem izbora, već na poziv svog ličnog prijatelja, bivšeg kneza, Pavla. Da li je to tačno? Ćutite?
3: Da, tačno je. Stupio sam na dužnost na poziv svog prijatelja, kneza Pavla.
6: Prema našim saznanjima, tokom svog mandata dosledno ste sprovodili politiku bivšeg kneza.
3: Majore, ne razumem šta hoćete da kažete. Ja se nikada nisam bavio politikom.
6: Hoću da kažem da ste bili jedan od najviđenijih izdanaka te izdajničke klike i najobičniji kriminalni zločinac. Eto to. Jeste li svesni koliko će se prisne veze sa bivšom kraljevskom porodicom odraziti na težinu vaše kazne? Posle vas će ući drug Nešić. S njim ćemo proveriti da li ste govorili istinu i šta ste stvarno radili dok ste bili na položaju predsednika Beograda.

0: a mnoge Beograđane će obradovati vest da se gradsko veće saglasilo da cenu električne struje umanji za celih 30%. Tokom ekonomske krize koja nas već dugo prati, novi predsednik Beograda, gospodin Vlada Ilić, odlučio je da izađe u susret svakom domaćinstvu i umanji njegove izdatke.
1: Gospodine predsedniče, mogu li da uđem?
2: Naravno, Nešiću. Dobro mi došao.
1: Bolje te našao, Vlado. Reci mi, kakav je osjećaj sedeti u mojoj staroj predsedničkoj fotelji?
2: Plašim se, Milane, da neće biti vremena za sedenje. Imaćemo pune ruke posla.
1: Sve mi je jasno.
2: Slušaj, plan mi je da najpre počnemo da rešavamo probleme koji su nastali usred širenja teritorije Beograda.
1: Slažem se. Treba stvoriti grad koji će imati manju teritoriju, ali će biti uređen i funkcionalan.
2: Jesi li mi doneo novi urbanistički plan?
1: Naravno. Izvoli, razmotri ga.
2: Aha. Ako dobro tumačim ovaj nacrt, smanjenjem teritorije, kako ti predlažeš, varoš bismo sveli na stanje iz 29. godine, kad je pripojen Zemun s Bežanijom.
1: Tako je. A smanjenje beogradskog atara bi nam s druge strane omogućilo da sredstva koje ćemo uštedeti preusmerimo.
2: A šta misliš da još čvršće povežemo Beograd i Zemun? Da uvedemo novu tramvajsku liniju koja će ići preko mosta Kralja Aleksandra?
1: Slažem se da je neophodno raditi na tome. Samo dozvoli. Beograd u ovom trenutku ima problema koje treba hitnije rešavati.
2: Na koje probleme tačno misliš?
1: Najpre komunalne. Više od polovine naših stanovnika živi u nehigijenskim prilikama. Moramo odmah odpočeti da sređujemo stare instalacije, da saniramo te strašne uslove nedostojne čoveka, posebno na Dunavskoj padini. Ona je u najkritičnijem stanju.
2: Dobro, Milane. Poslušat ću te.
0: A naš grad postaje sve više nalik najlepšim evropskim prestonicama. Da podsjetimo, za kratko vreme Ilićevog mandata uspostavljena je tramvajska linija preko mosta Kralja Aleksandra Ujedinitelja, koja povezuje Beograd i bratski nam Zemun. A izgrađen je i novi most koji slavi ime mladog kralja Petra II. Karađorđevića i spaja naš grad s Pančevom. Prosperitet Beograda mera je stabilnosti čitave Jugoslavije, pa je danas u hotelu Srpski kralj istaknuti gradski inženjer Milan Nešić održao dirljiv govor u čast gospodina Ilića pred samom gradskom elitom, navodeći da je on štednjom, kontrolom i odmerenom strogošću uspeo da zbriše nasleđene dugove i isplati stare obaveze, kao i da je sebi svojstvenom ekspeditivnošću sproveo niz radova na izradi puteva, ulica i trgova.
3: Izvolite, vaše visočanstvo.
4: Hvala vam, Olga, vaš čaj je nezamenjen.
3: Lepo je to čuti, vaše visočanstvo.
4: Vlado, kako to da si došao na ideju da kupiš ovako divan posed, a da ga na kraju pretvoriš u jednu veliku životinsku farmu?
2: Nemoj tako, prijatelju. Zar te ne mogu smekšati ni ova nasmejana lica dece koja su jedva dočekala da i njihov grad dobije zoološki vrt? Pogledaj kako Kraljević Petar uživa dok mazi ono jagnje. A tek tvoja Jelisaveta, ona prosto blista od sreće.
3: Zapravo došla sam na ideju da preselimo celu našu menažeriju sa imanja u Hajdučici kako bi ovaj vrt imao što više stanovnika. Naravno i vaša porodica nam je neizmjerno pomogla. Zahvaljujući kraljici Mariji dobili smo dve prelepe žirafe. Samo još da odlučimo ko će im kumovati.
2: A onog nilskog konja su nam darovali trgovci Aleksić i Nešković. Nazvao sam ga Buca.
4: E, moj Vlado, ti si u duši ostao jedno veliko dete. Još te drži ljubav prema životinjama.
2: Neće me napustiti dok sam živ. Baš sad spremam svoga konja Strelju za gradsku trku.
3: Predložila sam kraljici i kneginji Olgi da priložimo svu zaradu s te konjske trke za obnovu gradske bolnice na Bulbulderu. Da li se slažete, vaše visočanstvo?
4: Kako da ne, blagodarim vašoj plemenitoj inicijativi.
2: A ja već moram da krenem. Zvanično otvaranje počinje za pola časa. Moram uskoro biti za govornicom.

0: Radio Slobodne Jugoslavije. Vesti dana. Narodni sud je danas osudio saradnike okupatora. Presuda je izrečena i bivšem gradonačelniku Beograda Vladimiru Iliću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i konfiskaciju celokupne imovine. A naše oslobodilačke snage su otpočele sa popravljanjem grada.
1: Poseta! Ajmo, Iliću, imaš posetu.
2: Gosta Vlado.
3: Simo, ti si. Hvala ti, ti uvek dođeš.
2: Odlično mi izgledate.
3: Nemoj da lažeš. To ti ne priliči. Hajde, dođi da sednemo.
2: E, doneo sam vam, evo, malo suvog brata. Ja ga sušio. Imam jednu malu sušaru na tavanu. To meso možete da držite u onoj vašoj fioci. Ništa mu neće biti.
3: Hvala ti, Simo, ali nije trebalo. Kako su tvoji?
2: Šta znam, dobro su. Najstariji sin mi je juče krenuo na fakultet, upisao mašinstvo. Hoće da bude inženjer. Kaže, neće da bude radnik ko otac. Šta ću, poštujem.
3: Neka, neki sa srećom. Kako ti je ruža?
2: Eno je, sprema zimnicu. Kupili smo 50 kila paprike. Puno vas je pozdravila i šalje vam ove tri tegla ajvara. Hteo sam ja i više da donesem, ali ne znam da vam ne napravim neke probleme ovde s tim silnim teglama.
3: A šta ste se deranžirali? Ništa meni ovde ne treba.
2: Nemojte tako. Uvek dobro dođe.
3: A reci mi, šta se dešava sa štofarom?
2: Šta se dešava? Njihovi prvoborci su preuzeli fabriku. Hteli su da unište sve mašine. Srećom, neki od naših radnika su u sindikatima, pa smo sačuvali tehniku, a i zaposlene. Pretvoreni smo u udruženje beogradskih konfekcija. Mene su postavili za poslovođu. A znate, niko od ovih novih ne ume da radi na vašim mašinama. Sve moram da ih učim.
3: A viđaš li moju Olgu?
2: Viđam je. U stvari, dolazila je nekoliko puta kod nas na ručak, ali je prestala. Ne znam zašto.
3: Znaš, rekao sam joj da mi ne dolazi više u posetu i da se skloni kod svoje rođake. Neću da je povezuju sa mnom.
0: Povodom 150 godina od rođenja oca naše narodne kulture, Vuka Stefanovića Karadžića, na poziv Srpske književne zadruge, građanstvo sakuplja priloge za njegov spomenik, koji je već izradio vajar Đorđe Jovanović. Predsednik Beograda Vlada Ilić odredit će mesto gde će spomenik biti postavljen, a o Mitrovdanu na dan Vukovog rođenja biće organizovana proslava u spomen na njegovo delo. Ovom svečanom događaju prisustvovaće i njegovo visočanstvo, namesnik knez Pavle.
4: Jel slobodno, kneže?
5: Naravno, prijatelju, za tebe su vrata mog kabineta uvek otvorena. Izvoli, sedi. Vidi, Vlado, odlučio sam da ti predvodiš delegaciju Kraljevine Jugoslavije u poseti Nemačkoj. U Berlinu će na čelu odbora za doček biti gradonačelnik Lippert. Verujem da će i Crnjanski biti prisutan, još uvek je tamo ataše za štampu. Biće vam upriličeni prijem u rezidenciji kancelara Hitlera, a sutradan ćeš posetiti Hamburg u pratnji predsjednika vlade Geringa. Takav je protokol.
3: Razumem važnost posete Nemačkoj, ali dozvoli, zar nije red da delegaciju predvodi Milan Stojadinović kao predsjednik vlade?
5: Ne, ti ćeš ići umesto njega. Za tebe znam da ćeš se držati dogovora. A njegovi ishitreni potezi bi nam samo naneli štetu. Muke mi zadaje od samog početka. Naloži mu da pregovara sa Mačekom, misleći da će biti razuman, a on tvrd i svojeglav. Odmah je ušao s njim u spor. Ne dopušta federalizaciju kraljevine ni pod kakvim uslovima.
3: Ali takav Stojadinovićev stav ima smisla.
5: Ne slučajno. On smatra da bi formiranje Hrvatske banovine bio korak ka cepanju Jugoslavije. A ja vidim da Jugoslaviju jedino možemo sačuvati ako izađemo u susret Hrvatima i onom što oni traže. Uz to Stojadinović je sve bliži Mussoliniju i grofu Ćanu. Previše je zadojen desničarskim idejama. Njegov susret s Hitlerom bio bi fatalan, posebno u ovom trenutku kad se moramo držati politike neutralnosti po svaku cenu.
3: Ali to je ravno nemogućem, prijatelju. Privredni ugovor koji smo s Nemcima potpisali stavlja nas u sasvim zavisan položaj. Prinuđeni smo da s njima gajimo što prisnije veze.
5: Ali kako ne shvataš da je olimpijska baklja koja nam je u julu stigla iz Berlina samo plamičak nacizma koji će uskoro zapaliti čitavu Evropu? Nemci više ne kriju svoje namere, već otvoreno spremaju novi rat. A mi ćemo ponovo biti u samom žarištu sukoba ako ne uspemo da zadržimo prijateljski stav. Moramo biti na primjerenoj distanci. Zato ti nalažem da se u predstojećoj poseti strogo držiš privrednih i kulturnih pitanja. Ne mešaj se u politiku. To ostavi meni.
3: Pa nikad mi to i nije bila namera. Ja sam industrijalac, nisam političar.

0: Što nisi ostao u ćeliji?
1: Ma pusti za to.
0: Vidi šta smo dočekali. Sad čistimo one ulice koje smo nekada pravili i uređivali. Ko da nema dovoljno radnika gradske čistoće. Vlado, šta ti je?
1: Boli.
0: Gde te boli?
1: Ovde. Probada.
0: Vlado! Straža! Brzo!
2: Delegaciju Kraljevine Jugoslavije u poseti Nemačkoj, koju predvodi predsjednik Beograda gospodin Vlada Ilić, primio je nemački kancelar Adolf Hitler. Pokazujući velike simpatije prema našoj zemlji, gospodin Hitler je naglasio da Nemačka nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Jugoslaviji, sa kojom nema zajedničkih granica, kao i da želi jednu privredno jaku Jugoslaviju.
3: Milane, ubrzajte radove na izgradnji sajmišta. Nemci su najavili da će učestvovati na predstojećem sajmu. Izgradnja paviljona mora biti završeno do kraja leta.
0: Žao mi je, Vlado, tehnička direkcija se trudi, ali otpori su veliki. Ideja o otvaranju Beogradskog sajma i dalje izaziva gnev kod Hrvata i Slovenaca. Strahuju da bi to smanjilo broj gostiju i izlagača na sajmovima u Ljubljani i Zagrebu. Cela situacija u Kraljevini nam ne ide na ruku.
3: E vidiš, ja sam ubeđen da naš sajam samo može povećati broj izlagača u Hrvatskoj i Sloveniji. Po svršetku Beogradskog sajma, oni mogu odmah da pređu u Zagreb i u Ljubljanu. Zato požurite s radovima. Svaki paviljon će biti rezervisan za po jednu privrednu velesilu. Za sada, učešće nam osim Nemačke, garantuju Čehoslovačka, Italija i Rumunija. Čekamo još Mađare da potvrde dolazak.
0: A ja sam razgovarao sa predstavnicima nekoliko privrednih organizacija iz Amerike i iz Japana. Pridobit ću ih da učestvuju na našem sajmu sledeće godine.
3: Odlično! Dovršite izgradnju paviljona, a ja ću podneti izveštaj knezu Pavlu.
4: Raduje me što pripreme Beogradskog sajma privodite kraju. Veliki privredni poduhvat za našu prestolnicu, ali ništa manje od tebe nisam očekivao, Vlado.
3: Hvala ti, prijatelju.
4: Ipak, naš veliki uspeh dolazi u krivo vreme. Rat je neminovan. Ulažem posljednje napore da zaštitim Jugoslaviju, da ostanemo van ratnih sukoba, a opet svaki moj potez čini se jalovim. Još smo i gnev naroda navukli na sebe zbog potpisivanja konkordata. Stojadinović je tu najviše pritiskao, hteo je po svaku cenu da obezbedi svoje pozicije kod Mussolinija i da se dodvori Vatikanu.
3: Iskreno, kad je o Beogradu reč, ja nemam previše zamjerki na rad njegove vlade. Da nije imao toliko razumevanja za naše probleme, u mnogim situacijama bi mi bile vezane ruke.
4: A sad mu još i držiš stranu.
3: Ma šta ti pada na pamet? Samo hoću da kažem da je uspeh koji smo postigli do sad plod zajedničkih zalaganja.
4: Slušaj, ja sam njemu stavio zadatak da reši hrvatsko pitanje, a on je tu podbacio. Meni ne preostaje ništa drugo nego da raspustim ovu vladu i sazovem novu koja neće dolivati ulje na vatru usred opšte evropske krize.
3: Samo ta nova vlada može lako uzdrmati vrlo uspešan rad gradskog veća.
4: Misli šta hoćeš. Promene su neminovne.
3: Prijatelju, samo da znaš, ako zaista dođe do rata, ja ću morati da napustim mesto predsjednika grada.
4: Što mi to tek sad kažeš?
3: Zato što se okolnosti jako brzo menjaju. Ako se tako nešto desi, moraću svim silama da se trudim da sačuvam svoje fabrike. Ipak, neću odustati od rukovođenja industrijskom komorom.
2: U jutarnjim časovima grupa visokih oficira jugoslovenske vojske zbacila je sa vlasti vojnim pučem tročlano kraljevsko namestništvo i vladu koja je pre dva dana u Beču potpisala protokol o pristupanju trojnom paktu. Narod je izašao na ulice. U Beogradu je kao u košnici. Pevaju se patriotske pesme dok ljudi uzvikuju parole. Živeo kralj Petar II. I dole vlada.

0: bivši knez Pavle vas nije pozvao da pobegnete s njim iz zemlje?
1: Naprotiv, pozvao me.
0: A zvao vas je? Pa zašto niste pobegli s njim?
1: Nije bilo potrebe da bežim, majore. Ja sam industrijalac.
0: U redu, Iliću. Slušajte me. Zbog svega što smo ovdje utvrdili, vas će osuditi Vojni sud Komande grada Beograda i Viši vojni sud. Shodno članu 14. u vezi sa članom 16. uredbe o vojnim sudovima, sleduje vam kazna robije od najmanje 10 godina, trajni gubitak građanske časti i konfiskacija celokupne imovine. Ja ovdje već imam nacrt vaše optužnice.
2: Vlado, o Bože, živ si. Bogu hvala.
1: Olga.
2: Ajde, ajde, uđi.
1: Stigao je nalog da me puste pre isteka kazne. Niko mi nije rekao zašto. Mogu li da sednem?
2: Kako je to pitanje? Naravno da možeš. Kako si stigao?
1: Autobusom.
2: I nije te bilo strah?
1: Ne brini, Olga. Niko mi nije prepoznao. Ovakvog.
2: E, moj Vlado, samo da si ti meni izvukao živu glavu. Znaš, mislila sam da te nikada više neću videti. Hoćeš da ti skuvam kafu? Hm? A ima i boze, znam da voliš.
1: Nemoj, Olga. Neću ja dugo. Došao sam samo da te vidim.
2: Kako? Pa kuda ćeš?
1: Kod Miloša.
2: Tvog bratanca?
1: Da. Ustupit će mi jednu sobu u potkrovlju. Sve smo se dogovorili. A tebi je bolje da se vratiš u Vojvodinu kod svojih nego što se ovdje kriješ. Poslušaj me, Olga.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo koralnu simfoniju Asgera Hamerika u interpretaciji Randi Stene, mezzo-sopran i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra i hora pod upravom Tomasa Dausgarda. Prijatno večer vam želi Ivana Komadina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa o emisiji Dijalozi možete slušati prvi deo razgovora koji su s hrvatskim muzikologom Daliborom Davidovićem, autorom knjige Ziberberg, umjetnost uhom mišljena, u studiju Radio Beograda vodili Nemanja Mitrović i Sanja Kunjadić. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Svetske muzičke pozornice, Simfonijski orkestar Bavarskog radija, kojim diriguje Simon Rattle, izvodi dela Roberta Gerharda, Francisca Cola, Francisa Poulenca i Claude Debussya. Solista je pijanista Kiril Gerstein. Snimak je zabeležen 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Od 21 sat i 55 minuta u emisiji Nova diskografija slušat ćete simfoniju u D-duru Antonina Rejhe. U 22 sata i 35 minuta emitujemo drugi deo razgovora s Daliborom Davidovićem o delu Hansa Jirgena Ziberberga. Vokalne kompozicije Luja Vjerna i Marcela Diprea na programu su od 23 sata i 5 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Otolic kvarteta Ir Skrečer. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Karla Nilsena, Richarda Rodnija Beneta, Ludolfa Nilsena i Nilsa Gadea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Dijalozi. U ovoj emisiji možete slušati snimak prvog dela razgovora povodom knjige hrvatskog muzikologa Dalibora Davidovića Ziberberg, umjetnost uhom mišljena, koji je prošle godine objavio Multimedijalni institut iz Zagreba. S autorom su u studiju 14 Radio Beograda razgovarali saradnik trećeg programa Nemanja Mitrović i muzička urednica Sanja Kunjadić.
2: Zašto baš Hans Jirgen Ziberberg i kako si ga otkrio? Šta te je privuklo njegovoj umetnosti?
3: Postoje dva momenta, barem koji su me privukli. Jedan se dogodio jako davno, negdje u tinejdžerskim godinama. Bio to zapravo slučajni pogled u jedan njegov film, u Parsifal, koji se davao u nekom kasnom noćnom terminu na televiziji. Ja sam se tada prilično nepripremljen, a i što bi značilo uopće biti pripremljen u toj dobi, našao pred jednim dijelom koje me naravno moglo podsjetiti na nešto što sam tada poznavao i što sam gledao. A to su bili filmovi britanske producentske kuće Hammer, koje bi danas valjda poznavatelji filma klasificirali kao B-horror. Ja sam mislio tada da je Parsifal horror film, s obzirom da se tu susreće zli čarobnjak, da su tu neki dobri vitezovi, da je tu potrebno riješiti se tog zla koje je nanio zli čarobnjak. Dakle, sve je išlo u tu priču. A drugi razlog zašto mi se to tada činio kao horror film je sam izgled toga filma, koji je iznimno artificijalno snimljen u studiju sa rekvizitima koji uistinu odaju svoje podrijetlo, tako da je ta neka plastična komponenta bila ono što me podsjetilo na Hammer filmove.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla održali 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Upravo ste čuli premijeru klavirskog koncerta Francisca Cola, u kojem je solista bio Kiril Gerštajn, umetnik kome je ovaj španski kompozitor i posvetio delo. Naredne minute ispunit će svita iz baleta Košute Francisa Pulenka. Kompozitor je muziku za balet napisao 1923. godine po poručbini Sergeja Diagiljeva za njegovu trupu Ruski balet. Premijera je upriličena naredne godine u Monte Carlo, a veliki uspeh koji je balet postigao značajno je doprinao Pulenkovoj afirmaciji. Balet Košute nema klasičnu radnju, već prikazuje susrete, igre i flert grupe mladih ljudi na mondenskom okupljanju. U muzičkom pogledu, delo pripada Pulenkovom neoklasičnom periodu. Jasne forme i aluzije na muziku prošlosti prepliću se sa ritmičkom živahnošću, humorom i elementima popularne muzike i džeza. Pulenk je potom iz baletske partiture izdvojio koncertnu svitu od 5 stavova koju slušate večeras. Nazivi su Rondo, Adagietto, Rag Mazurka, Andantino i Finale.

Svitu iz baleta Košute Francisa Poulenca čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla. Koncert koji su ovi umetnici održali 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu zaokružila je kompozicija More Claude Debussyja. Stavovi su Od zore do podneva na moru, Igra talasa i Razgovor vetra i mora.

Poštovani slušalci, bila je to kompozicija More Claude Debussyja u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla. Pratili ste snima koncerta održanog 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu iz serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

Bili su to moteti Tantum Mergo i Ave Maria i svečana misa za hor i orgulje opus 16 Luja Vjerna u izvođenju hora Vestminsterske katedrale Josefa Kalena i Andrewa Rida orgulje, dirigovao je James O'Donnell. U dugoj tradiciji Saint-Sulpice-a značajno mesto zauzeo je i Marcel Dupré, koji je od najranijeg detinjstva bio u kontaktu sa vodećim ličnostima francuske orguljaške škole. Studirao orgulje kod Gilmana i Vjerna, dok je kompoziciju učio kod Vidora. Dupré je imao svega 20 godina kada je postao asistent u Saint-Sulpice-u, a za orguljama te crkve proveo je veliki deo svog života, sve do svoje smrti 1971. godine. Sada ćete čuti četiri moteta opus 9 Marcela Duprea u izvođenju hora Vestminsterske katedrale i orguljaša Josefa Kalena pod upravom Jamesa O'Donnella. Njihovi nazivi su O Salutaris Hostia, Tantum Ergo, Ave Maria i Laudate Dominum.

0: Poštovani slušaoci, bila su to četiri moteta opus 9 Marcela Diprea u interpretaciji hora Westminsterske katedrale i orguljaša Josepha Kalena pod upravom Jamesa O'Donnella. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Otolic kvarteta Irskrečer. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Karla Nilsena, Richarda Rodnija Beneta, Ludolfa Nilsena i Nilsa Gadea.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Gozba. Kada smo stigli do kantine, zatekli smo otvoreni bife s tanjirima škampa, salata i voća, a nasred zasebnog stola bilo je pečeno tele okruženo raznim predjelima. Uzeo sam tanjir i napunio ga salatom, stavio malo škampa i mesa i povukao se u zabačen kutak da jedem na miru. Nisam imao volje da razgovaram ni sa kim posle svega što se desilo s Hardijem i njegovom prijateljicom Helen. Grizla me je savest, ali je taj osjećaj ispario čim sam ugledao kako mi čaše vina plešu pred očima. Čuo sam da me neko doziva i okrenuo se. Bio je to glavom i bradom K. Pozvao me da mu se pridružim za stolom za kojim su sedeli tehničari i arheolozi. Uputio sam se tamo i bilo mi je neprijatno jer su me svi odmeravali dok sam prilazio K. Pružio sam mu ruku da se rukujemo, ali on onako krupan navalio na mene i zagrlio me toliko snažno da nisam mogao da dišem. Pre nego što sam povratio dah, potapšao me šakom po leđima. Činilo mi se da mi pluća poskakuju i da sam čuo kako mi krcka ključna kost. Osmehnuo se da mu se vide oštri zubi. Promrmljao je neke prostačke reči na nemačkom i potom kazao: "Zdravo, Hamras, bio je ovo sjajan dan, zar ne, prijatelju? Willkommen ti bilo. Hajde da nazdravimo svima koji su ikada prošli ovom zemljom." Podigao je dve čaše vina do širokog čela i pružio mi jednu, zatim je čašom pokazao prema okupljenima oko stola. "Meine Freunde." U tom trenutku svi su prestali da ćaskaju i okrenuli se ka K-u. "Da nazdravimo našim prvim precima na ovom kontinentu i budućnosti što će nas opet spojiti s njima. Da nazdravimo svima koji su nam osvetlili ovaj dugi put od Nabukodonosora do Heinricha Schliemanna. Hajde da slavimo." Njegova zdravica podsjetila me je na dane studiranja kad je jedna istraživačica, žena u kasnim 30-im, držala u Hamburgu predavanje o istoriji arheologije i tehnika iskopavanja. Bio sam učesnik stručnog seminara o načinima identifikacije antičkih spomenika zajedno s grupom biznismena, geologa i arheologa. Ta žena oštrih lica govorila je o vladarima Vavilona iz Haldejske dinastije i pomoću projektora prikazivala arheološke ostatke prvih vladara, poput hramova i palata. Prisutnima je objasnila koliko su vavilonski vladari vodili računa o arhitektonskim ukrasima na primjerima ostataka gradova Ur i Uruk u današnjem Iraku. Iz njenog predavanja sam shvatio da je sam Nabukodonosor sprovodio arheološka iskopavanja i restauracije u gradu Uru, a isto je činio i kralj Nabonid, posljednji babilonski vladar, koji je naredio iskopavanja temelja jednog hrama kako bi utvrdio koga je od njegovih predaka sagradio. Pronašao je kamen temeljac na kome je bilo uklesano ime Naram-Sina, sina Sargona Akadskog, koji je naredio izgradnju tog hrama čak 25 vekova pre vremena kralja Nabonida. Podigao sam čašu do usana, naiskap je ispio i vratio praznu na sto. Sedeo sam ćutke, osluškujući buku i vrevu, dok me obuzimala neka čudna snuždenost, kao da je svet u kojem živim veoma daleko od ovog što me sada okružuje. Moj je svet bio zakopan na nekom dubokom mestu do kojeg je nemoguće dopreti. Šta znači kad osjećaš usamljenost i nepripadanje i kad ne možeš da vidiš ono što i svi ovde? Podigao sam još jednu čašu do usana i ispio tu gorčinu, istu onu oporost što se pretvara u užitak kad se na nju naviknemo. Nalio sam treću, onda i četvrtu čašu i tad sam krenuo da razmišljam o smislu svega što mi je prolazilo kroz glavu. Njihovi glasovi počeli su da zvuče udaljeno i jedva čujno, a ja sam se postepeno povlačio iz sadašnjeg trenutka. Ukazale su mi se slike iz prošlosti. Žena pognute glave stoji usred tame, crna kosa joj se na neobičan način spušta niz lice, postepeno mi se približava. Ne hoda, ali se primiče i neprestano me doziva po imenu, sve dok ne povisi glas toliko da zazvuči kao rika. Hteo sam da zapušim uši. Skamenio sam se od strašnog prizora pred kojim sam se našao, prizora krvi što joj odeću boju crveno, dok iz međunožja šiklja na zemlju. Iz te zamišljenosti trgao me je gromki glas K, koji je prekinuo razgovor s nekim drugim na suprotnoj strani stola i obratio se meni. Ukazali su se oni njegovi oštri zubi, oči su mu se suzile i na jednom nekako sevnule. "Ništa se ne može meriti s otkrićem istine i saznanjem kako su naši preci živjeli na ovoj zemlji, zar se ne slažeš?" Užasno premoren, potvrdno sam klimnuo glavom. Pokušao sam da se usredsredim na njega da ne bih delovao odsutno. Mi danas razotkrivamo prošlost da bismo saznali sopstvenu sadašnjost. Ne poznajemo svoju istoriju kako bi jedna superiorna vrsta trebalo. Ne znamo okolnosti koje su nas učinile ovakvima kakvi smo danas. Slažeš li se sa mnom? Pogled mu je bio poprilično pospan, strogo lice rumeno od pića. O tom čoveku sam čuo mnogo toga. Najčudnija je bila priča o tome da je jeo basnoslovno jelo pripremljeno od mesa mamuta. Bila je to najskuplja večera koju je iko ikada mogao da pojede. Neko od prisutnih je ispričao da su stanovnici nekog zabačenog sela negde u Sibiru pre više godina pronašli tu ogromnu životinju zaleđenu sa sve krznom i mesom. Bila mu je čak očuvana zgrušana krv i sadržaj želuca. Do toga je došlo jer se istopio zaleđeni sloj. Meso je počelo da se raspada pod sunčevom toplotom, a iz njega se proširio smrad koji je privukao pse. Kao ovo lice postajalo je sve rumenije. Pomislio sam da je to posledica alkohola, ali me je njegov usredsređeni pogled naterao da dobro razmislim šta ću reći. Osetio sam kako mi se niz leđa sliva hladan znoj. Svi pogledi bili su uprti u mene kao da sam kakav prorok od kojeg očekuju da se nekim čudom uzdigne iznad zemlje. Otpio sam veliki gutljaj vina i tada su svi oko mene iščezli. Ostao je samo lik K-a pred mojim očima. A šta ako je prekasno za sva ta otkrića? Dok tragate za životinjom što je živela pre više hiljada godina, desetine vrsta biljaka i životinja svakodnevno izumiru na naše oči pred čitavim svetom. Mislim da čovek ne gleda ono što ima, već stalno juri za onim što mu nedostaje. Šta smo dobili od poznavanja istorije kad svuda ponavljamo ista ubijanja, iste ratove i razaranja? Sve što ćemo otkriti u budućnosti bit će po meni samo još jedan dokaz da izumiramo i mi sami, pripadnici ljudskog roda. Bravo, mein Freund, tvoje razmišljanje je sjajno i zaslužuje još jednu zdravicu. Sipao je još jednu čašu i iskapio je u jednom gutljaju. I pre nego što mu je vino stiglo do stomaka, iz usta su mu kao vetar izletele reči. U redu, uglavnom se slažem s tobom i ja smatram da je zlo duboko ukorenjeno u čoveku, ali postoje izuzeci koji bi mogli odlučiti o budućnosti čovečanstva. U ovoj fazi mislim da treba da zaboravimo na surovost sveta da bismo se stopili sa radošću otkrića. Možemo zaustaviti razaranje i usmeriti pažnju čoveka ka drugim stvarima putem nauke, jer očajanje rađa nasilje, a planeta neće biti dovoljno velika za ljudski rod za 200 godina. Stoga pokušavamo da razumemo prošlost, da spasimo što se spasti može. Danas vladamo svetom zahvaljujući precima i plodovima dostignuća koja su nam ostavili. Ostavili su nam izuzetnu baštinu, a prethodno su nam utabali stazu da nastavimo život, a ne da ga protraćimo u ratovima i razaranju. Liebe Freunde, odjednom je počeo glasnije da govori i ton mu je postao ozbiljan. Svima se obraćao i bio je primetno pripit. Sada smo na pragu otkrića u dubini ove zemlje gde se krije grad star oko 6000 godina. Očekuje se da se ovde nalazi veličanstvena palata, možda kao deo ostatak čitavog velelepnog grada koji verovatno ima amfiteatre i kupatila s mineralnim vodama, pošto je ovo područje bogato prirodnim izvorima. Po svoj prilici, u ovom području se tada dogodila vulkanska erupcija koja je zatrpala grad tefrom i proizvela smrtonosna isparenja. Nasuo je sebi čašu belog vina, otpio sa uživanjem i nastavio. Grad je tako zatrpan pepelom i ruševinama i pao je u zaborav hiljadama godina, sve dok poznati putopisac Heinrich von Malzahn nije posetio ovo mesto 1857. godine, oslanjajući se na mape topografa Karita, koji je u njima povezao istoriju ovog kraja s njegovom geografijom. Malzahn u početku nije smatrao da ovde postoji ikakav grad, već je svoju pažnju usmerio na liniju Limesa koju su podigli Rimljani. Limes je zapravo bio paralelan s rekom Hur i protezao se sve do oblasti Umaša, gradića u današnjoj provinciji Biskra u vreme cara Hadrijana. Limes je podignut kako bi se sprečio prodor pustinskih plemena Getula prema severu. Heinrich von Malzahn prerušavao se u arapsku odeću i govorio je brojne jezike, među kojima i arapski, a naročito magrebska narečja. Poveo je sa sobom grupu Arapa kojima je obećao bogatstvo, zajedno s nekoliko siromašnih Jevreja, s ciljem da kopaju na lokalitetima za koje je verovao da kriju ostatke zidova Limesa. Heinrich je podelio radnike u dve grupe, jednu na zapadnoj obali reke, a drugu na istočnoj. Iskopavanja su otpočela, a oruđa su im bila krajnje jednostavna, motike i lopate. Nedavno smo pronašli njegove memoare izgubljene tokom Drugog svjetskog rata. U njima se navodi da je taj njegov projekat propao. Pošto su radnici izgubili nadu da će išta pronaći, misleći da je dovoljno kopati 7 dana motikama i lopatama, urotili su se protiv njega i isplanirali da ga ubiju i prisvoje njegovu imovinu. No jedan odani prijatelj dojavio mu je za zaveru i savjetovao ga da pobegne pre nego što svane. Heinrich je umakao i tako se spasio zasede. U beleškama je naveo da je uspeo da sakrije jedan stari rukopis u džep i krenuo stazom niz litice i klance, sve dok nije stigao do neke stare pećine, gde je u strahu 2 dana iščekivao. Kada je 3. dana izašao iz krovišta, pored pećine je sa visine zapazio zaravan u obliku pravougaonika, na kojoj su se nazirali ostaci zidova, koji su izgledali kao da su delo ljudske ruke. Dakle, do tog otkrića je došlo slučajno. Sve je vrlo pažljivo zabeležio, opisao visinu te zaravni i njenu približnu površinu. Kad se kasnije vratio na to mesto, bilo je pusto, ukrali su mu svu opremu. Godinama nakon tog događaja osnovao je Društvo za geografiju i arheologiju Orana s ciljem da se posveti proučavanju geografskih podataka i arheoloških spomenika u oblasti Orana. Godine 1884. lokalitet su posetili brojni arheolozi iz tog društva, među njima Emanuel Dumberg i komandant Louis de Matt, koji su objavili brojne naučne radove gde su izneli podatke o pronalasku ljudskih ostataka iz donjeg paleolita. No rad na lokalitetu nije napredovao i ostao je zarobljen u papirologiji, a pažnja istraživača usmerila se na rimske gradove na istoku i severu zemlje. K je prineo čašu do usana i opet je ispio na iskap. Obrisao je usta dlanom leve ruke, a oči su mu zasijale pod osvetljenjem. Moja posljednja čaša bila je već na pola puta do usana kad me prekinuo. Mein Freund, primetio sam u kapilare u beonjačama i tad je već zapličući jezikom nastavio. Sutra ideš u zaseok da nam dovedeš jake radnike, bit će dobro plaćeni. Čaša u mojoj ruci je i dalje bila na pola puta čekajući da isprazni svoj tovar, kada je Helen Blank stala iznad mene. Poći ću sutra s tobom. Dok su svi gledali u njega, K je zatečeno zurio u nju. Obrazi su mu zadrhtali i na trenutak je oborio pogled ka stolu, ponovo je pogledao i mirnim tonom kazao: nema potrebe da ideš u selo. Nein, insistiram, nisi mi ti šef. Osjetio sam kako me je zapahnuo miris viskija iz njenih usta. K je tad dobio porciju njene vike, a ja malo njene pljuvačke po vratu. Hteo sam da se obriše maramicom, ali je maramica bila kod nje. Mogu da idem gde hoću. Hast du verstanden? Moj posao to zahteva. Ne možeš ti meni da komanduješ. Smiri se, Helen. Wie du willst. Idi s njim sutra. Tako je već bolje. Helen je zatim iznenada nestala. Nisam ništa više video sem čaše što je još čekala na pola puta do usta, jer sam i sam bio zatečen. To gorko piće mi je na neki čudesan način skliznulo niz grlo i osjetio sam kako mi se neka iznenadna toplina penje do glave. Kada su svi počeli da napuštaju kantinu, uključujući i K-a, izašao sam da se lagano prošetam ivicom padine, tamo gde sam kao dete čuvao koze. Slušao sam šljunak pod nogama. Izdaleka se video zaseok koji je u toj mrkloj noći ćutao od svoje beznačajnosti. Poželeo sam da još jednom obiđem okolinu. Kakva mi je korist od toga da sedim u šatoru i dokon čekam jutro? Zatekao sam Donalda Hardija kako stoji na ivici stenovite litice, nedaleko od mesta iskopavanja. Pušio je cigaru i otpuhivao dim kroz nozdrve. Stao sam iznad njega. Hteo sam da načinim neki uvod za ono što sam želeo da pitam. Iznenada me preduhitrio. Kaži šta imaš, mein Freund, slušam. Zatražio sam od njega $1000. $1000, šta će ti? Bespomoćno sam odmahnuo glavom, ali to nije potrajalo jer je zavukao ruku u džep, prebrojao nekoliko novčanica iz novčanika i pružio mi ih. Bio je dobro raspoložen, tako mi je delovao po smirenosti i za njega neuobičajenom načinu na koji se ophodio sa mnom. Ništa lepše od ovog mira. Pogledaj koliko je tiho ovde. zaplitao je jezikom i osjećao se na alkohol. To je lažni mir, ovde se zlo skriva iza maske dobrote. Nakrivio je vrat i začkiljio kao da me pita šta mi to znači. Iz mraka se odjednom začuo zapovednički glas. Gospodine, ugasite cigaretu i odmah napustite ovo mesto. Kada sam malo bolje pogledao, video sam da govori pripadnik žandarmerije, jedan od onih zaduženih za obezbeđenje ekspedicije. Ferdamt, zar ni svež vazduh više ne možemo da udahnemo? Izvinite, gospodine, takva su naređenja. Krenuli smo ka šatoru. I dalje sam bio pod gasom. Osjećao sam da me peče u želucu i migrena se pojačavala iz minuta u minut. Jezik mi je bio težak, ali sam osjećao potrebu da sa nekim razgovaram. Otvorio sam usta da nešto kažem, ali to je bilo teže nego što sam zamišljao. Na kraju smo stigli do šatora. Svako je u tišini otišao u svoj ćošak. Hardy se ispružio na svom ležaju, a ja sam seo u turski sed i počeo da zurim u nakošeni krov iznad nas i da razmišljam o svemu što nikada nisam izgovorio. Žudeo sam da se oslobodim tih stvari. Želeo sam da izgovorim bilo šta. Znao sam da je jedini način da to uradim, da razgovaram s nekim kome verujem. Kada sam se okrenuo prema Hardiju, video sam da je zaspao. Zažmurio sam da oslušnem taj glas u sebi. Nije bio samo jedan. Budućnost me je zbunjivala. Jedan tihi glas mi je govorio: ti si kukavica i strašljivac, nećeš moći da se suočiš sa istinom kao pravi muškarac. Drugi, jači glas ponavljao je: nisi došao ovde da radiš, moraš da odeš tamo i ponovo otkriješ sebe. Najviše me je uznemirio treći glas, snažan i neumoljiv. Šta je bilo, bilo je, moraš da produžiš svojim putem bez osvrtanja. Sve me je to uznemirilo i odmah sam ustao ne znajući šta treba da uradim. Bez razmišljanja, opet sam se obreo ispred šatora.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Otolic, Otoliti, kvarteta Irsk Rečer. Transatlantski kvartet Irsk Rečer formiran je 2019. kao način da se proslavi 50. rođendan austrijske pijanistkinje Elizabeth Harnik 2020. godine. Tim povodom Harnikova je pozvala nekoliko dugogodišnjih saradnika iz Chicaga sa kojima je uspostavila koncertnu praksu na festivalu muzike Umbrella 2008. godine tokom svoje prve posete gradu. Od tada ona je nastavila da sarađuje sa saksofonistom Daveom Rempisom, violončelistom Fredom Longberg-Holmom i bubnjarem Timom Daisyjem kao članica kvarteta Irsk Rečer, ali i sa čikaškim legendama poput Kena Vandermarka, Michaela Zeranga i Renea Bakera. Njihov prvi istoimeni album se pojavio 2023. godine u produkciji Aerophonic Recordsa, da bi u oktobru prošle godine objavili žive snimke sa koncerta u Madisonu iz 2024. za istu produkciju pod nazivom Otolic. Za razliku od prvog albuma, koji je kritika definisala kao rad sa neumoljivom energijom inspirisanom legendarnim ansamblima Cecila Taylora, kompakt disk Otolic donosi uravnoteženije komade sa prostornijim pristupom i strukturnom složenošću, pune intenziteta i tihe refleksije. Ovi majstori improvizacije kroz prizmu muzike posmatraju fenomen otolita, malih kristala u srednjem uhu, koji su zaslužni za manifestacije iznenadnih, trenutnih i dobroćudnih vrtoglavica koje se javljaju pri naglim promenama položaja glave.

0: Slušali ste muziku sa albuma Otolic, Otoliti kvarteta Ir Skrečer. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Bile su to kompozicije Richarda Rodneya Benneta, Ubistvo u Orient Expressu, Četiri venčanja i sahrana i Sekvence sna, koje je izvodio Hollywood Bowl orkestra pod upravom Johna Maucherija. Violončelo je svirao Julian Lloyd Webber, a klavir Richard Rodney Bennett. Sada ćete čuti sekstet u S-duru opus 44 Nilsa Gadea u izvođenju članova okteta Berlinske filharmonije.

Sekstet u S-duru opus 44 Nilsa Gadea izveli su članovi okteta Berlinske filharmonije. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo četvrtom simfonijom Karla Nilsena u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Olea Schmidta.